အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5215 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: မန်နူခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညညရဲ့အစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ရဲရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆုံမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောခရိုင်နယ်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုပ်ခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖားကန့်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတစ်လျှောက်မန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလန်းချောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြစ်ချောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလန်းချောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတခုချင်းတဖွဲ့ချင်းစီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ ရန်သူပြူဟာမအောင်မြင်အောင်ဂျားပြက်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကျွာထဲမှာလောက်တပေါ်မှာကြာနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှိန်ကလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြာနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအဆသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေထဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လန့်တဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတဲ့မှာไข่มิว

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်တွင် ULA အေအေခေါင်းဆောင်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULA အေအေရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULA အေအေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖန်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလုပ်
1: မြန်မ မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဆောင်းမမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြည့်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရက်သားတွေကိုလေးချောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
2: ခရီးယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ္ပံမောင်ဝဆရာကုတ္တဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြမပြည့်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရိယံဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုးတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတ္တုဒိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရိယံဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတူးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြန်မာစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြန်မာစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုဏ်ပုဒ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြသရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖော်ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစုစုကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မလာ22ရက်ကြာသာပတိနေ့နနဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖရာသခင်ကြီး မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9-8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလဲကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပြီလုံးတော်လန်တပြီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်။ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မျိုးကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာရှင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်တုဒ္ဒန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်တင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ Mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ Mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်မြမစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းကြောက်ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြမစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မွနေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြမစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ့်ထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ့်ခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘွားကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာတင်ကြားမှုစနစ်ချဲ့ထွင်ဖို့စီနေလွတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်တင်ကြားပေးခြင်းနဲ့လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောက္ခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြီးလိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြီးလိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝတ္ထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြန်မာပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းတီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်။1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်။ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြန်မာစာသင်ယူညွန့်နှံ့တွေမြန်မာစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓမ္မာတွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါ ဥပိမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ၁မြမာဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ၂မူလာတန်းမြမာစာကြည့်စာ၃တွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူ၃အခြေပြုပါဠိတရာ၄အထက်တန်းမြမာစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ၅အထက်တန်းမြမာကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ၆မြမာဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း၇အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 7. The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်ပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9. ကျောင်းသုံးမြန်မာတံတား10အလေတန်းမြန်မာတံတား11တန်းမြင့်တံတားနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြန်မာကြောက်စာများ9တွဲပမောကလူးစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း73ဇဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြမာဝိထုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနာစာတမ်းများ15မြမာတတ္ထဗေဒဖတ်စာတတ္ထဗေဒပမောကမစ္စစ် E Armstrong နဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြမာပြန်တီးဖြက်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြမာဘာသာဖြင့် 23. The Expositor အထတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 24. The Pit of Purity ဝိတ္တုဒီမတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 25. Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 26. ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29. ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း28ဓမ္မစကပောတနာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်29အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 30ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖျားရှိခိုးထောပနာ12ဂါထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 31ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖျားရှိခိုးဂါထာ85ဂါထာအနည်း55ပုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 32ဒေဝဂုံမံပြဇက်ပကံဝန်တော်ဥတင်နှင့်အတူ33ခစ္စံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တ၏ရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္မိတ်ဤစလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမတ်လ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သည်ကိုဆိုလိုပါသည်ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတ္တရာရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းပါနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမညာဥဖေမောင်တင်တမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူဖို့ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဥဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာစာပါအလားတူအခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလည်းအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့မှာစာပါအလားတူအခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလည်းအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြဖို့

0: ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာဖြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှာကိုယ်တော်ပိုင်ကျေးရုပ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တော်ပိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရာဖြည့်အထိမ့်မှအဖြစ်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်။ဆရာကြီးရာဖြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေတဲကဆရာကြီးမင်းသူဝန်တမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဦးဝင်ကိုခရစ်ယာန်ကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုန်းလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတဲ့ဒီအချိန်ကြောင့်ဥပိ္ပမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူတန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဥပိ္ပမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံခြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥပိ္ပမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမစာဌာနကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တံ့နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်1988ဦးဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်30ကျော်ကြာစစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညွတ်တမင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညွတ်တမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသလဲပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်းနှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုလ်မင်းအွန်လိုင်းကအင်ဒီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေးတွေဟာမနှိမ့်မြှို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခိနှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတဏီယာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့ရမှု2026ဧပြီ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်းလင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလဲပေါ်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလို့ပဲဒုတ်ထန်းဓာတ်ထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူရွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူပါ
2: မြန်မာຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်

0: ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနယ်ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနကာဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြုတ်ကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ပြည်ပြတ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါင်းဆက်လုဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ချေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိရိုင်မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDFဇော်လင်စခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ PDFဇော်လင်အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တိရိုင်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDFဇော်လင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦးတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရပိုင်အတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိရိုင်မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2020ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခွန်စစ်စင်ကာလတွင်နောက်ပိုင်းစစ်တပ်ကလကောင်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကအာမီကထင်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နန်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြ မရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမျိုးအနီးတောင်နှန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မျိုးအနီးမှာတောင်နှန်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရဲ့တဏျာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာအနီးကတောင်နှန်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှန်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြီအားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတော့မိခွန်းကတုတ်လှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးပဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်တော့အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ် 2669 ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြီးညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယက်တီချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ပုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြန်မာအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်1မှ4ထိကိုကြည့်ရင်1အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ရပ်ရန်2သမ္မတဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ပါဝင်တရားမဲ့ဖမ်းထားသူတွေအားလုံးချက်ချင်းလွှတ်ရန်3တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးအတွက်အပြုသဘောဆွေးနွေးကြရန်4လူအခွင့်အရေးအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာရုအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလည်းကုလသမဂ္ဂကဒီရည်ရည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွတ်တာရှိပါတယ်ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊ထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားလက်ကျဥက္ကဋ္ဌအလှမဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုတ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာ၊ကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲ။ဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ဂိုဝင်းနဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖျူချာတို့သုံးဝင့်ဆိုင်ဖိုရမ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင့်ညထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲထိုင်းလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုသူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိမ့်မယ်တကယ်ရေးကြီးပါလေဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပါမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက္ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။နေသွင်းငိမ့်
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပီလာ26ရာနှစ်မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရရှိသွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်တင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလတတန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူမှုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူမှုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်းတာဝန်ရှိသူ
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေ တိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံးကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်။ဝင်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်္ကန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောမျိုးဥတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ဝင်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘစ်ကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအနာသိန်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်မထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလာရန်အလဲရန်အစင်ចောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတခုဆောင်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှចောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တည်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနည်းနည်းအတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောက်မြတ်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချွတ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စွပ်စတာတွေချွတ်ပြီးထည့်ဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရင်းရှိကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလဲတွေးစာနာလဲတင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာလက်ချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူထုအနေနဲ့တောင်အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတော့အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ့်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မြေဦးတော်လည်းကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတော့မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်းတရက်ကို6လတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်လန်ဟီဟာလည်းဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို၅နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနေဦးတော်လန်ရေးဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကာအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်း အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနည်းလမ်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတ္တကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော်မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ၊ထောက်ကူအဖွဲ၊ PDF အဖွဲတွေ၊လူထုအခြေပြုအဖွဲတွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေ၊လူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်ရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော်တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိရဲ့နေမြီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမြီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီတရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတောင်လွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM မွန်းနှန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမြီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM မွန်းနှန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့တရင်ဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ရင်းနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမြီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံးချုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာရှောင်းစခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကနွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်သည်မပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းစေယုံတွေနောက်လိုင်းလံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစုမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ရေးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတည်ခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုတ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
5: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာညီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစားတယ်နားလေတယ်လေ။တော့ဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အယူလေးတခုတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
5: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရာရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရာကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
7: ်ကလေးကတော့မိကြတယ်လေဒီကုန်းရုံးကလေးကဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တာပေါ့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာတယ်လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့
3: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရှင်။အဲ့ဒီ
7: ခေါင်းထဲမှာ
5: อินเซนทางการนี้จินดารีก็เลยมาจำเป็นอันนั้นแต่เมื่อก็ซีซันนี้ไม่ใช่เป้จินดารีจึงก็การเรียนทั้งหลายไปเรียนเอาอินเซนมีแต่เสียอินเซนเป็นจังอะไรงั้นสิสวัสดิ์กงสารเนียรีมาก็ยังเช่นเดียวกับพี่ชายที่เขาเรียนจากอาจารย์ทางการลุ่มยาวลาจับไปไม่มีด้านซูไม่สวยปังเต็นเลยก็เป็นเลยชาวพยาลาสายเข้าเขยเรียนจากอาจารย์ทางการลุ่มลุ่มเช่นมาไปมีด้านซูเนี่ยปังเต็นไม่สวยเนี่ยเปลี่ยนไปช่วยด้วยส่งนายจิมชีจับบุคุณเซ็ปเกเรมีเป็นเรื่องจังย

ကုန်မြနေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြီမြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်းစားတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရဲ့လက်ပနှလုံးလောက်လူသေးလေမိကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစေပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းတစ္ဆာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗောအာဆီယံဟာသူ့ပပတယုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲဖို့ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလှုပ်လို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူ

0: သခင်လက်ကိုက်တဲ့ခွေးရုပ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗော။ခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်။အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီ။ဖန်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖန်းထားတာလေ။ရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲ။အာနာလူလိုပြန်တုံ့ပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းတော့ကတည်းကဘာပြေးမှကျူးလွန်လွန်ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပောက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာဏာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လွှတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှည်ထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလူလွတ်ရျျော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးလေးစီအမီတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချံများလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြန့်ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာသေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနတ်တီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမာကြန့်ခိုင်မလို့အလုံးမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတရားဇာတအချောင်ရလုတ်ပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြန့်ခိုင်မှာပေါ့မိမမှန်ရေးမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေးစားကြွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချွန်ထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမှုနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမှုနယ်မြေမှာကြောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်းအားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ယှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီးဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလငားတယ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလှုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငါးတန်အမဲထွက်တာလီပညာဗလာအကျင့်ဗလာအသိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလိုဗလာငါးတန်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးရံနဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမြမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလူသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပိစာကန်းစာထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီးတရားစတာလည်းကုန်ပြီးရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီ။အာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာ 妈听见的了喽。
1: 啊？
0: 路易中那个路易中老婆美丽的奶奶嘞，回子家那个呜呜表你那里。各位大叔，毛什么？

0: ဥရောဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူမှုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပုတ်သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာစူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးသရံပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခန့်စရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခန်အထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖြတ်စည်းနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုကျင်တရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဘုံဘွဲနေအခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးတဲ့ဗျာ။လှိုင်းဘောငုံခမရဘောလေးရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွားလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နဲ့ဒိုင်းပြေပန်းနာတွေပါပုံအော့ထားပေမဲ့ပူပူကတော့လူလူတူတူပါပဲ။လူရမသွင်းခွေးစင်းမဖြတ်မတက်လာနဲ့မပါရဘူးတဲ့
2: ။ Oh no!
0: အဲ့ဒါကိုခွေးဘူးကဟန်ကုတ်ဖို့လုပ်ပြီးအာဘူးကုံများပါဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးကြွက်ဘူးကိုလှမ်းမိပါလေရော။အဲ့ဒါဟိုကလူတွေကိုပဲဖိတ်တာလို့အကြောင်းကြားလိုက်လို့ခေါင်းတလာတဲ့ဝင်းအောင်းနေရတဲ့
2: ။
0: ခေါင်းတလာတဲ့အောင်းသွားဆိုသွားစရာပဲရှိတာလေ။ကိုဘေးကက်ရက်ကလာအိုလိုနိုင်ငံကတော့ဖိတ်ခံရတာ။အမတန်လူရဝင်ကျင်တဲ့ခွေးဘူးခမားဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရစ်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဦးတန်းနေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဦးတန်းနေကြောင်းတွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမတ်မပြုတ်လို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဦးနေတော့တာပဲ။ကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆံမွေးပွဲစကြည့်ရအောင်။နံပါတ်၁အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းမှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရေးရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးစိုးဆိုတော့တမန်မမရတဲ့ပြင်အမှတ်တော်အကျွေးတင်နေတယ်။နံပါတ်၃အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာစရာအချင်းနေမှုတမန်မမရပါလေ။နံပါတ်၄လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမျှအကုန်ခွေးကိုယ်တော်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်၅အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာသက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော့အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝေးစီးပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးတွေတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာ၅ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာချူဆလွယ်ကြီးနေဆိုတော့သူတန်ဦးတန်ဒီကြားမှာချူတန်လေးလေးပေးလိုက်သေးတယ်အဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 73.34 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာရှယ်ဦးလာလေအမှန်တော့ဒါဟာဖြက်စီးတာကလွှဲရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြက်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝင်များအနေနဲ့အဂတိတရားကျင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လည်းသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: Immanuel Chronicle မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘက်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဗိုလ်လက်ရာဗိုးစီရဗိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချဲ့အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, BDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြမတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုရက်စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ချေနေပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။သ ိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတပ်အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပ်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့နှီးပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင
4: ်မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: ။ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြက်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီ။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတိအပြုပြောဆိုထားပါတယ်ကြဆုံသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူတို့တပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်17ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်17ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာနေ့45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊ဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံသွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါ ထမံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအိမ်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်ထောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရည်တည်အမြင်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်းတော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်းတော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးတေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့3နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က4ယောက်သေပြီးတော့ထိခိုက်တရာသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21 ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရီးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လိုင်းတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်အောင်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့စလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့စလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်အောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့https://t.me/pkbslinm4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုပ်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူ သွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရက်ရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရော်ဒီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယာရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တိုင်ရင်ဟာလည်းအရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စိုင်းမြင်ရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရေနံကျောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရင်လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ကြဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနဲ့ကုမင်းဆွေနွေဘက်မှာ TNL ထိန်းချုပ်မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကောမရှင်ပြန်တောင်း TNL ဘက်ကညင်းပယ်ခဲ့ပြီးစီရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စိုင်းမြင်ရဲစခန်းကိုဒေါ်လာရေးတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပည့်မြို့နယ်စိုင်းမြင်မြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တက်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့မေလ14ရက်နေ့မှာ Operation OTT စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုရန်သူဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့စိုင်းမြင်မြို့ကနေမြေရဲစခန်းကို PDF အင်အား60နဲ့လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမေလ16ရက်နေ့မနက်9:10မိနစ်လောက်မှာရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအများကိုလည်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲစခန်းမှဖြစ်တဲ့ဒူရဲအုပ်ဝင်းစောအောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။
2: သူရဲ့အဝင်းစောအောင်ဟာသူရဲ့ကိုကဲမှုအောက်ကကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ထိုင်ရရသူတွေအပြင်ငါးနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးပါတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတာဝန်မဲ့စွာတရေဘောကြောင်စွာနဲ့ဆွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးကိုလိုယုံထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တော်လည်းဘူပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ချတက်ဆွဲခဲ့တဲ့တပ်စခန်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ခန်းစစ်ကုန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လည်းတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အခုရရှိခဲ့တဲ့အောင်ပွဲဟာကြည်လက်နက်ခဲရနေရဲ့ဆွမ်းမကားကြောင့်နဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဘက်ကစည်ရေးတရီလုံခြုံရေးအသည့်နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်တာ PDF ရဲဘော်တွေရဲ့တာဝန်သိမှုနဲ့ရဲဝန်စွန့်စားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကဂုဏ်ပြုချီးကျူးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်လာမယ့်စစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ဟန်ချက်ညီညီလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်တွေကရွာရီဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်က10ယောက်သေသွားပြီးပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်လို့ People's Defense for ရင်းနှီးချောင်းကမေလ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝေကုံဝက်ချုပ်နမောက်လမ်းမိုင်းကနေတဆင်မေလ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်အရှိတ်အချမ်းမှာရှိတဲ့အလဲကုန်းကျေးရွာတဝိုက်မှာတနအိကြားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလေကုံရွာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတိုက်ပွဲမှာအထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မိလ14ရက်နေ့မှာလေကုန်းအိုင်ဖောင်းခွဲရွှေကျင်ကန်ရိုးအတိုင်းလွန်ပင်ရှူရွာအနီးကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းချင်းကပ်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေသွားတယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အထိနာသွားတဲ့အဲ့စစ်ကြောင်းဟာမိလ15ရက်နေ့မှာတော့ရင်းနှီးချောင်းမြို့ပေါ်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်းနှီးချောင်းမြို့အခြေစိုက်ခလာရ89နဲ့မကွေးမြို့အခြေစိုက်တပ်မ88ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုစူးစမ်းလာတာကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုမကွေးတိုင်းဘက်ကဖအထူးရွှရှာစစ်ကြောင်းရင်းနှီးသားကော်လန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးခရိုင်စစ်ဌာနဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ People's Defense for ရင်းနှီးချောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမန္တလေးဒေသစီရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဒေသစီရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအပါအဝင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမေလ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့တဲ့မန္တလေးဒေသပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းမှုစင်ကြံပုံမှန်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာပါ။အစည်းအဝေးမှာမန္တလေးဒေသရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအပြင်တိုင်းငံလုံးရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အပြန့်လန့်မျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါရစေ။ဒါ့အပြင် CDM ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး၊လူမှုလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီလိုက်ဆွေးနွေးတာတွေပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရစေ။မန္တလေးဒေသခြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုမန္တလေးဒေသကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC ကောင်စီဝင်တွေပေါင်းဆက်ညီနိုင်မှုစင်ကြံသဘာပတိတွေစင်ကြံရဲ့အစုဖွဲ့9ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း58ဦးလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မန္တလေးဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့နေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာစနစ်တကျချိတ်ဆက်စူးစီးပြီးခြိတက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေချောင်းသတင်းတွေအချိန်နဲ့ပြည်ညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေချောင်းကင်းနောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေချောင်းသတင်းတွေအချိန်နဲ့ပြည်ညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေချောင်းကင်းနောက်အဖွဲ့ကမေလ19ရက်နေ့မှာခြေညာတက်တဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အစ်စ်တက်လာတဲ့စေဦးစည်းချုပ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဝေဟင်လေချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာစေဦးစုဟာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေရင်3စင်း4စင်းစသဖြင့်အုပ်စုလိုက်လှည့်ပတ်ပြန်တန်းပြီးတနေရာတွေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာစုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဝေဟင်လေချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအနေအကိုပိုပြီးသတိပြုကြဖို့လဲနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုလိုလေရင်တွေအုပ်စုလိုက်ပြန်တမ်းပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေမပြတ်စီးရလေအောင်နိုင်ငံအဝန်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့သိရှိရသမျှလေကြောင်းသတင်းတွေကို @wehinairscout-bot ထံကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ကြဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်ကွန်ရက်ကလည်းမိဘပြည်သူတွေလေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတိုင်းအတာဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိဘပြည်သူတွေကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်မှုလေကြောင်းသတိပေးစာတိုတွေပေးပို့နေတဲ့အတွက်စာတိုရယူလိုသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့နယ်ကို @wehinairscout-bot ကိုပေးပို့ပြီးသတိပေးစာတိုတွေရယူနိုင်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါဆက်လက်ပြီး CRPH လုံခြုံရေးကော်မတီနဲ့ MDSI အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစီးရေးဆိုင်ရာသုတေသနဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်အောင်လူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဟာမြန်မာစစ်ဖက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသုတေသနအစီရင်ခံစာလေ့လာတွေ့ရှိချက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုမေလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ CRPH အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေမျိုးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတင်းမှာတော့ MDF ဆိုင်အဖွဲ့ကသူတို့ပြုစုထားတဲ့သုတေသနအစီရင်ခံစာလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်စီးရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်အကြံပြုချက်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမိဂုံနေမင်းမြန်ကအပြန့်လန့်အကြေးလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃နိုင်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရီ CRPH ရကော်မတီဝင်တွေအပြင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရီစုစုပေါင်း130လောက်စုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်မှုနိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေကို CPU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ရမုံငွေထည့်ဝင်ချဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်း People's Union CPU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လနောက်ပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလန်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်မှုမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ဘက်မှာအင်အား1300လောက်နဲ့စစ်ပြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကအင်အားရာခိုင်လောက်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့နယ်တွေကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေပြီလို့သိရပါရတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမီလာဆန်းပိုင်းကလေးကချင်းတောင်နယ်နဲ့ချင်းမကွေးအဆက်ဒေသတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုစစ်ပြေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါရလက်ရှိမှာကံပက်လက်မင်းတက်မတူပီနဲ့ကျင်းတွေးမျိုးတွေကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CPU ကထိန်းချုပ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေလဲပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီးရေးအခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းတင်းမာလာတာကြောင့်ဘိုးဘွားပိုင်မိမိကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့မြေပြင်ကတော်လည်ရေးဘော်တွေကိုခွန်အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းထံအခုလိုတောင်းဆိုထုတ်ပြန်ရတာလို့ CPU ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ရအရှိအလေပိုင်းနိုင်ငံတွေမြေတဲ East ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လည်ရေးမောင်နှမတွေအနေနဲ့တအူးကိုမြန်မာငွေကျပ်3သိန်းစီထည့်ဝင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာရူစင်ကာပူနိုင်ငံရောက်ချင်းပြည်သူတွေကိုလည်းတအူးချင်းအနေနဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ100,000ထည့်ဝင်ပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတဲ့ရည်တည်ပေးကြဖို့ CPU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဘူတီတောင်မှာရိုဟင်ဂျာ190လောက်ကို AA ကအစုလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်အတွင်းအာရခတပ်တော် AA ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အရက်သား190ကျော်ကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ Human Rights Watch HRW ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအာရခတပ်တော်ကဘူတီတောင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးရဆုံမှုမြောက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဆွဲထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကဘူတီတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းနှစ်ခုစီ AA ကစစ်ကြောင်းထိုးတက်လာစဉ်မှာဘေးလွရာကိုတိမ်းရှောင်မှုကြိုးစားနေတဲ့ Hoya Siri ရွာသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့ရွာသား190ကျော်ရဲ့အမည်စင်းတွေကို HRW ကအတည်ပြုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်90လောက်ပါဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျိုရုတပ်ပုံတွေရအဆိုပါကျေးရွာအုပ်စုတွေကဖာတိုင်လာပါယာနဲ့ဘောပါယာရွာငယ်2ရွာလုံးအပါအဝင်မယူမြစ်ကန်းတစ်လျှောက်ကကျေးရွာတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။HRW ရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမင်းနက်ရှီဂန်ဂူလီက AA ရဲ့လုပ်ရဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခါကိုရုံမှညှစ်ထုတ်မှုအဆင့်အစ်တစ်ခုစီတွန်းပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအချိန်ထိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုလည်း AA ကယာယီစခန်းတွေမှာသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးအထက်မှလှုပ်အားပေးခိုင်းစီတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုတွေ့ရှိချက်ဟာသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါဆိုတဲ့ AA ဘက်ကညှင်းဆိုချက်တွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးယူတာဝန်ခံခိုင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်း HRW ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်မျိုး၄မျိုးကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNL ဘက်ကငင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပြုံးနိုင်ငံကုမင်းမျိုးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တအောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့လေးမြို့ကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျားဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကုမင်းမြို့မှာ17ကြိမ်မြောက်အဖြစ်လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခန်နမ်တူမိုင်းလုံးနဲ့မိုင်းငော့မြို့လေးမြို့ကိုတလအတွင်းမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာလိုက်လျောပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြောင့် TNL ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုခဲ့ပြီးဘာသဘောတူညီမှုမှမရရှိခဲ့ဘဲဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ တကယ်လို့အဲ့ဒီမြို့လေးမြို့ကိုသာထပ်မံပေးအပ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် TNLA အနေနဲ့အရင်2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနမ်ဆန်နဲ့မန်တိုမြို့နယ်နှစ်ခုကိုသာအုပ်ချုပ်ခွင့်ကျန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်မိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေကို TNLA ကစစ်တပ်ထံပြန်ပေးအပ်ခဲ့ရဖို့ပြီးကြောင်မဲနောင်ချိုနဲ့တီဘောမြို့တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်လုံးကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုမြေပြင်မှာလည်း TNLA အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေပုံမှန်တိုင်းလည်းပတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြမလူငယ်တွေကိုတရုတ်ငွေလိမ်ကမ်းကမိုင်းဆက်မြေရှားတပ်တို့တွင်နေစီလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပါပါဝင်ပတ်သက်နေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ် online ငွေလိမ်ကြားဖြန့်ခိုင်းနေကနေလူကုန်ကူးခံရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာရှိတဲ့မိုင်းဆက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကမြေရှားတပ်တွေတွင်နေမှာကျွံပြုတ်ခိုင်းစေနေတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန္တလေး SHRF ကမေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခံရမှုကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တာချီလိမ်မြို့ကအသက်25နှစ်ရွယ်ကိုသက်လိုအမိလွဲဖော်ပြထားသူကမြေပြင်အချက်လက်တွေနဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာတချီလိမ်မြို့ဟောင်းလေးရက်ကွက်ကဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးတမတော် UWSA ပိုင်းရောင်နေဦး Resort ဝင်းထဲကတရုတ်ငွေလိမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစင်းငိုင်လက်ထောက်အဖြစ်လုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုသက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာငွေစည်းအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့တရုတ်မန်နေဂျာရဲ့မတရားဆွဆဲခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်လစာမရဘဲကောဆန္ဒဘက်မှဖုံးခေါ်ဆိုငွေလိမ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအရမခိုင်းစေခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အေဗီလာတတိယပတ်တကြံပြီးမှတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဟန်ပြဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသက်ပါဝင်၃ဦးကိုလူကုန်ကူးရောင်းဆလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့၃ဦးကိုတာချီလိတ်ကနေမိုင်းဆက်မြို့နယ်မိုင်းယွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြေရှာတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတကြက်ကြီးဝင်းမြိုင်ကိုတိုင်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စည်းရေးနေရာရောက်တော့ကားရှိကကလူကြီးလို့ထင်တဲ့သူကဂိတ်ကအရာရှိကိုအလေးထားပြုတယ်။သူစကားသွက်ပြောတယ်အဲ့ကြဘာမှမစစ်ပဲလှုပ်ပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့မှသူကရဲမှန်းသိတာ။နောက်ပိုင်းတချီလေးကိုပြန်ရောက်ချိန်ညာသူ့ကိုစစ်စေးဂိတ်ဒီမှာခဏခဏတွေ့တယ်။သူကလူကုန်တားတက်ကဝင်းကြိုင်းနဲ့ယာရုကတက်ချက်ကြီးလို့ကိုသက်ကပြောပါတယ်။သူတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာကမိုင်းဆက်တောင်ပိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့10ကီလိုမီတာလောက်ပဲကွာဝေးတဲ့နန်းခုတ်မြေအရှိဘက်ခံကတရုတ်အစိုးရကျောရောင်းနောက်ခံပြု CIMC ကုမ္ပဏီရဲ့မြေရှားတပ်တူတွင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ချီချင်းခတ်ထားတဲ့ UWSA အကျဉ်းသား30လောက်နဲ့အတူကျင်းတူရာတပ်တူမြေအိတ်တွေနဲ့ပေပါရီတဲရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုလုတ်ကန်ခဲ့ရပြီးတခြားတာမန်အလုပ်သမားတရားကျော်လောက်နဲ့တီးခြားခွဲကအကျဉ်းချထားခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမြေရှားတပ်တူတွေကိုတရုတ်ဝန်ထမ်း50ကျော်ပြင် UWSA စစ်သား50လောက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရမှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလူများရှိမှသစ်ပင်နဲ့ချီနှောင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်တာမှာလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့တပင်ရှိမှာကျိုးနဲ့ခြိတုပ်ပြီးရိုက်တာပြီးတော့တညလုံးအဲ့တပင်မှာပြစ်ထားတယ်။နွေရသည်မိုးလို့သာသူတို့မသိတာဆောင်းရသည်ဆိုတခုခုဖြစ်လောက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကိုသက်ဟာအဲ့ဒီတပ်တူတွေမှာနှစ်လကြာနေခဲ့ရပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုမျိုးစုသူကတော့နှစ်လလောက်အကြာမှာအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန္တလေး SHRF ကတော့အခုလိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေခံရမှုတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့အာဏာပိုင်တွေကငွေကြေးအကျိုးမြတ်ရယူပြီးကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်မြေရှားတပ်တူတွေနေကိုစီကံတကြဖြစ်အောင်၎င်းတို့ထံတောင်းဆိုနေတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်၎င်းတို့ဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုထည့်ထွက်ခြင်းမရှိဘဲအမျက်ထုတ်ဖို့သာစိတ်ဝင်စားကြပြီးအဲ့ဒီတပ်တူတွေနေကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မြေကြီးညဉ့်ညမ်းမှုတန်းကိုအိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပါခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ့်တခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးတဲ့ပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့ Federal Democracy အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်ရှိစေဖို့သာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Britain စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကို American အစိုးရကအရေးယူမှု Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။American နဲ့ Britain နိုင်ငံတို့ကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်းသစ်တွေကို
4: ရူချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။မှဝင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ Britain စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကို American အစိုးရကအရေးယူလိုက်တာကို Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စိန်ခံရွက်လီထုတ်လုပ်တဲ့ Britain အခြေစိုက်စိန်ခံရွက်လီထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Sandseeker International Limited နဲ့ Sandseeker USA Sales Company တို့က American နိုင်ငံကိုတင်သွင်းတဲ့ရွက်လီတွေမှာတရားမဝင်ရရှိထားတဲ့မြမကျွန်းသစ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးတစ်တော့နဲ့တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ Lexie Act ကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့တခြားသောပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်ထံငွေ American Dollar 2သိန်းပေးဆောင်မှုသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့မေလ19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်တော်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုမြန်မာတည်လုပ်ငန်း MTE ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း

0: ာထောက်ပြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု EU UK နဲ့တခြားသောအစိုးရတွေအနေနဲ့ဆေးအုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်ဆင်ရေးတွေရပ်တန့်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေအရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ GFM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတည်တည်ဆက်ပြီးတင်ပို့နေရတွေကိုအရေးတကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတိတိယောက်ယောက်အကောင့်ထည့်ဖို့တိကုံသွယ်မှုဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တိလုံငန်းအပါဝင်စေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပယ်ကဏ္ဍတွေကထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပြတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအစ်စ်တွေချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာသစ်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးစံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီဆောင်မှာနေထိုင်သူညာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပြင်မှတ်ထားတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်သိနေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးသမ္မတထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမျိုးတော်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံပိုရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆဲခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မက်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းမိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒါနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်းဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မ ီဂိုလုံးတွေလိမ့်လိုက်ထွက်

0: ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲယထာလှန်တစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမိကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြားကထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: နီလဝီနီလာကမ္ဘာတဘူတီပတူလူမှုမှာတီတော့ကွဲမှုမှာတီလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတက်လေတဘလအီနီလာအခဲအီနီဒေါ်သမီအတော်ဘူးတက်ကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီတူနီလာရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလာတက်ကဆောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီကောတော့ဝခူတော်အစီအကရဘူတီကောတဖာကပါဖိုမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီနီအန်ယူဂျီတူကောကုတ်တဝဲဂလိုဘောဘဝဲတာခင်နီလာကော်ပီယိုတီကောနီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီကောတော့ဝခူတော်အစီအကရဘူတီကောတဖာကပါဖိုမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီအန်ယူဂျီတူကောကုတ်တဝဲဂလိုနီဖဲလာမီတရှိခီတော်နီတူတော်ဘောဘလဝဲတာနီလာအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော်အစီအဆူရတော်ဘူဘာထွဲတထူတော်ဘူဘတော်အစီအတဘာသာမပွားရဘတခုတမဖတ်တော်ပါထွဲတပုပအပူနေထွနေပုပခွဲတာနေလောတမြင့်ချီပဒိုတူကော်ပီယိုတီကိုအီနီတိုကကဲထော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနူတဘေဝတော့ကမြကခုဝဲတာအဝဘပနောဝဲဝီလောကောအပူတမတခုတတို့တူတို့တာဘကညောပါထွဲတမဆက်တဖာဒီဟေဝဲတော့ကော်ပီယိုကမြတဖာတော့အမှုကတူတတော်နေဝဲတာအဝတဘာတာမူပတ်ဖာအီကခုတော်မဖလာထဝဲတာအောနီကပဖူတာတော်အစီအသွမွေးကရတဖာအောဘုကတကတော်တာလီအဝေနီပပလာစေကဝဲတာနီလောဒီကော်ပီယိုတီကောအတူလောကောဘာထွဲတူကလစတဖာအီဒီတူပစောထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအောဓာတုတဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကော်ပီယိုတီကောအပူဓာတဘလောဘာစတဖာအတဟောဆုထောဝဲတာအီကမနီဝဲတာအောဒေါ်ဘာထွဲအစီအတဘတာယေဘောအီတပါဝဲအဖဲဆိုရတာပူဤပူဟုတကခုတမဖလာထော်အလပွဲရောအလတာအဝင်းနီပထုန်နေပါတကစောနေလောတကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောအဟေထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတဘမှုဆဖဘထွဲကော်ပီယိုမတော်တို့ဥကြောင့်မထွတာခင်နီလောဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောအဟေထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတဘမှုဆဖဘထွဲကော်ပီယိုမတော်တို့ဥကြောင့်မထဖဲနယူးယောက်ဝေဘမှုဆဖဘထွဲကော်ပီယိုမတော်ရူပူခင်နီ NYPCစီနေဖဲလာမီတစီတတော်နေထွတ်တော်ပူပါဝဲတာနေလို့ဖဲအမေရိကကော့ဆပ်ဖို့နယူးယောက်ဝေဘမဆပ်ဖို့ဝဲကလို့နေဖဲလာမီတစီခီတော်နီဓမ္မတိဝဲတာဗုဒ္ဓမူနီအင်တာနက်ရှင်နယ်ဒေးအော့ဖ်ဇက်ဆက်ဒါရက်တာကလပူပလဟက်ထဝဲတာဝတ်ဖော်ပီးစ်ဒါရက်တာကလပူတောခါတရတဖာအိုဘာတာဟေတာယူယောနေလို့ဒေါ်ဖဲဝတ်ဖော်ပီးစ်ကရပူပါဝဲတာဒေါ်ကော်ပီယောတောခါတရအရှင်သီလနန္တာမြေစင်းတောရတောခါတရဥပရမတော်ဗဂျီနီးယားခေါ်စေဒေါခတရာဥကုမူတတဖာဟဲခုဝဲတာနေပတိညာမနီလောဒေါ်လတတိလိုတာပူနေဒေါခတရာတဖာနေ work for peace တဟလအထောဤအတမလာဖို့တတူဝဲအခုကော်ပီယိုကမတဖာအောကကဲချောဝဲတာတာဂီတာဘာတခာဝီဓမ္မတခုအောဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအေကတုမလိုတာဝီလဲထာတာကလက်တဘလီဒါခဲလကဘာလောဘာစာအောဘာလအမဆဲတလကုကပဒေတဖာအိုစီဘလူဝဲအေ NYPC နေဟေတိညာဝဲတာစီကောနီလောဝီလော်ကီကော်ပီယိုမတော်ဒူချုံမထောဒေါ်ကော်ပီယိုရူကရဖူတဖာနေဒေါ်ခါတရာတဖာအိုဟေမန်ဘူဝဲတာလတလူမဘူတဖာဝေဒေါ်ခါတရာတဖာဆိုဝေတာဂီနေဘတွန်နေမာတာဆောနီလောတာဆောဆုမညာတိမီဝဲတာကော်ဂရေဘီယတူကမရှယ်ဒလဘတူနေဒလ MSDF နေလောဝဲတီနောကဆာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာဒေါ်လက်တူနေဝဲတာဂီနေလောညောကောဆေကဂရီကောဆမ်မီနူတခေါဘီယတူကမရှယ်ဒလပတူနေတလအမ်အက်စဒီအက်ဖ်နေလောဝဲတေနကဆာတူတော်ဝဲတာရော့ကတ်တဖတ်တော့လက်ဒူမနီဝဲတာအဂင်းနေပတိညာမနီလောဖဲပုခွေလိုက်ပရီတော်ဘူလက်ဒူဝဲတာစီဒဘလနီလောဒေါ်လတတူတဘလီပူနေလောဘီယတူတခေါတီဝဲဘာဒူဘတ်တီဝဲအဝဲတာအဂင်းနေတကဆောပါဖလာတီဝဲတာစီကောနီလောတတူဤပူအမ်အက်စဒီအက်ဖ်တော့သူမီကရလအမေရေအဖီယဂလောတူကလိုတဖာနေပဖိုတာတော့လက်ဒူဝဲတာနီလောဒေါ်တမီဖဲတဒူအီဘာစုမေညာတဖိတာမအတော်တဖာကခုတော်မဖလာထဝဲတာဝီပြောတိတလပတူတဖာကဒူဝဲတာတာဝီ MSDF ဟေတိညာတိဝဲသူပတုန်နေပါတာစောနေလော တကဆောလူရီတွေမြင်ဝဲတာဘေယောသူနေကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူသူဝဲတော့ဒုထာတခါတိပါလို့ဟောကလာကပါစေကောဒါဒုစုဝဲတာဟုလောင်းရှိဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတော့အတူတူဝဲတာဝော်နေဆောပါကဖာဟိပလောဝဲတာရင်းနီလို့ဘေယောသူနေမကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူသူဝဲတော့ဒုထာတခါတိပါလို့ဟောကလာကပါစေကောဒါဒုစုဝဲတာဟုနေလောင်းရှိဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူတဖာဒီတော့အတူတူဝဲတာအဝစောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်တစီတော်နေဟေပလဒီဝဲတာနေလို့ဘေယောသူနေကြောက်ထူဝေတော့စောဝေတဖာအတော်တကယ်ရဓာတုကလေဒါကခုတော့ပါဖလာထော်ဝဲဝါစတ်ထော်ဖဲလာမေတစီတော်နေလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခုလာတကပါစီကောနေလောဝီပါအကထူခခဒူတာနေလို့အခုလောင်းရှိတဆောစောကလေမူတော့တကလို့တပြင်းတော့ကြောက်ထူကလေမူဘာလောဘောလောအိုဆိုဝဲပါကိုအိုဝဲတာဘီဘီဘဘတော့မီတလို့ဒီတော့အတူတူဝဲတာကလေးကိုနေဟေပလောဝဲတာနေလို့ဘာခါတာလို့ဆောမီအိုလဒဆကတော့ခေါနေကထူထော်ဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမ္မတာတော်တဲ့ဟေပလောဝဲတာစီကောနေလို့မကွေးကတော့ဘူဆောဝီနီမေဝဲတာရခကောစေတော့ချောကောစေတဘလာစေအလောတခါခုဘေယသူနီလောဂီပါစုဒူတာဝေပတွနေပါတော့ဆောနေလို့တကဆောလကိတတီမြဝဲတာ PDF သူဖိုလဟက်ကလေးလေးကတတီပူတဖာအိုနေဘသူဖိုလအိုတလတလခိတော့ဟိပခပူတဖာတူလတကဝဲတေတာရင်းနီလောတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေးကပြောတိတလပတူလက်တူမနီဝဲတာဝီဘလဟက်က PDF ဖိုတဖာအိုနေဘသူဖိုလအိုတလတလခိတော့ဟိပခပူလအိုတေတဖာနီတူလတကဝဲတီနီလောလေးကပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတာဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတော့နီမနီဝဲတာဝီဖဲတဒူတဘလီပူနေ PDF တဖိုလဟဲကေတဖာအိုဘာတာတရမလာကပေါ်ဝဲတင်နေမာတာပါဖလာဖဲလာမေတတစီနီနေပတိညာပါနေလောလေကေပြောတူတလပတူဤစတ်ထော်လလိုက်ပရင်မီတော်နီတူတစီခီတော်နီတလက်တူမနီဝဲတာဝီဘယောတူတခောတီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တူနီမစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝီနေပတောနေပါတာကဆောနေလောတာကဆောလရပါဖလာတဖာဤဝီတာဖဲနေလောယနာလကမလကူကကတူမီတာမူလတာကဆောတဖာဤဖို့ခုနေလောလဘကမ္လကောရလအဒုကနာဘာတာဆောဒေါ်တာတကလိနီလောဝီ
2: ရောဘတ်တော်မှာရှိတဲ့ Swatch နိုင်အယောင်ဆိုင်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာနိုင်ဝယ်မဲ့သူတွေတင်းလာနေကြတဲ့ကတန်းစီဆောင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Swatch နဲ့ Audemars Piguet ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ Royal Port Pocket နိုင်မိတ်ဆက်ပွင့်နောက်ပိုင်းဝယ်ယူသူတွေအချင်းချင်းခက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီကဆိုင်အချို့ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတန်းစီသူလူဦးရေကိုလည်းကန့်တတ်ခဲ့ရပါတယ်။မီလန်မြို့က Swatch နိုင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာဝယ်ယူသူအချို့ခက်ရန်ဖြစ်ပွားနေတာကိုဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးအခြားနေရာတွေမှာလည်းအခုလိုဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Swatch ကုမ္ပဏီရဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေက Pop အနုပညာဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီနိုင်ယီတွေကို American Dollar 420အထိဈေးတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။နိုင်ယီဝယ်ယူဖို့ဆောင်ဆိုင်ခဲ့သူတူကဒီမှာ2ရက်လောက်တက်နေနဲ့တန်းစီနေခဲ့တာ။ဒါကြောင့်ဒီနာယီကိုလိုချင်တာပါ Swatch က Audemars Piguet လိုမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့နာယီအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားလို့ပါဒီနာ
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်။ဒီကျွန်တော်ရဲ့နိုင်စုဆောင်မှုတွေထဲမှာပါလာတာတကယ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မြို့သမီးတို့ကလည်းကျမခင်မွန်းကဒီတစိ့ကိုကြိုက်လို့လာဝယ်တာပါ။ဒီမှာတကယ်ထူးဆန်းပါတယ်ကျမတို့ကနိုင်စုဆောင်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဒီလူမျိုးတော့မမျော်လင့်ခဲ့ဘူးသူကအပြင်မှာလူတွေထိုင်ဆောင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာပါကျမရောက်လာတော့ဒီလူတွေအများကြီးတန်းစီနေတာတွေ့တော့အယံအံ့ဩသွားတယ်သူတို့တညာလုံးထိုင်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနိုင်ရီတွေရဲ့လက်လီစင်းတော့ကအော်ဒီမာပီကေးရဲ့တမိုးကြီးနိုင်ရီတွေလိုဒေါ်လာထောင်တောင်းချီပေးထားရတာနဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးဈေးသက်တာပါတယ်ဒါကြောင့်လူတော်တော်များများကဒီ Royal Pop နိုင်ရီတွေကိုဝယ်ယူပြီးonline မှာဈေးတင်ပြီးပြန်ရောင်းချကြပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဒီလိုယူသွမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Swatch Company အနေနဲ့လည်းအနည်းအမြန်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ Swatch Company ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ Company ရဲ့ website မှာကလစ်ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ Riot Pop နိုင်ရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး Riot Pop Model 6ခုပါအစုံလိုက်တစ်စုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့က StockX Online ဈေးဘွက်မှာ American Dollar 2000ကျော်အထိဈေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တလုံးမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာတန်ခင်းတမန်ခင်းစင်မြင့်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတကပေကျင်းမြို့တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးဒီအပတ်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာ့တန်တမန်ရေးဗဟိုချက်ဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြနေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ရုရှားဘက်ကလည်းဒီထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပြောပါတယ်။
4: серьёзные ожидания отношения действительно
2: ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်ပညာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွတိုးချဲ့နေပါတယ်လို့ Kremlin နန်းတော်ပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုပါတယ်ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှစ်နိုင်ငံလုံးကအထူးအခွင့်အရေးရှိတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ဖော်ပြကြပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိတသာတိုးတက်ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတရုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာရုရှားအတွက်စီးပွားရေးအရာအရေးကြီးဆုံးကယ်တင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သမ္မတပူတင်ရဲ့ဒီခေတ်စဉ်အတွင်းအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဆိုင်ဘေးရီးယားသဘာဝတံငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာရုရှားရဲ့အာတိတ်ဒေသကသဘာဝတံငွေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုပုံမတင်ပို့နိုင်အောင်ညီရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ဟာရုရှားရဲ့စွန့်ရင်တင်ပို့မှုစုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ကိုဝယ်ယူနေပြီးရုပ်ကြွင်းလောင်စာယူရိုဘီလီယံ300ကျော်ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ဒီငွေကြေးဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုရုရှားကဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတရှီကျင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ယူကရိန်းအရေးဟာအဓိကဆွေးနွေးချက်မဖြစ်လာခဲ့ဘဲထိုင်ဝမ်အရေးကိုပဲအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေလာသူတွေကတော့ဒီအပတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းထိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကနေရာယူလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့ရဲ့စွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုဆက်ဆံရေးပုံမနှက်ဆိုင်လာခြင်းဟာတစ်ချိန်မှာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပြိပခဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်အတွက်ဒေါင်းစာထောက်ပံ့မှုအမခန့်ချက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့ရှိဗလီတခုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တနတ်သမား2ဦးနဲ့အရသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနတ်သမားလူတန်လျာရှိသူ10ကျော်သက်2ဦးကိုမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှနေ့မနက် 7:43 မိနစ်ခန့်မှာဗလီအတွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးချက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ပြစ်ခတ်မှုဟာမွန်တက်ဆူတောင်ပွဲအတွက်ဝတ်ပြုသူညာနဲ့ချီမရောက်လာခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗလီမှာနေ့စဉ်နေ့လယ်တနာရီမှာဝတ်ပြုသူအယောက်400လောက်လာရောက်လို့ရှိတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမကြခင်လူပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးဗလီတဲကိုရောက်လာကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ၄မိနစ်အတွင်းအခင်းဖြစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဗလီအပြင်ဘက်မှာတေဆုံးနေသူ3ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနတ်သမားရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဗလီတာဝန်ရှိသူအီမာဟဆန်ကငင်းငယ်ရေးကိုတံမိုးထားဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအပေါ်ပြီးမခံမှုနဲ့အမုန်းတရားတွေဟာစိုးရိမ်ပွဲကောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတိခန့်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြစ်တာတရားကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆန်ဒီယေဂိုရဲကျိုးစကော့ဝေါ်ကတော့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခုပြစ်ခတ်မှုကိုမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှု hate crimes တခုဖြစ်ယုံကြည်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာက Islamic Center ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါကိုအမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့ယူဆထားပါတယ်တခြားအကြောင်းရင်းမတွေ့မချင်းဒီလိုပဲသတ်မှတ်ထားမှာပါအခုအချိန်ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် FBI နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေစမှာပဲတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အများဆုံးဘေးလွရာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စင်တာမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ကကျူးဘားကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဟာသွေးချောင်းစီးပွဲလို့သမ္မတမီဂယ်ဒီယက်စ်ကနေကတင်စားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ကရန်လိုမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံဟာစီးရီးအရတိုက်ခိုက်ခံရရင် ကိုကိုကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးကျူဘာပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့မတင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ American သတင်း website Axios ကဖော်ပြတဲ့သတင်းတစ်ခုကြောင့်အခုလိုတုံ့ပြန်မှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာကျူဘာနိုင်ငံဟာစစ်သုံး drone အစင်း300ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး American ရဲ့ပစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်မှတ်တွေထဲမှာဂွမ်နာတာမိုစစ်အခြေစိုက်စခန်း Memo တွေနဲ့ဖလော်ရီဒါရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့ Key West မြို့တို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျူဘာကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အရေးအမှတ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေပိုပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေနံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လောင်စာဆီပြတ်လတ်မှုဆိုးရွားလာပြီးပြည်သူတွေဟာတစ်နေ့ကိုပြက်စစ်မီ2နာရီပဲရရှိပါတော့တယ်။စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရပါတယ်။ဝါရှင်တန်အစိုးရဟာဒီအပတ်တနင်္လာနေ့မှာဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအင်နဲ့တရားရေးဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်ကျူဘာထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေကိုပါဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာစစ်ရေးအရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျူဘာဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: တမင်ပြန်ပြီးကြုံ
1: အဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ကြစကြတုံအသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖက်ဖက်ကရှုံးရှမ်းမဲတမကြတုံလူမဆန်ကြစကြတုံအသားတွေက

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ူးကလေးတက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတက်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထံစူးစောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတည်နှံတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတည်နှံစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတည်နှံတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတည်နှံကိုမန္လာထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပိုးချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအဲ့ရတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမြင်တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆက်ရထက်သန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရလဲ။
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး

0: တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်အခုလိုချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရ slide ထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့ slide ဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတနင်္ဂနွေရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်ဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်ချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြိုတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အထိလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာခြုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲခြုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာနေ့45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ ကားကိုကောတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါထောက်ထားနဲ့တကွတွေးရှိကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးကြားဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြည်ထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီချိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီးမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်တံရန်ရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှင်းငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpsalin နဲ့ https://t.me/pkb/m42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုပ်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအာဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအာဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမယောင်းချရန်ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတောင်ကန်ကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမဲ့တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပကဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောက်ရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ်344တရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော်အေအေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလိုရေးကြီးအမတ်344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: နေကောင်းလားတမင်းစားပြီးပြီလားဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပယ်ပြေးမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြကလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြေးမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတည်စင်ညွှန်းညော်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြေမြမြလို့တလေငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရလားခွေယူကောင်စာဓမွန်တယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိလေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရင်လက်ဗနလုံးလောက်လူသေးလေမေကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေစဲမဲလားနိုင်မောအောင်သွင
2: ်မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCRM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Tosin Maal, attends the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Turkey. The Ministry of Human Rights of the National Unity Government states nearly 140 civilians killed in Hunta airstrikes during April. Myanmar's Permanent
3: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ် Representative to the United Nations Ambassador Ujo Moto meets Work for Peace Delegation Monks at VSAC Ceremony in New York and other interesting news. Now, here are the details of this week's news.The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, Dr. Sima Aung, attended the 152nd Inter-Parliamentary Assembly in Istanbul, Turkey, in April and delivered a speech on behalf of Myanmar. During the assembly, she also joined the Forum of Women Parliamentarians and had spread meetings with representatives from 12 countries, including Indonesia, Thailand, Poland, Sweden, and Timor-Leste.During the discussions, she highlighted the military regime's human rights violation against the Myanmar people and urged the international community not to recognize any administration form through the junta's planned shame election. She also called for continued international recognition and support for the committee representing PRPH and the NUG, while presenting the goals of the newly formed Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF.In addition, the Union Minister appeared for ongoing humanitarian assistance for the people of Myanmar and urged continued international pressure for the release of all political prisoners, including State Councilor Dr. Aung San Suu Kyi. According to a statement released on 11 of May by the Ministry of Human Rights of the National Unity Government and NUG, Myanmar's military junta continued to carry out deadly airstrikes and widespread human rights abuses against civilians throughout April. The report documented 456 human rights violations, including 178 airstrikes that killed 138 civilians and injured 203 others.The junta was also accused of mass killings, arson attacks, and destruction of civilians' infrastructure. Military operations reportedly destroyed 589 homes, 11 schools, 18 religious buildings, and 7 healthcare facilities. One of the most serious incidents occurred in Pepinai village in Mingjian Township, Mandalay region, where military troops and Pusoti,Militia forces allegedly killed 8 civilians and 3 revolutionary forces while burning homes and public property. The report further stated that despite announcing the release of over 3,000 prisoners, only a small number were political detainees. Airstrikes targeting civilians have reportedly continued throughout May.Myanmar's Permanent Representative to the United Nations, Ambassador Ujo Moton and Embassy staff from Myanmar's Permanent Mission to the UN in New York welcomed and honored monks who participated in the Work for Peace journey and attended the International Day of Visakh ceremony at the United Nations headquarters on 12 of May.The delegation included Myanmar monk Ashen Sila Nanda from Taksax, accompanied by Sayaro Ubarama of Myezen Doya Monastery and Sayaro Ukumudra from Virginia State. During the meeting, the monks highlighted the successful completion of the Work for Peace initiative, saying it inspired the people of Myanmar and demonstrated a strong commitment to peace to the international community. Ambassador Ujo Moton and mission staff later donated offering to the monks. The monks then share merits and offer prayers for the people of Myanmar and to achieve peace and stability as soon as possible. The Blood Money campaign has called on the Czech government to take immediate action against Myanmar's military junta for allegedly using Czech-made civilian aircraft in military operations and to halt any further aircraft sales to Myanmar. The group stated that the junta continues committing war crimes and attacks on civilians while attempting to gain international legitimacy through sham elections. According to the campaign, the military has been using LAT L410 aircraft manufactured by Czech company Omnipol in air operations from Pattaya and the Dau air bases. Investigations by Myanmar witness reportedly documented the delivery of the five such aircraft to Myanmar between September 2024 and February 2025. Satellite evidence also showed the aircraft stationed at military air base in Mobi and Makui. The campaign warned that the aircraft use may violate EUM's embargo regulations and urged Czech authorities to stop any future transfer to Myanmar. The Independent Investigative Mechanism for Myanmar, IIMM, has warned that the children in Myanmar continue to face serious threats from military junta airstrikes. The statement was released on 12th of May, marking 1 year since an airstrike on a school in Otengwin village, Dibayan Township, Sagaing Region, killed more than 20 students. The IIMM said it is investigating attacks on schools, hospitals, churches, homes, and other civilian sites where children were killed or injured. Earlier this month, an airstrike on the playground in Chin State reportedly killed five children aged between 5 months and 10 years old. According to the IIMM, at least 640 airstrikes between the 2021 coup and 2025 caused child casualties, though the actual number may be higher. IIMM Chief Nicholas Gongjian said such attacks may amount to war crimes or crimes against humanity, and investigators are collecting evidence to identify those responsible. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.

นี่เลยวินิลล์คุณนัทบุตรปัตุลุมีบัตรดอกเว็บมีบัตรเลอันดับซีดีเอ็มกันยศรออาจารย์ตากเลตบล็อกอินิลล์อาเคอินิดอกตมีอัตบุตากสอดผ้าอักลาตโนนียกับปาพลันในตุนิลล์ยายมีมีเวดานอนวยอุปวินิลล์ตากสอดขอติดมีเวดาเป้าเพียงดอกพิจิมันได้เว็บเซอร์โอดาตุเดลปตุอีคีเอ็นเอลเอดอกตัวมีกระดับผ้าเลดมันในเวดาอินิลล์ตนาเรคอร์ดโปเปียเวดอปิจิมันดาเวเบสเปียตุดลปตุลเอมีเวดาโอดาดลปตุอินิคีเอ็นเอลเอดอตุมิกระตะพานิเพลายพริกิสิลิตานิมุคิลตานายกตอเลดิมานิเวเวกญอดอกลูตากรกโรบลีตเวคอริตทอบบาลอเวดานิลอโปดาเปียตุดลปตุอินิลคินิอตอโปดาดิเกทอเววีดาเบสเตปุตภาษาทอเพลายพริกิสิคอตานิตุคิสิตตานิเลดิเวดาดอပြတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုဒါအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force to top ဘဝဒါတောပထိုနေမတာဆောနေလို့တန်ဆခီဒီမီဝဲဒါဖပုံကောရင်းနေကဘောတူရခတိပြတူရလပတူအီနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲဒါဒါစုကဝဲတဖအာမတာကင်းနေလို့ KNU တူကေယလကဝလအမေဖပုံကောရင်းဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့ဒီခေါ်တီပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နေလက်ဒီမန်ဒီဝဲတာဝေးဒိုနေစကဝဒတာစုဝဲအမအရင်းနေပတိညာမနေလို့ကဘောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေမြဝဲတာဖဲဖပူဝေးတော့ကမမဝေးဘဆဝေးပြောသူဝမီတလော်လေအရီဒိုတလော်တခိုင်းနေလို့ကဘောသူပြောသူတယ်လို့ပတူအေးဖဲတကထိုးခိကရခွီစင်းနီးနေပြောတူလက်ဒီမနီဝဲဝီဖက်ကင်ထိုခီစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုပ်တက်တဘလက်ဒီနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆူလခီနီလကန်ယူကတူလေမီဒရပရက်တာလဘောနီလေပြောတူတကလူခီနီဆူတာဆူတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တဟိနီဆူတာဆူတာကမောဝီလခီ KNLA နီပဖိုတာတော့တာဘဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒီမနီကေဝဲတာတာလဟူစီခေါ်လော်တော့ခဲနီပြတူတလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလော်တဖာနေပြတူတော့ BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတူနေပါဒါဆောနေလို့ဒါကဆောဆုမညာတူမြဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတူလက်တေလိုမေပိုဟိုဘကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလို့တနော်တရီကဒူတော့ကညောကဆဲဘူးလောကောတော်လို့နေပြတူကော်မရှင်နေဆတ်ထော်ဖဲလိုက်ပရခိစီနီတော်နေတတော်ခဘလက်တေလိုမေပိုဟိုဘကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမနေပတိညာမနေလို့တနော်တရီကော်ဒိုမော်တန်ဝေဖို့ခိုတော့မေဝါတဲဖြူတဝဂရုမော်တန်ဝေဘူကဝတဖန်နေပြော်တူလက်တေလိုမေပိုလို့ဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနေလို့ပေါန်တရီယာမေပိုတရှနိဘာတစီခိပလလော်ဝဲတာဟိုပဒမဝခိရဘာတီဝဲပြဖြူထွန်းကော်ပနီဘာမတာဖို့အိုဆိုတာလို့တနော်ဟာဝဝဲနေပတိညာမနေလို့ဒီနေ့တော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်ဘဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တဝတဖန်နေပြတူနေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလောမီပူတော့ဘာကမြတ်တရာနေပါအာကခိစီပါတီဝဲဒီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောဆေရာမတီဝေကလေးတီဝဲလေလောကောတတူပူနေပြတူတေလောမီပူခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါရီနေပဒုန်နီပါတကစောနီလောအစောဆုမညတူမီဝဒါဖဲမန္တလေးနေပပီဒီအက်အာရရရဘလက်မီလောတကပေါ်အီနေတမီတာအမီတော်တာရီနီလော PDF ဖူဒတာပစကရဖူအလိုက်ရရတဲ့စင်းမီကနလတာကပေါ်စုပြောတူ OE မိတာပြောတူလောအော်တာရီကလုနေလောကောတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလောဖဲလိုက်ဖရခိစီလူတော်နေဝကတော့ဖဲမန္တလေးနောဘူးနေစုပြောတူ OE PDF တဖာနူလောတာကပေါ်တော့ဘာတရှက်ကေဝဲတယ်လို့မပါအော်တာတက်လက်တခါအီနေဘာတာမဝဲနေလောဘလဲ့အနူလောတာကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနေတဲ့ဖရခိစီလူတော်နေနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalaypdf.pla လဲ့အမီဘရတဖာအကလာတူဖိုပိုခွာလူရီယန်နီစီပိုမူလူစီနီရန်လတာကပေါ်အိုရီနီပြောတူကော်မရှယ်ထွတ်ထော်ဝဲဒါနီလောဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘာခါရတန်လတာကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လဲ့တပ်ပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲဒါလဲ့ဒါအီမီတာတတတော်တော်လောအိုရီနီပြောတူမာဝဲအိုရီနီပဒိုနီဘာတာဆောနီလောတက္ကသိုလ်ကိတတီမြဝင်တာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလိုအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကောကမတဖာတူလိုတကဝဲတာရင်းနီလော
KNU কতুলে পশাটা লক তু কেনুই ফা করেনি KNLA তু ফল হেকেলো টামিয়াত ফা ও লগোয়া কমনা তু ফা টুলো ওয়ে রিনি KNU তু ছব বাবা দানিল ফেলাই প্রকিসি দতনি KNLA তু ফল আলে দুটালো টামিয়াত ফা ও নে কমনা তু ফা লে টুলো ওয়ে দাউই তু ফত ফা ইলে তা হেকে তু ব্লয় নি কমনা তো কলু ও তু সা খ সা তা আটা হিল তা তু ফা ই মালা কপ পাপ ন ওয়ে দানিল তলে তাটু লো তগে মুই পুনে বল হেকে তা তফা বল আলে তগে তা তফা নে তুকে নুই খোনা নে কটো সিগু কে তা গি নে বটো নে বা তা সো নি লো তা সো লে ই পা ফ্লা তা ফা ই উইদা পে নি লো ইনা লো কম লো কো গা কতু মি তা মু লো তা সো তা ফা ই ফো কো নি লো সিব লু বা কম লো কো গা লো আদু কনা বা তা সো তো তা তা ক্লে নি লো তা ক্লে

ပြပုံထဲမှာဘာကိုမှပြန်မရှာနေတော့ဒီသွေးတွေကိုမျက်ရည်နဲ့ဆေးနေလို့လဲမဆင်တော့ဘူးခေတ်သမိုင်းကရိုင်းနေပေမဲ့ကိုယ်သမိုင်းမရိုင်းအောင်ကိုးနေသိခါပြေခြေရာတွေကြံကျင်လို့ရိတ်ခါကိုခြံပစ်ခဲ့ကြပြီပြက်ချိန်ရောက်ရင်အကောင်းတွေပြက်ရသလိုအဆိုးလည်းပြက်မှာပဲမသေးတာမပြက်တာဘာမှမရှိဘူးယုံလို့ပြေးခဲ့ပြီးရင်ခွေးလို့ပြန်လိုက်ရမယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနွံကြုံစိတ်မရှိသူဟာဘယ်ခါမှကြုံမဖြစ်ဘူးမင်းကိုယ်တိုင်ကြုံမခံမှမင်းသားတွေတပေါက်ဘဝမရောက်ရမှာညီလေးယုံနိုင်သူသာလွတ်မြောက်ရာ泼水泥埋

0: ตาลีซ้อบ่า MCDM รคายบาตาตะเป้จ้องตะท้องติโกเพกราตองปราปีลาโพไพรบาริFederal Democracy နိုင်ငံတိုင်းအတွက် ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို
1: ့မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ Democracy Federal ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဝါရှိနေရီလို NUG နိုင်ငံခရီးဝင်ဂိဌာနဂျင်ညာရီတရုံကိုပနမတောင်စားပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တိုင်းပေါ်ပေါက်ရေးအတော်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိနေရီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခရီးဝင်ဂိဌာနကမေလာစင်နရာနီမှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါရယ်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဤလီစီရှိုက်ဂရိမောင်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ရှာနာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီရှာငါရဲအကောင့်ထေဖော်ဆောင်မှုရနာဆိုင်ရီထုတ်ပြန်ရှာမှာထေသွန်းကြေညာစော်ဖိုက်ပါရယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဂရင်းရှန်ဘရီဂိတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနိုက်ကျောင်းသုံးရီမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရီခိုင်မာရီတန်တိုင်းထန်တီချာမက်ထားဘရီဂိတ်ဒေတာတော်တင်ရီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတီပီအရီနောမြန်မာပြည်သူတီဤဂုံသိခါမွန်တန်ရီဆိုရီဘုံရီမဲရှာတီကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံသုံးနိုင်ငံတွေးဖားအဖွဲ့ထရိုင်ကာအာဆီယံအထူးကော်စလီအပါအဝင်တားဆိုင်ရာမိဖအဖွေအစီတီအလုံးနောပူပေါင်းဆောင်ရဖို့အသင်းရှိရလို့ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားသောပါယွန်အပရန်အာဆီယံအတိုင်းအဝင်တိဆောက်ရီဒီဂျစ်တယ်အသွန်ကူပရောင်ရီရီရှီတေတန်းရီဖွန်ပရိုတိုတာရီနောအလုံးပါဝင်နိုင်ရီတူတောင်းမှုဆိုင်ရာဂဒီကဝဲတီအပါအဝင်ထိသည့်အစီအဝေးဤဂျေဘရင်ရီလုံငင်းဆိုင်တီးကိုလေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့မဲသားထားရလို့လေအသိပေးထားပါရယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနိုက်ကြောင်းသုံးရမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပါဆိုင်ရာကရိုဘန်အာထုံမှုတီးမှာအဘိအဝါနောက်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိပါဝင်ပင်ပို့နိုင်ရဆိုရမြောင်မင်းရှာတီးကိုလေထဲအတေပရူထားရပိုင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗတိပခတိအရှင်မြော့တာရစောနောလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခရီနီတီးအပေါ်ဆိုရင်ပူပန်ရေဖော်ပြရှောင်းနော့အရေသားပြေသူတီအပေါ်မှာအဂရန်ဖားဆိုတီအတော်ရှုံရှားရှားတီကို NUG ကကရုဆူထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံ၏အကျဲအတီကိုဖရီရှောင်းရာမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီရှာငါရက်ကအဓိကမုံပေါအဖရိုက်စားရှိနေဖို့လို့အခုကြောင့်ပါရီထိပ်သည့်အစီအဝေးကအတီဘရူခါဆော့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထောက်ခံထားပြီးကယောမုံပေါင်းအတိုင်းအပရိအဝအကောင့်ထေဖော်နိုင်ဖို့လေးကတိပြုထားပါရယ်မြန်မာပြည်သူလူထု၏အကျိုးစီးပွားအတော်တော်မကားပေအာဆီယံဒေသတစ်ခုလုံး၏လုံခြုံရေးစီးလုံးညီညွတ်ရေးနောက်ပါယာဝါပရိုရေးအတော်မြန်မာနိုင်ငံစောအခရီးခန်ကြားရေးအတော်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌ၏မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် HE Matriza Pilazro ၏ကရိုဘင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကို NUG နိုင်ငံခရီးဝင်ပြည်ဌာနကရှိကျထားပါရယ်ဆာလာပရီကဖိလစ်ပိုင်မှာကျောင်းပါဖို့လေးစီရှိုက်ဂရိမောင်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုမွန်အွန်လိုင်းတာခွန်မရာအတူအယောင်ရီကောက်ပွေရာလက်ကိုအသေးအမှတ်ပရူဖို့ဘုံသဘောတူညီရှောင်းမရာသိန်းတို့ဆိုရီတတော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးပရီနေလာဘူလာဘူမရုမှာကျောင်းပါလာဖို့လေးစီရှိုက်ဂရိမောင်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအဂရန်ဖာဆိုင်ကောင်းဆောင်မွန်အွန်လိုင်းတာရောက်ခွန်ရာဖို့မဟုတ်လို့သိရပါရယ်အဆိုပါညီလာခံကိုမေလာခွန်နိုင်ရာကနေပြီးကိုရာနေအထိကြောင်းပါလာဖို့ဖရိုက်ပြီးကမြန်မာနိုင်ငံအတော်နိုင်ငံရေးအရာကိုစားပြုမှုမရှိရေနိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနအမရိတဲ့အတွန်းဝန်ကိုရာတာရောက်ခွန်ပြုဖို့ဖရိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ယွန်အဘရောင်းအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကကြောင်းပါခရီအတူအယောင်ရီကောက်ပွေရာလက်တီကိုအသီးမဲ့ပြုဖို့ကိစ္စတော့ပေသားပြီးကလေးအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိကရာထေမှာပုံသဘောတူညီရှာမရှိသိင်းလို့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခရီးဝင်ကိဌာနကအတီဘရုပရော့ဆိုထားပါရယ်အာဆီယံအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖရီရှွန်ရာမှာအခရီးခန့်အကြဆုံးဖိုက်တွေဘုံသဘောတူညီရှာငါရှာကိုရာဇာလကင်ဆွေးထားပြီးရုံးအပေါ်မှာဇာလောက်ထိအကောင့်ထေဖော်နိုင်လေးဆိုစောကိုအဓိကထားပြီးဆောင်းကရစ်လာဖို့ဖိုက်တွေလို့ဆိုပါရယ် အကရင်ဘာဆိုင်ကောင်းဆောင်စော၎င်းကိုတိုင်တဖို့တူထရီအာစီယံဘုံတဖို့တူညီရှာငါရှာကိုငါနိုင်ကြော်ကရာအောင်လိုင်းနာအကောင့်ထေဖို့ခရောင်းမရှိခရရတော့ကောင်အာစီယံထိပ်သည့်အစီအဝေးတီကိုဒေနေအထီတာရောက်ခွန်ပိုင်ပန်ထားစော်ခင်အားစော်လေးဖရိုက်ပါရီဆာလာပိကေအာစီယံဘုံတဖို့တူညီရှာငါရက်ကိုဆွဲလွှဲပိကေဥဝမ်ရောင်းကိုရာမြန်မာနိုင်ငံ၏သမ္မတအဖရိုက်အသီးမဲပရူဖို့အာစီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဟောင်တီနော်ကုလသမဂ္ဂကိုဇလီဟောင်တီပူးတွေးကြေညာရေးသတင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မြန်မာအရေးကိုဖရေရှင်ဖို့ရှာမဲ့ထားရီအာဆီယံဘုံတဖို့တူညီရှာငါရက်ကိုဆွဲလွှမ်းပိကေဦးဝမ်ရောင်ကိုရာမြန်မာနိုင်ငံ၏သမ္မတအဖရိုက်အသီးမဲပရူဖို့နော်ဇိုင်းအုပ်စုကိုပိုက်ပောင်ထားဖို့အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဟောင်တီနော်ကုလသမဂ္ဂကိုဇလီဟောင်တီကပညာရှာတစောင်းထုတ်ပြန်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါရီဒီတောင်းဆိုလျှောက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံခရီးဝင်ဂီဟောင်ကစစ်ဖီရန်မလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂီဟောင်ဆိုင်ဖူဒန်အဘဒူလာဖိလစ်ပိုင်အထားလွှဲတော်အမေဟောင်လိုင်လာဒီလီမာနောမြန်မာနိုင်ငံအရေးကျွန်းကျန်လူတီဖရိုက်တီကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်ယွန်ဟီလီမာဆူခီဒါရစ်မန်ခရစ်စီတူဒီရိုလာမက်ရီထိုတောင်းဆိုလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမရုမှာကျောင်းပနေရလေးစစ်ရှိုက်ကရီမောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးနောက်ပယ်သပြီးကမြန်မာအရေးနောက်ပယ်သလို့မအောင်မရေအာဆီယံဘုံတဖို့တူညီရှာငါရက်ကိုဆွဲလွှဲဖို့နောက်ဦးဝမ်ရောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏တရဝန်သမ္မတအဖရိုက်အာဆီယံအနေနဲ့စာပြိကေအသီးအမှတ်ပြုဖို့လေးတိုက်တွန်းထားပါရမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကရန်ပီကောင်စီSACM ကထုတ်ပြန်ရေးပူးတွေးကြေညာရှာထိမှာအာဆီယံအနေနဲ့လာရှိကျောင်းသုံးနေရမူဝါဒဟောင်းတီကိုပရောင်းလီဘရီကနင်းလန်တိုက်တီနောက်မြန်မာအရေးကိုကင်တွေးဖရေရှင်ဖိုလီအလေးအနားတိုက်တွန်းထားပါရီစိုက်ကောင်းဆောင်မအောင်လိုင်းဥဆောင်ရေးစိုက်အုပ်စုစောအာဆီယံနော်စားဆင်ရေးပုံမှန်ဖရိုက်အောင်ကရူဆာနေကလေးအပရောင်ဘဲရာပရောင်းလီရေးလုံးဆောင်ရှာတီရာဖရိုက်တီလို့ SACM ကဝေဖန်ထားပါရီဒီလုံးဆောင်ရှာတိထိမှာတရဝံမှုမရှိပေရီကာပွေးကြောင်ပါဖို့ကရူဆာစောမောင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်ရီသမဒအတူနောက်လွဲတော့အတူဖွေးစီစောနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကာလာကရာရီဖန်စီထိမ့်သိမ့်ထရီနိုင်ငံတော်အတိုင်မောင်ခင်ပုပ်ကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအင်းအခြေရှုပ်ပရောင်ထရီလို့ဆိုရီအတင်မပြုနိုင်သိမ့်ရီကရိညာရှာတိပါဝန်နေရီလို့ရှောင်ပြထားပါရီအကရန်ဘာဆိုင်အုပ်စုစောတဖားမာတော့ကအရဲသပရိသူတီကိုတိုက်ခိုက်မှုတိပိုလုံးလာတဲ့အတော့ကောင်အခုနိုင်မဲရှလာစော2020တိုက်အာနာသင်ဘရီနောက်ပိုင်းအရဲသတီဆုံမှုအများဆုံးလာဖရိုက်ခါပြီးကလူပေါင်း900ကျော်တီဆုံခါရဲလို့ SCCM ကထောက်ပြပါရီယုံအတော့ကောင် ASEAN ၏လာရှိဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အခုကြောင့်ပါရီစီဘူးညီလာခံကိုအသုံးချပြီးကမြန်မာဆိုင်အုပ်စုကိုတထွန်ကျကျကင်တွေတန်းရီလူလီအာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဟောင်တီနောက်ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်တီကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပိကေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဆေးလျောက်ကိုအေအေကူညီကေဆေဘရီကနေခရာဆောင်တဲ့ BGB ချင်းလွှေပြည့်တထွန်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဆေးလျောက်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကူညီကေဆေပီဘရီကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခရာဆောင်တဲ့BGB ဘာကိုလွှေပြောင်းလိုက်တယ်လို့ဒေသတော်တည်ထောင်ဌာနတွေကဖော်ပြလာပါရီအာရခရီပိုင်နာထေကိုစားလိပြပြီးကရောက်ရှိလာရေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဆေးရောင်းနောက်အကရန်ဖာဆိုင်တဲ့အဖန်စီခံရရီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားလေးယောက်ကိုရခိုင်တက်တော်အေအေကကူညီပိခပရိကေပေလာသုံးရမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခရာဆောင်တဲ့ BGB ဘာကိုလွှေပြောင်းပြလိုက်ဆိုကိုဆိုပါရီ BGB ဘာကိုလွှေပြောင်းပြလိုက်ရီလူတီထေကဆေးရောက်စောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၏ရီပိုင်နာထေးမှာငါဖန်းနေရအရှင်စားလီပြားလာရတော့ကောင်ရခိုင်တက်တော်အေအေကိုအကူညင်တောင်းခရတော့ကူညင်ကေစီပီခရလူတီလို့ရခိုင်ဖားကလာရတထွန်ဒီရသေးတာပါရီကျန်ရီလေးယောက်ကတော့ခါရခိုင်ပရင်နေထေးကိုကုံပြေးစီတီလာပိုးရရှင်မှာအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့ဤဖန်းစီစော်ကိုခန်ထားရာဘရိခာမှာပြန်လွဲလာရလူတီလို့ဆိုပါရီယောစေးလေးယောက်ကိုနိုင်ငံနေစဲမရိုက်ဖရိုက်တဲ့နဲမရိုက်ဤနေခရာမရွန်တနီယာမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေခရာဆောင်တဲ့ BGB ဘကိုလွှေပြောင်းပြလိုက်စော်လို့သိရပါရီဒီချောင်းစော်နေစဲလုံရှုံရင်းတော့နိုင်ငံနှစ်ခုကပူးပေါင်းဆောင်ရွားမှုအတော့အရေးပါမှုကိုဖော်ပြရာရောက်တည်ပိုင်ရခိုင်တပ်တော်အေအေနော် BGB ရောကညီနိုင်မှုကိုပြသရာရောက်တည်ပရိုက်တခုဖရိုက်ပါရီ အခုတန်စားပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားဆော့ဖရိုက်ပါရီ
2: ဒူတော်မီနူလပါဦးလနာပေါ်နန်ဇာတန်ဟီမိုနီစင်ချိဘိုင်ကန်လဘုတွိစင် MCDM ချဲလိုက်ဇိုပရိုဂရမ်ဇာခတ်ဆုံထုထန်ပေါ်ထန်နာကန်နေဒင်းအမိုင်းစပီကာ CDF ဟာခါရွှိတူဥပါကလပ်တီချမောက်လုံနာရောငါတောလ်ထာနာကဆောကီပေါ်ခုံရက်ဒင်တူ Vice President လွန်းဆလိုက်ဆာင်လင်းနွန်းနာကလျမ်ထူချင်းရမ်ကူလ်ဟာခပ ेंग ရှမ်ဘွန် CDF ဟာခါရွှိတူကလပ်တီချမောက်လုံနာရောငါအေလောင်နာကဆောကင်တောလ်ထာနာကဆောကီပေါ်ခုံ Vice President လွန်းဆလိုက်ဆာင်လင်းနွန်းနာကလျမ်ထူသေးစီမေနီလိုင်ငါနီယာ CDF ဟာခါဤတူဂျီအက်စ်တွန်နေရောလိုက်ဆလိုက်ဇုံလျန်ထွန်အန်အေလိုကီဆလိုက်ဇုံလျန်ရင်မေထလ်ထွန်အကတ်ထတ်မီစီဇျန်ရောငါချူတင်အချန်တီချူဖျန်တန်ကန်ထိုင်လောနန်ခတ်လမ်ခတ်လမီကောင်းနက်ချူအစီလောတင်ပေါ်ကွန်ဆုံနိုင်ဝိုင်ထေတူအင်အန်စင်ဟီတီတုံကမ်အေလောကနာကရှမ်ရှိုင်မန်မီချူအယေယူဒင်းအစီတင်စီအန်အက်ဖ်စပေါ့ပါဆန်ဆလိုက်ထတ်နီအင်အစင်နွန်းနက်လျမ်တူဆလိုက်ဆာင်လင်ချူစီဗီလ်အင်ဂျင်နီယာတလောင်တာအစီရာလ်ဆာင်ဥကနက်လန့်နူဟာခါအီမီပီဒူဖော်နာကီရခဟာတူခလစီဂျွန်နွာစီဒီဖာခါရက်ဒင်းထော့အစီန်တဲလ်တူခလစီတန်မဟာမူလေဝိုက်ပရက်ဆီဒန့်တွန်ဗိုချူထောင်းနီလေကုံကွန်လွန်ငါတຽງရက်တွန်နင်ဖရွန်လိုင်းဒေါကနက်တမ်ပီယာခလမာရော်ရီတဲလ်တူစီကျွီထူထွန်ပေပါရောအင်စီဒီဖာခါလမင်ချက်ဆွာမီဇຽງမန်အုံရှိလောစီအပတ်နီနာကစီအန်အိုစီအန်ဒက်အင်ထရိနင်းတဲမီရာလ်ကပ်ပေါ်ချူဒရွန်ရှမ်ဆိုင်ပီစနိုက်ပါလေဂျရက်ပေါ်အန်ကန်ထူChin National Organization, Chin National Defense Force, CNO, CNDP in Raldaunaki Turmi Shiam Shai P drone, Sniper Le Cherek Pol Kan Ken Asi Tin, Cha An Sua Si. CNO, CNDP, Sham Thok Ralreel Tzirna, Number Pani Rin Pai Thong Nile Kum Kun Luan Ruk Training Te Nak Ju, May Ni Lai Nga Niya, Training Tlong Hun Pakhata, An Tua Thay Thu Thon Pe Parin, Cha An Sua Naka.အတူဝေကင်အန်တာလန်မီစီကျွိထရိနင်းထဲနာက CNO CNDP Defense Secretary DS Le Vice Chief of Staff VCS in Antalpi thai tha jang pek nak an nei number pani training the ral kap pol chu chin ram chin mi pi pol rang CNDF Brigade 1 is in na tuan in ral dauding an si tin an tar lang chui ruang a ral dau na ki tul mi sham shai pi drone sniper mai thal le chrak pol khal an ken chi CNO CNDF chu chin brotherhood sung tel mun ram kil him tu ral kap an si thong ni le kum kul hlon nga april a tan pi pol kom dang pol thon phalam khopi an la thai kaunan ra sang in phalam khopi telin chin ram saklam hun pol nga sal dingin thongni le kumkul luan nga october thlai sin thokin wanjam thon na saten kapin ral rang tha jang tampi thon anrano ruanga thongni le kumkul luan rok april thachem lama ral rang in phalam khopi an la thai sal si donak kharuk luana ral rang lammi jathumin zanga lai an thi i shiam shai tin kim zani luan chu chin ral kap tang ko polin an tinga dona ka chin brotherhood le chinland council in mipi ral kap nun nak lan tu khal an um thu thai si complex copy ra sang in van zamin bom an thak thu chin ram kul complex copy i pun pania ra sang in van zamin bom an thak tin twal sung thu thang pole van zam lam ra rin pe tu polin an sim van zami bom thak nak chu mai thla ni lei ruk zan lam na ji panga le mini lei nga a tara u le ta sakhani sin azam swak mi jet fighter ka mi si ra sang i bom thak mi chu bcm byak in kianga tlapwa ki ပခတ်ကျူခွေအလာတီအန်ထိုင်လောဝန်ဇမ်ကပ်နက်ရောငါမီပီလျံတော်လေအင်စီယတ်မီဒင်ဖွန်အန်ထိုင်ရှိလောတင်အန်တာလန်ကမ်ပလက်ပန်ကျူရာရှာငင်ဝန်ဇမ်သွန်အပေပင်အန်ကပ်နက်ခီမေနိလိနီယခလ်ဂျက်ဖိုက်တာသွန်ဝိနီအန်ကပ်ဆောဝိုင်ထွဲဝန်ဇမ်ခလ်မငင်ပုံသွန်ဝိရုကအန်ထက်မီခလ်အိုမစီဟာခါခဆုံလူနက်ကေတာရာရှာင္ပေါ်ကပ်အန်တုံငိရာလ်ဘွိပခတ်တလင်မီလိငါအန်ချီထူချင်းရမ်ကုလ်ဖလမ်ခိုပီစင်ဟာခါလမ်ပန်တူရာရှာင္ပေါ်ကျူချွန်ချုံခိုကီကအန်တုံ ਈ ရာလ်ဘွိပခတ်တလင်မိလေခတ်အန်တီထူသေးစီမိခာနိလေငါနီယာချွန်ချုံခွာလေဟာခဇင်ကလကိထန်တူရာရှန်းပေါ်ချူချင်းလန်ခေါင်ဆလေ CNA တန်ကပင်စနိုက်ပါထွန်အန်ရကာပစီကျွိကောင်းနာကာတိုင်မူဒင်ဟွန်းပခတ်တလင်မိလေခတ်အန်တီတီအန်မူထူ CNA စပော့ပါဆန်ဒင်အစင်ကျွေထောက်ထွေမိနိလေလီအာခလ်ဟာခိုင်စင်ကျမီစစ်ချောင်းဝမ်ဝက်တူရာရှန်းပေါ်ချူချောက်လန်းဆုံကျငါချင်းရလ်ကပ်ပေါ်လင်ဘိုအင်အန်ရကာပစီတောင်းနက်ဆုံငါရာလ်ရှန်းလာမင်မီပလီအန်တီယူဟာမူတလင်ရာလ်ဘွိပလီအန်လျမ်တင် CNA အင်းန်စင်ချူတင်အန်ကာနာကီလျမ်မာတော်တူရာလ်ရှန်းပေါ်ချူမေနိလေလီလေနိလေငါနီယာချွန်ချုံခွာချူနိနိဆုံမိုက်ဆာအန်ဥကာငိအင်ကူလွန်တုံအကန်ရလစီဖလမ်ခေါပီအန်လန်နူဟာခါလမ်အပန်တူရာလ်ရှန်းသာဇန်ဇထုံဆောင်ချူ รักโบอินอันกับรีโรยหาขาดแข็งไทยสีเลวินชุนชุ่มขกยังอ่ะอันโจลตินไทยซีกะลีทองอินินรำเขลทองกลามีปุ่มสัตหีช่องอินรอลเอลวินดูพอร์นักอันตัวทูสกายรำเชนกะลีมิวอีกะลีทองอินะรำเขลทองกลามี
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
2: ผมสนิทรองอินบางรานเต้นเจ้าวงอาไทยดิ่งอินรอลเอลาวินดูพอร์นักอันตัวตินเมียมารัมปุ่มในงานเยจินตามยากุยเย็ดพีพีเอ็นเอ็มินจ่าอันสวาซีกันดุงเมนิเนียจะมีรัมเคิลทองกาปอลจูทองอินิเปียกมีรอลเอลาวินมีพี่เปียกมีรอลลงกันไอดูตีมีทุลูทอนได้เต้นดูพอร์นักอันตัวซีดูพอร์นักกิเตลตูปอลจูรัมเคิลทองกาปอลบางรานเต้นเจ้าวงอาไทยนักรัมเคิลทองกาปอลเจ้าวงกิมเต้นอาไทยดิ่งเละดันทุในนักตีมีปฐมอันดีละซีราชางินซะเลนนักอันเปกมีอะรำเขลทองกลาปอลจูตุ้มตานินอันตานิยาจวนมูเลปอมาปอลลงทุมศักดิ์ศรีอินดิกเลานักรวงอะตู้เวกินอันตัวนักซีจุยเลยะทองอินทุในตู้ปอลีนอทูไอมีเตลินนูมีอุมนากะปาร์เซลทอนรอลเมคไคเซียนนักพิดินรำเขลนูมีทองกลาปอลจูอพุนพุนินหรสนักอันเปกมีคันอันลุงกิมเลาทูอันตาลังจุตินรำเขลทองกลาปอลปาริไคดันนักจูอันดาวิดุพอนักตัวตู้ทองกลาปอลปาระเปโซมินเชมนักตัวไทยเหล่าดิ่งินเลอันดิลมีปอลตอเรลนักดิ่งเลรำกิบทองจ้าเจ้าเฟลตูบูร์ปอลคาลินอรังละมินเจ้าเลียสักดิ่งินคัลพีพีเอ็นเอ็มินอันดีละซีจัดปัญหาอันเชี่ยกอกเหล่าทูพีเอ็นเอลโอพีเอ็นเอลเอเซ็นทรัลคอมมิตี้ทุเรลนักะซิมเฟียงนักจ้าสัวเอ็นซีเอคัลกันหล่นเจ้าอีอดิกมีเรมเดย์นักช่างะกันกบดิ่งตินอันซิมทูปู่อเมียวดาลุ่มยาวีอภัยโชพีเอ็นเอลโอพีเอ็นเอลเอดินพุนินตัดมุ่นเนี่ยอันเทโนดีมีทูจูอดิกเหล่าทูเล่อเลมตัวมี NCA คัลกันหล่นนี่อดิกมีเรมได้นักสังทาร์เป่าเดือดแข็งนักกันเตลเป่ดิ่งตีน PNLO PNLA อินจ่าอันสวาซีฮีอันจะสวามีจูเมนิเลยขัดยินนิเลยงาเตียงนิงาไรอันตัวมีเซ็นทรัลคอมมิตี้เล่าหลักเปรียดรินไพท้องที่เล็กกุมกุลหลวนเรียดเทนูเมนิไลสรินิยะจ่าอันสวามีซีมีติงนักกะเฮาตูเฮาตูสังเลเซ็นทรัลคอมมิตี้ปอลทอนกิมเซตินอันกายอตุอิรำเขลทูรำตินหุ่นปอลคัลทาเตนเรียลข้อมินไม่ลำหนตรวนนักดิ่งเล่รัวนักปอลคัลมีปีเนนอันซิมเฟียงอตุเชีย ISP มียไม่รีพอร์ตจวินทุทั้งเทรนคาตา PNLA จัดปัญหาดินงานมีเล่บูมูจีโคโอกาเฮาฮามี PNLO เล่บูมูจีโคนตุริงเฮาฮามี PNLO ดินอันตาลังมีฮีอดิกเลาดิน PNLO อินอันซิม PNLO ดินมุนินโคนโอกาคุมมินเต็งเล่นายยินสุเตปฐุมจู PNLOE ชำทอกดานปอลอัมปาบลรวงะทองนี่และกมกุลลวนลีกุมออกตุบาร์คล้ายสินปอลกอมินกันสวาเจ้าอสีตินอันซิมอันมาคลินอรลายดิงมีคอนเฟรนซ์ลองะอายุคางวงควยนะอุมดิงรวงะ PNLO PNLA จูปอลกอมปกตาจัดปักขัดอสีทูอันซิมเฟียงิทุทั้งละตูปอลคลินดิกลาวีอันงานมีปอลเรมสักดิงินอันเงินฟอนจุยระยะ PNLO PNLA คลินราลช่างอีNCA มินเลมเรมไดนักนตรวนซาเตนอันหลนิเฟเดอรัลดิโมคราซีรัมทาร์ดินนักเลอดิกมีเรมไดนักตัวดิงชังทาร์เปาดงแข็งนักะอันเตลเปดิงทูอันซิมรัลเกียนมีปีปอลชังะมีหลายโซนรวนนักบอมนักปอลงะไทยนักเลดาวแข็งนักซาเตไอโอไทยตูอังเฮนมีช่วยนักประคัดประสวกไทยนักดิงชังะคัลพูดจะจินกันเตลดิงอสีดินอันไทเตอร์อดังทูลาปอลทอนเอเปรลนิคุลหลวนลีและนิคุลหลวนงานียาราช่างกุดหน่วยบูอังดินเฮาหาอิน PNO PNA B2 Set ปอลจูซีอารอปอลทอนตองอินมุนอุมมีปีปอลมังอินคนจานเลอามิลายปอลจูเชียมชัยอันระอับตินบูมินอันตาลังจุตินเชียมชัยอันอับนูลุงกิมนักเวกินสุงเตลสอมรกเลปะขัดจูดิกเลวเจตินอันกายอันช่วยทูเลจุตินอันบูมตินอันไทนูคนจานเตลินอดังสุงเตลปอลจูPNL B2 sit to Kapin PNL PNL Nena and Rebel Tin Ansim Kuntan Telin Polkom Sungtel Poli Nun Nak Shang Hum Him Nak Le Pau Avoy Ni Nak Dau Teng Nak Mai Balter Lau Ding In PNL Kalin Tuan Vau La In Kan Kil Khoi Ding Tin Ansim Si Atu Kan Lau Than Mi Thutang Polchu MCDM Thutang Latu Poli Kwan Mi Si Arak Ngai Tu Dudu Minan Zate Para Kan

စုအာဇာနီတတ်တော်ရှိချစ်သူရဲ့မျက်နှာချစ်သူရဲ့ဝေဒနာကိုမေတ္တာစိတ်စာနာစိတ်တွေရှံဖိတ်နေပြီမယ်တည်တဆိတ်ကြောခိုင်းပြီးတန်တတိုင်းကြားကမျက်ရည်တုပ်ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ရှာတဲ့စုကိုနိုင်ငယ်ကိုပြည်သူတွေကိုကိုနဲ့ထတ်တူနှိုင်းကြောမခိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုသာလက်ပြထွက်ခွာခဲ့ရှာတဲ့စုကိုဒုက္ခကိုဝေဒနာထက်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဝေဒနာကိုသာမပြေသာနိုင်အောင်ခံစားပြီးအမှန်တရားကိုသာဥတီတဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒုကောင်းဆောင်သူ့နှလုံးသားကိုစတဲ့သူ့သွေးကိုလှူတဲ့သူမတူတဲ့အာဇာနီတတ်တော်ရာကျော်ရှေ

ဥတော့ဒီလဲခွေစကား3တွေးရှုဖို့မလို့ခွေးဘူးတို့ငိုကြည့်ပြီးဥ၍ဥပြီးဥမကြီးယုံသာကြံတော့သည်လူအများနာဒုက္ခခံကြလေကုန်ရသည်ခွေးကောင်ဆိုင်ကတော့သူ့ဘာသူတမရခန့်လွတ်တော်တဲ့ကျန်းသစ္စာဂျင်းဆူဝဲလို့ပြီးတော့အဒီဘောင်ကြီးတမရကြီးဆလွဲနဲ့ခုံမြင့်မြင့်ပေါ်မမှီမကန်တက်ထိုင်နေတော့အာဆီယံကသူ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိမတ်မပြူဆိုတော့ဂလုရမယ်ဟာကြီးလေဘင်းဝါမှာတစ်ဆို့နေပြီဗော။အာဆီယံဟာသူ့ပပတရုတ်ကြီးအေးအေးဝင်းစီစဉ်လိုက်တဲ့ခွေးကောက်ပွဲကြီးကိုလက်ခံဖို့ဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့။လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပို့ပါတဲ့။အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်။ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲ။အာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ဥဝင်းမြင့်ကိုသာတမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြံ့တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလုံလို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဇိုးတွေကြတော့ခွေးဟာအာဘုဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးနှုတ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုံဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင့်ဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစားအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းတော့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလीရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလွှတ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားတော်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအင်းလာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းနှုတ်ကလေးကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြရအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအင်းလာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူ့ဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာဗောတကယ်ကသူကသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိမ့်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအဲ့ဒါကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေ့ထားပြီတို့စီရီနာနဲ့တို့တွေဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လှုပ်ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှန်ရဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တဲ့လောက်ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတဲ့ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရည်ကျုံဆိုတာနဲ့လူရည်ကျုံကလေးတွေစီအမီးတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဦးလို့ရပြီမို့လားဦးဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမီးကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရည်ကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဦးဝါရပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရွှီတာပေါ့ကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာဆေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကုရနှစ်ထီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမညာဘယ်လိုကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတအချောင်ရလုံပိုင်ခွင့် free ရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြံ့ခိုင်မှာပေါ့ဒီမမှန်ရေးမမှန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြန့်ခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးနေရာမရလို့ကြန့်ခိုင်ရေးတွေတောင်မကြန့်ခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲ

0: မြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဇရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရှက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆားလက်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဘလာငားတဲ့အမဲထွက်တာလီပညာဘလာအကျင့်ဘလာအသိဘလာတုတ္တဘလာညာနာဘလာအဲ့ဒါလိုဘလာငားတဲ့အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတစ်ခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတမျှမဒိန်ရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလီခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြိုဖျက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြိုဖျက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထိန်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရည်ကျွန်းတွေကိုလူရည်ကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနတ်နတ်နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: တဲ့တဘုံတကယ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးချင်တာတွေကတဘုံကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငယ်မှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တို့ထိုးတန်း၊ကွန်သီတန်း၊စိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဆလေးဆန်ကစိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ကိုထက်၄-၅၀နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့လေ။တငယ်ချင်းတချို့တလေကစိန်ပြေတန်းဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်။ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစားမှာပေါ့လေ။ကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စားပြုတ်နေပြီလေ။ဗါတဲ့36 24 36တို့33 23 34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေးပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားတွေဟာတံမီအာကောင်းကောင်းနဲ့လေသနတ်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရလူတဲ့ငှက်တံတွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေ။သားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအသက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်မှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပိန်ကျတော့အဖေလုံးသူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တော့
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်စစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မောင်ငါအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါကြောင်းတင်

0: င်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မေတချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတဲ့ကိုင်းတကိုင်းထဲမှာအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မှတ်ထားကွာမင်းတို့လည်းဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လုံးမနေကြနဲ့။တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေ။အခုလည်းရေးပါပြီ။သတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စ조사ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုစ조사ကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေ။သတင်းတမုံနဲ့အတူဓာတ်ပုံအထောက်အထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင်နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ရုံထင်းကြောင်းထင်းသတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြော်ညာကဘေးပြီးနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်သာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံသိက္ခာကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ပ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တကောင်းနဲ့ prompt လေးရေးတက်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ဖို့များတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲအထူးသဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းခြားနယ်ခြားဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုံကြောက်ရတဲ့ဖရာအနေမြင်မှာသူပြောတဲ့သတင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့စည်းကမ်းကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြတ်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကွေကြိတ်ချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကွာတယ်။ဘုံတွေကစည်းကမ်းပေါ်တဲ့တယ်ပဲ။လေမှုတွေကအောက်ကတို့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။စည်းကမ်းကNUG စေကံလည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလာဘူးပြည်သူတတ်တာစေကံလေးပါခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူးဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူးဒါသစ္စာပဲဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီစေကံလေးကအိုရင်စစ်ပါပဲဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄50ရှိတယ်ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရာလင်းငါဦးပဲထားပါလေဖြည့်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ခလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအေကြီးကိုပေးထားတယ်အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်သေတဲ့လူတွေအများကြီးခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်ဟာတော်ပါတော့စောစောကခလေးမေလေးမှာဦးအောင်ခွန်တော်မပါတော့ဘူးလေရင်သာကြားလို့ဖွားရည်ကြီးကကြောက်ပြီးခလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖះလိုင်ကိုယ်တဲ့ပြေးပုံတယ်ဖះမကင်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပြက်စီးသွားတယ်နို့ကြိုတော့စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကဆက်တဲ့နဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်းနဲ့ဆေးကန်းသားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေကြရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနှစ်ထပ်ကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြတ်နိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့တရွာလုံးပြေးကြပုံကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့စေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လေရင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတော့ဘူးဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ ဖက်ချက်တွေမလိုပါဘူးမြမပြီမမအလားလုံရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦး
0: အမေရိကန်ကကျူးဘားကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဟာသွေးချောင်းစီးပွဲလို့သမ္မတမီဂယ်ဒီယက်စ်ကနေကတင်စားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပတ်ပေါင်းစုံကရန်လိုမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံဟာစစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ခံရရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးကျူးဘားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့မတင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သတင်း website Axios ကဖော်ပြတဲ့သတင်းတစ်ခုကြောင့်အခုလိုတုံ့ပြန်မှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာစစ်သုံး drone အစင်း300ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအမေရိကန်ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဂွမ်နာတာမိုစစ်အခြေစိုက်စခန်း၊တမောတွေနဲ့ဖလော်ရီဒါရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့ Key West မြို့တို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျူးဘားကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အရေးအမှတ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေပိုပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေနံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လောင်စာဆီပြက်လက်မှုဆိုးရွားလာပြီးပြည်သူတွေဟာတနေ့ကိုပြက်စစ်မီ2နာရီပဲရရှိပါတော့တယ်။စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရပါတယ်။ဝါရှင်တန်အစိုးရဟာဒီအပတ်တနင်္လာနေ့မှာဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအင်နဲ့တရားရေးဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်ကျူးဘားထောက်လိုင်းရေးအေဂျင်စီတွေကိုပါဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာစစ်ရေးအရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျူးဘားဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘူတီပတူလူမှုမှာတိတော့ကွဲမှုမှာတိလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလဤနီလအခဲဤနီဒေါတမီအတော်ဘူးတက်ကစောတဖာအကလာတနောနီဧကပပလနီတူနီလရဲ့ယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွေးနေလို့တာဆော့ကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဟူတော့အစီအကရပိုတိကောတဖာကပပမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီနေအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲဂလိုဘောဝဲတာခင်နေလို့ကော်ပီယိုတိကောနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဟူတော့အစီအကရပိုတိကောတဖာကပပမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲဂလိုနေဖဲလာမီတရှိခိတော်နေတူတော်ဘောပါလောဝဲတာနေလို့အစီအဘပလစီနော်လူစီခေါ်တော့အစီအစရတော့ဖို့ဘာထွေတထထဘဘတော့အစီအတဘတာမပွားရဘတခုတမဖတ်ထဘထွေတပဘအပူနေထနဘဘခွေဒနီလောညချိပဒုတုကော်ပီတီကိုအီနီတိုကကဲထော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနုတဘေဝတော့ကမကခုဝဲတအဝဘပနောဝဲဝီလောကောအပူတမတခုတဒုတုဒတာဘကညောဘထွေတမဆတ်တဖာဒီဟေဝဲတော့ကော်ပီယိုကမ္လတဖာအတောအမှုကတုတထနေဝဲတအဝတဘာတာမူပါတဖာအီကခုတော်မဖလာထဝဲတာအဝေါနီကပပူတာတော်အစီအသုံးမွေးကရတဖာအဝေါဘုကတကတော်တာလီအဝေနီပပလာစေကဝဲတာနီလောဒီကော်ပီယိုတိကောအတုလောကောဘထွဲတောက်ကလစတဖာအီဒီတိုးကဆော့ထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအဝေါဓာတောတဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတုကော်ပီယိုတိကောအပူဓာတဘလောဘစာတဖာအတဟောဆူထောဝဲတာအီကမနီဝဲတာအဝေါဒောဘထွဲအစီအတဘတာယေဘောအီတပါဝဲအဖဲဆူရတာပွေပူဟုတကခုတမဖလာထော်အလပွဲရောအလတာအဝင်းနီပထုန်နေပါတကစောနေလောတကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတရတကလေပွာလောဟဲထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတဘမှုဆဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမတော်တို့ဥချုံမထွန်းတာခင်နီလောဗုဒ္ဓမနီတရတကလေပွာလောဟဲထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတဘမှုဆဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမတော်တို့ဥချုံမထွန်းဖဲနယူးယောက်ဝင်ဘမှုဆဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမတော်ရူပူခင်နီ NYPစီနေဖဲလာမီတစီတတော်နေထွတ်ပေါ်ပါဝဲတာနေလို့ဖဲအမေရိကကော့ဆဖိုနယူးယောက်ဝေဘမဆဖိုဝဲကလိုနေဖဲလာမီတစီခီတော်နီဓမ္မတေဝဲတာဗုဒ္ဓမူနီအင်တာနေရှင်နယ်ဒေးအော့ဖ်ဇက်ဆာဒါရတာကလပူပလဟက်ထဝဲတာဝတ်ဖော်ပီးစ်ဒါရတာကလပူတောခါတရာတဖာအိုဘတာဟီတာယူယောနေလို့ဒေါ်ဖဲဝတ်ဖော်ပီးစ်ကရပူပခွဲတာဒေါ်ကော်ပီယောတောခါတရာအရှင်တီလာနန္တာမြေစင်းတောရတောခါတရာ ও পরমাদ ভাজিনিয়া খসে তখাতরা উকুমুটা টফা হে হুয়ে দানি পেতিয়া বানিল দল টাঠিলো তাবুনে তখাতরা টফা নে ওয়ার্ক ফর পিস টাহাল অথ ই আটামুলা ফটুয়ে হো কপিও কম টফা আগো কে ছোয়ে তা টাগিটা বা টাকাউি টামুটাকু উগো হাওয়ে টাহা ই ল অনগসা দাওয়ে আগে কটু মালু টাউি ল ঠাটা ক্লে টবল ই টাকে ল কবালো বাসা আগো ভালো আমাশে টালে কোকোপাডে টফা ও সিব্লুয়ে আগে এন ওয়াই পি সি নে হে তিয়া ওয়ে দাসে কনিল উইলকি কপিও মত দ উচ মুঠো ট কপিও রু করপু টফা নে তখা তরা টফা ও হেমা বুয়ে ডালে টালুমা বু টফা উই তখা তরা টফা সোহি টাগিনি পটো নি বাটা গসনিল টাগস সুমিয়া টি মেওয়েনা কক্রে পে ইয়াতু কমি শেডাল পটুনি টল এম এস ডি এফ নে ল ওয়ে তি নগসা টুটো ওয়েডা রকেট টফা ডল টুনি ওয়ে টাগিনি ল কিনো কসে কক্রে কসা মিনু টখ পে ইয়াতু কমি শেডাল পটুনি টল এম এস ডি এফ নে ল ওয়ে তি নগসা টুটো ওয়েডা রকেট টফা ডল লেডুমানি ওয়েডা আগিনি পতিয়া মানি ল ফে পুকুই লাই প্রে টপু লেডু ওয়েডা সি টব্ল নি ল টল টাটু টব্ল ই পুনি ল পে ইয়াতু টখ তি ওয়ে বাদু বাঠি ওয়ে ওয়েডা আগিনি টাগস পাফলা টি ওয়েডা সি কনি ল দুইপু এম এস ডি এফ ড তুমি করল আমি রে ফি কল তুকলো টফানি পাফোতা দলে জুয়ে ডানিল ড তুমি ফে টু ই বা সুমেয়া টাফি টামা আত টফা কাকু ডমাফলা ঠওয়ে ডাউি পিহতি ডল পটু টফা কটু ওয়ে ডাটা আগে এম এস ডি এফ হে তিনা টিওয়ে তো পটু নি বা টাকা সনিল টাকা সলুই টুমি ওয়ে না পিহতি নি চাঠু ড সওয়ে টখল তুক বয়ু তুয়ে ড দুটা টাকা দি বালু হকলার কপা সেক দাদু সুয়ে ডাহু লাউ সে স ড টপি চাঠু ক্লে টফা ইডি তো অতু তুয়ে ডাও নে স পাকা ফাহি প্লওয়ে টাগি নিল তুনে মকুই কদু চাঠু ড সৌ টখ ল তুক বয়ু তুয়ে ড দুটা টাকা দিবা ল হকলার কপা সেক দাদু সুয়ে ডাহু নে লাউ সে স ড টপি চাঠু ক্লেটফা দিত অতু তুতু ওয়েডা আও স পাকা ফানি ফে লামে সিত সিততনি হেপল দি ওয়েডা নিল পেয়তুনি চাউথু ওয়ে ড স ওয়েটফা অত তকেয়া টাটু ক্লে ডা কহু ড পাফলা ঠ ওয়ে ও সা ঠ ফে লামে তি সিততনি লে কবয়ু লেডু ওয়ে টকা দিবা ল হকুলা টকা সিকনি ল উইবা আকঠু খখা দুটা নিল আহো লাউ শে ড স স ক্লে মু ড ট ক্লো ড পিং ড চাউথু ক্লে মু ফলো কো ফুল ও ও ওয়েটফা কো ওয়েডা বিবি বব ড মেটলো দিতো অতুরতু ওয়েডাকলে হনে হেপলো ওয়েডানিল বাখা টালস মে উল দসকট হনে কঠু ঠবু বাওয়ে আওয়নি সকসা কমলাটা ডট ড হেপলো ওয়েডা সিকনিল মকুই কডু বু সওইনি মেওয়েডা রখ কসে ড ছকসে টাবলাসে এলো টাকা হো বেয়তুনি লউগিবা সুদুটাগি পেটনি বাদা সনিল জাগসল কি গিটাটি মেওয়েডা পিডিএফ টু ফুল হেকিলে লিকিটা টু পুটফা উনি বা টু ফুল ওটলে টলকিত হিপক পুটফা টুলো তগ ওয়ে তেটা গিনিল টলকসে বিলিং কসা লিকি পিয়তি দল পটু লেটুমানি ওয়েডা উই বল হেকি পিডিএফ পুটফা উনি বা টু ফুল ওটলে টলকিত হিপক ফুল ওটি টফানি টুলো তগ ওয়ে তিনিল লিকি পিয়তি দল পটু ই কেনিউ ড পিডিএফ পাপুতা উই ফে লাই প্রতিশিক্ষিত নি মানি ওয়েডা উই ফেটা ডট ডব্লিউ ই পুনি পিডিএফ টি ফুল হেকি টফা ও বাটা তগে মালা গপ ওয়ে তিনি মাটা পাফলা ফে লামে এত সিনি নি পতিয়া বানি ল লিকি পিয়তি দল পটু ই সাটল লাই প্রিন্ট নি টু টি শিক্ষিত নি ডালে টু মানি ওয়েডা উই পিয়তি টখ তি ওয়েডা বাডো ওয়েডা ড টুনি মাসি ক ওয়েডা সিকু ওয়েডা ন উই নি পেটো নি বাটা গসো নি ল টা গসো ল ই পাফলা টফা ই উই দা ফে নি ল ইনা ল কমল কো গা কতু মি তা মু ল টা গসো টফা ই ফকু নি ল সিবলু বা কমল কোয়াল আদুকনা বাটা গস টটার টাকলাই নিল ডাবলু
3: ঠাই নাই গ্যাং বাঙ্গাও বিরো মা
4: নিউ উচিতু টলাইন ভিদু মিয়া শিন আকুলো এমসিডিএন ইন্টারনেট রেডিও গানে ঠোলেন নি চাইমা লুজিমিনু ইয়ে টলাইন ঠাপো ক্যাম্পেইন নি গো জোঞ্যাবো ঠাপো পিদুরিয়ে লুমুয়ে সাউনেয়ে ইয়েডিয়ে এটা লঙ্গানিগো আমিয়া পিদুরি পোমোতি শি আপে নাই যাবো এমসিডিএন ইন্টারনেট গানে জোঞ্যা থেতুইন যাবো টাইটন ফেখলাই পারে জোঞ্যা থেবি ঠাপো কুনি পেজিন আপিন জমারু এমসিডিএন গো খোন আ ফিসি পারে শিন এমসিডিএন ইয়ে ফেসবুক মেসেঞ্জার গানে সেতুই বি সংসান লুয়া পারে আকুলো মিও দি নিয়া নে বিরো নুই উচিতু টলান পিদুরিয়ে জোঞ্যা রিগো এমসিডিএন অফয়তা রিগা ফেচা টেনসেপ পি দমা ফিপারে ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်ယထာနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအကြီးအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ယထာလမ်းမိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါကုန်တင်ယထာစီးကမြေသားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခုံးလုံးတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရေတချို့လဲယထာလမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြားကထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: Robert Dwan မှာရှိတဲ့ Swatch နိုင်အယောင်ဆိုင်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာနိုင်ဝယ်မဲ့သူတွေတင်းနှလာနေကြတဲ့ကတန်းစီဆောင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Swatch နဲ့ Audemars Piguet ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ Royal Port Pocket နိုင်မိတ်ဆက်ပွင့်နောက်ပိုင်းဝယ်ယူသူတွေအချင်းချင်းခက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီကဆိုင်အချို့ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတန်းစီသူလူဦးရေကိုလည်းကန့်တတ်ခဲ့ရပါတယ်။မီလန်မြို့က Swatch နိုင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာဝယ်ယူသူအချို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနေတာကိုဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးအခြားနေရာတွေမှာလည်းအခုလိုဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Swatch ကုမ္ပဏီရဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေက Pop အနုပညာဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီနိုင်တွေကို American Dollar 420အထိဈေးတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဝယ်ယူဖို့ဆောင်ဆိုင်ခဲ့သူတူကဒီမှာ2ရက်လောက်တက်နေနဲ့တန်းစီနေခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီနာယီကိုလိုချင်တာပါ Swatch က Audemars Piguet လိုမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့နာယီမှတ်တစိမ့်နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားလို့ပါဒီနာယီကျွန်တော်ရဲ့နာယီစုဆောင်းမှုတွေထဲမှာပါလာတာတကယ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်မြို့သမီးတို့ကလည်းကျမခင်မွန်းကဒီတစိမ့်ကိုကြိုက်လို့လာဝယ်တာပါဒီမှာတကယ်ထူးဆန်းပါတယ်ကျမတို့ကနာယီစုဆောင်းရတာကိုကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတော့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးသူကအပြင်မှာလူတွေထိုင်ဆောင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာပါကျမရောက်လာတော့ဒီလူတွေအများကြီးတန်းစီနေတာတွေ့တော့အယံအံ့ဩသွားတယ်။သူတို့တ냐လုံးထိုင်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ရီတွေရဲ့လက်လီစင်းတုံးက Audemars Piguet ရဲ့တမိုးကြီးနိုင်ရီတွေလိုဒေါ်လာထောင်ပေါင်းချီပေးထားရတာနဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးဈေးသက်သာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတော်တော်များများကဒီ Royal Pop နိုင်ရီတွေကိုဝယ်ယူပြီး online မှာဈေးတင်ပြီးပြန်ရောင်းချကြပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဒီလိုယူသွမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Swatch Company အနေနဲ့လည်းအလင်းအမြန်အေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။Swatch Company ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ Company ရဲ့ website မှာ clip ပေါင်းတန်းပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ Royal Pop နိုင်ရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး Royal Pop Model 6ခုပါအစုံလိုက်တစ်စုံဟာတင်းငွေတွေက StockX Online ဈေးဘက်မှာ American Dollar 2000ကျော်အထိဈေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ American နိုင်ငံ San Diego မြို့ရှိဗလီတစ်ခုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တနက်သမား2ဦးနဲ့အရသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနက်သမားလူတန်တရားရှိသူ10ကျော်တက်2ဦးကိုမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့လာနေ့မနက် 7:43 မိနစ်ခန့်မှာဗလီအတွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးချက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ပြစ်ခတ်မှုဟာမွန်တက်ဆူတောင်းပွဲအတွက်ဝတ်ပြုသူညာနဲ့ချီမရောက်လာခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗလီမှာနေ့စဉ်နေ့လယ်တနာရီမှာဝတ်ပြုသူအယောက်400လောက်လာရောက်လို့ရှိတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမကြခင်လူပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးဗလီတဲကိုရောက်လာကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ၄မိနစ်အတွင်းအခင်းဖြစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဗလီအပြင်ဘက်မှာတေဆုံးနေသူ3ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနသမားရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဗလီတာဝန်ရှိသူအီမာဟက်ဆန်ကငင်းငင်းကြီးကိုတံပိုးထားဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအပေါ်ပြီးမခံမှုနဲ့အမုန်းတရားတွေဟာစိုးရိမ်ပွဲကောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတိခန့်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြစ်တာတရားကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ San Diego ရဲကျိုး Scott Walker ကတော့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခုပြစ်ခတ်မှုကိုမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှု hate crimes တခုဖြစ်ယုံကြည်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာက Islamic Center ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါကိုအမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့ယူဆထားပါတယ်။တခြားအကြောင်းရင်းမတွေ့မချင်းဒီလိုပဲသတ်မှတ်ထားမှာပါ။အခုအချိန်ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် FBI နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေစမှာပဲ။တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အများဆုံးဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Center မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနေမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမျိုးတော်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်ဆိုရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘူရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆဲခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မှတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: လက်တလုံးမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာတန်ခင်းတမန်ခင်းစင်မြင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတကပေကျင်းမြို့တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးဒီအပတ်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာ့တန်တမန်ရေးဗဟိုချက်ဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြနေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ရုရှားဘက်ကလည်းဒီထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပြောပါတယ်။
5: серьёзные ожидания отношения действительно
0: ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်ပညာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွတိုးချဲ့နေပါတယ်လို့ Kremlin နန်းတော်ပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုပါတယ်ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနိုင်ငံလုံးကအထူးအခွင့်အရေးရှိတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ဖော်ပြကြပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိတသားတိုးတက်ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတရုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာရုရှားအတွက်စီးပွားရေးအရာအရေးကြီးဆုံးကယ်တင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သမ္မတပူတင်ရဲ့ဒီခေတ်စဉ်အတွင်းအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဆိုင်ဘေးရီးယားတဘာဝတန်ဝေးပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာရုရှားရဲ့အာတိတ်ဒေတာကတဘာဝတန်ဝေးတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုပုံမတင်ပို့နိုင်အောင်ညီရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ဟာရုရှားရဲ့စွန့်ရင်တင်ပို့မှုစုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ကိုဝယ်ယူနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာယူရိုဘီလီယံ300ကျော်ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ဒီငွေကြေးဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုရုရှားကဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတရှီကျင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ယူကရိန်းအရေးဟာအဓိကဆွေးနွေးချက်မဖြစ်လာခဲ့ဘဲထိုင်ဝမ်အရေးကိုပဲအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေ့လာသူတွေကတော့ဒီအပတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းထိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကနေရာယူလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့ရဲ့စွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုဆက်ဆံရေးပုံမှန်နဲ့ဆိုင်လာခြင်းဟာတစ်ချိန်မှာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပြည်ပခဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်အတွက်ဒေါင်းစာထောက်ပံ့မှုအမှတ်ခံချက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီဆောင်မှာနေထိုင်သူညာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပိတ်မထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကပြေကရေဆေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။ အပြစ်ခံရဲစေးကြီးကဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတည်နေရပါတယ်အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူးအစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးအစ္စရေးကဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခံတွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးသမ္မတထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခံရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5213 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထံဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထံဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်

0: ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးခရေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမြားပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဗတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇေယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရဘုအကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ညမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ် ပြည်တွင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးသည်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေ၊ကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေ၊တနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပိုးချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးကြီးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမြဲတင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရိစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါရီ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ် အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက် 200 ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်ချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအူးအပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNN ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ် 23 လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၁၀စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၁စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလေတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာ
2: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ။ဒီကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်သာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာသွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်သေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှင်းငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21ဘက်ကန် PB Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake PBS Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လိုင်းကြီးတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို7,200ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkb/salin နဲ့ https://t.me/pkb/salin/m42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသ ွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အောက်ဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါရယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အောက်ဖကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာအင်တာနက်ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမဲ့တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါရယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောက်ရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလူရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချုပ်ပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းဒါပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်တန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်းခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်းတံမဟုတ်ပဲ ပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားများအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ပေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အနေအထားမှတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လွေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့တကုံမြို့တစ်တို့လိုမြို့နယ်ရက်ွက်တွေကငလင်ပေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမြို့တစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပျော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး6ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအပြင်းနဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုအနေထားမှာအနေရအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အနေရကြောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာဦးတွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာဦးတွေကိုငလင်တန်ခန္ဓာရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာဦးတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
4: ်မင်္ဂလာပါရှင်MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆိုင်းမြေရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရေနံချောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ကြဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနဲ့ကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNL ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးစီရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေမျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုင်မြင်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းရဲတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ် စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပြေမြို့နယ်ဆိုင်ပြေမြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့အမှတ်တရရှုဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမှတ်တရရှုဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့မေလ14ရက်နေ့မှာ Operation OTD စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးကိုရန်သူဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ဆိုင်မြေမြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကို PDF အင်အား60နဲ့လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမေလ16ရက်နေ့မနက် 9:30 မိနစ်လောက်မှာရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအများကိုလည်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲစခန်းမှုဖြစ်တဲ့ဒူရဲအုပ်ဝင်းစောအောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အမတ်တရွှေဘုတ်ခိုင်စစ်ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရ။သူရဲ့အဝင်းစောအောင်ဟာသူရဲ့ကိုယ်ကဲမှုအောက်ကကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအပြင်ငါးနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တအူပါတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတာဝန်မဲ့စွာတရေဘောကြောင်စွာနဲ့ဆွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးကိုလိုယုံထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တော်လေးဘူပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ချတက်ဆွဲခဲ့တဲ့တပ်စခန်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ခံစစ်ကုန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လေးတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အခုရရှိခဲ့တဲ့အောင်ပွဲဟာကြည်လက်နက်ခဲယမ်းတွေရဲ့ဆွမ်းမကားကြောင့်နဲ့မဟုတ်ဘဲပြည်သူလူထုဘက်ကစည်ရေးတရီလုံခြုံရေးအသည့်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်တာ PDF ရဲဘော်တွေရဲ့တာဝန်သိမှုနဲ့ရဲဝန်းစွန့်စားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကဂုဏ်ပြုချီးကျူးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်လာမယ့်စစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ဟန်ချက်ညီညီလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရင်းနှီးချောင်းမြွနယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား၁၀ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရင်းနှီးချောင်းမြွနယ်တွေကရွာရီဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်က၁၀ယောက်သေသွားပြီးပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်လို့ People's Defense for ရင်းနှီးချောင်းကမေလ၁၈ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝေကုံဝက်ချုပ်နတ်မောက်လမ်းမိုင်းကနေတဆင့်မေလ၁၀ရက်နေ့မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးမေလ၁၇ရက်နေ့မှာတော့မြွနယ်အရှိတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့အလေကုန်းကျေးရွာတဝိုက်မှာတနားရီကြားတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလေကုံရွာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတိုက်ပွဲမှာအထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မီလာ14ရက်နေ့မှာလေကုံအိုင်ဖောင်းခွဲရွှေချင်းကန်ရိုးအတိုင်းလွန်ပင်ရှူရွာအနီးကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းချင်းကပ်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေသွားတယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အထိနာသွားတဲ့အဲ့စစ်ကြောင်းဟာမီလာ15ရက်နေ့မှာတော့ရင်းနှီးချောင်းမြို့ပေါ်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်းနှီးချောင်းမြို့အခြေစိုက်ခလာရ89နဲ့မကွေးမြို့အခြေစိုက်တပ်မ88ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ဆိုးမှုနိုင်မှုစူးစမ်းလာတာကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုမကွေးတိုင်းဘက်ကဖအထူးရွေးရှားစစ်ကြောင်းရင်းနှီးသားကော်လန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးခရိုင်စစ်ဌာနဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ People's Defense for ရင်းနှီးချောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမန္တလေးဒေသစီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဒေသစီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမေလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့တဲ့မန္တလေးဒေသပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းမှုစင်ကြံပုံမှန်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာပါ။အစည်းအဝေးမှာမန္တလေးဒေသရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအပြင်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အပြန့်လန့်မျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ဒါအပြင် CDM ပညာရေးကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီလိုက်ဆွေးနွေးတာတွေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။မန္တလေးဒေသခြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုမန္တလေးဒေသကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC ကောင်စီဝင်တွေပေါင်းဆက်ညီနိုင်မှုစင်ကြံသဘာပတိတွေစင်ကြံရဲ့အစုဖွဲ့9ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း58ဦးလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မန္တလေးဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့နေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာစနစ်တကျချိတ်ဆက်စူးစီးပြီးချီတက်နေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေကြောင်းသတင်းတွေအချိန်နဲ့ပြည်ညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းနောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေကြောင်းသတင်းတွေအချိန်နဲ့ပြည်ညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းနောက်အဖွဲ့ကမေလ19ရက်နေ့မှာချိန်ညက်တက်ဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အကြမ်းမစစ်တပ်ကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အစ်စ်တက်လာတဲ့စေဦးစည်းချုပ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှက်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပိုပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာစေဦးစုဟာလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလေရင်3စင်း4စင်းစသဖြင့်အုပ်စုလိုက်လှည့်ပတ်ပြန်တန်းပြီး တနီယာရဲကိုအချိန်မောင်းများစွာဆွတ်ပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဝေဟင်လေးချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအသိပေးပါရယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုအနေရကိုပိုပြီးသတိပြုကြဖို့လဲနှိုးဆော်ထားပါရယ်။အခုလိုလေရင်တွေအုပ်စုလိုက်ပြန်တမ်းပြီးလေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေမပြတ်စီးရလေအောင်နိုင်ငံအဝန်အထူးသဖြင့်မြမပြည်အောက်ပိုင်းကမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့သိရှိရသမျှလေးချောင်းသတင်းတွေကို @wehinairscout-bot ထံကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ကြဖို့ဝေဟင်လေးချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါရယ်။ဝဟင်းလေးချောင်းကင်းတောက်ကွန်ရက်ကလည်းမိဘပြည်သူတွေလေးချောင်းအနေနဲ့ကင်းရှင်းစေရေးအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိဘပြည်သူတွေကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်မှုလေးချောင်းသတိပေးစာတိုတွေပေးပို့နေတဲ့အတွက်စာတိုရယူလိုသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့နယ်ကို @wehinairscout-bot ကိုပေးပို့ပြီးသတိပေးစာတိုတွေရယူနိုင်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆက်လက်ပြီး CRPH လုံခြုံရေးကော်မတီနဲ့ MDSI ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစီးရေးဆိုင်ရာသူစေတနာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြောင်းလဲလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဟာမြန်မာစစ်ဖက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသုတေသနအစီရင်ခံစာလေးလာတွေ့ရှိချက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုမေလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ CRPH အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေမျိုးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာတော့ MDSI အဖွဲ့ကသူတို့ပြုစုထားတဲ့သုတေသနအစီရင်ခံစာလေးလာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်စစ်ရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်အကြံပြုချက်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမိဂုံနေမင်းမြန်ကအပြန်လှန်အကြေးလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးနိုင်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ CRPH ရကော်မတီဝင်တွေအပြင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း130လောက်စုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်မှုနိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေကို CPU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ရမုံငွေထည့်ဝင်ချဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်း People's Union CPU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လနှောင်းပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလန်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်မှုမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ဘက်မှာအင်အား1300လောက်နဲ့စစ်ပြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကအင်အားရာခနန်းလောက်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပလက်မြို့နယ်တွေကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမီလာဆန်းပိုင်းကလေးကချင်းတောင်နယ်နဲ့ချင်းမကွေးအဆက်ဒေသတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုဆေးပြေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကံပလက်မင်းတပ်မတူပြီးနဲ့ကျင်းတွေးမြို့တွေကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CPU ကထိန်းချုပ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေလည်းပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီအခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းတင်းမာလာတာကြောင့်ဘိုးဘွားပိုင်းအမိမြေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့မြေပြင်ကတော်လှန်ရေးဘော်တွေကိုခွန်အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းထံအခုလိုတောင်းဆိုထုတ်ပြန်ရတာလို့ CPU ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေမြေတဲ့ East ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးမောင်နှမတွေအနေနဲ့တအူးကိုမြန်မာငွေကျပ်3000စီထည့်ဝင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာရူစင်ကာပူနိုင်ငံရောက်ချင်းပြည်သူတွေကိုလည်းတအူးချင်းအနေနဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ100စီထည့်ဝင်ပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတဲ့ရည်တည်ပေးကြဖို့ CPU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဘူတိတောင်မှာရိုဟင်ဂျာ190လောက်ကိုအေအေကအစုလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်အတွင်းအာရခတပ်တော်အေအေကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အရက်သား190ကျော်ကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ Human Rights Watch HRW ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအာရခတပ်တော်ကဘူတိတောင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးရဆုံးမှုမြောက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ HRW ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကဘူတိတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းနှစ်ခုစီအေအေကစစ်ကြောင်းထိုးတက်လာစဉ်မှာဘေးလွရာကိုတိမ်းရှောင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့ဟိုယာစီရီရွာသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့ရွာသား190ကျော်ရဲ့အမည်စင်းတွေကို HRW ကအတည်ပြုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်90လောက်ပါဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျိုရုတပုံတွေရအဆိုပါကျေးရွာအုပ်စုတွေကဖာတိုင်လာပါယာနဲ့ဘောပါယာရွာငယ်နှစ်ရွာလုံးအပါအဝင်မယူမြကန်းတလျှောက်ကကျေးရွာတွေကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ HRW ရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမင်းနက်ရှီဂန်ဂူလီက AA ရဲ့လုပ်ရဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခကိုရုံမှညှစ်ထုတ်မှုအဆင့်အစ်တစ်ခုစီတွန်းပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိအချိန်ထိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုလည်း AA ကယာယီစခန်းတွေမှာသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးအထမလှုပ်အားပေးခိုင်းစေတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကဆွဆွဲထားပါတယ်။အခုတွေ့ရှိချက်ဟာသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါဆိုတော့ AA ဘက်ကငင်းဆိုချက်တွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးယူတာဝန်ခံခိုင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်း HRW ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNL ဘက်ကငင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပြည်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့၄မြို့ကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကုမင်းမြို့မှာ17ကြိမ်မြောက်အဖြစ်လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဝါဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခန်နမ်တူမိုင်းလုံနဲ့မိုင်းငော့မြို့လေးမြို့ကိုတလအတွင်းမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာလိုက်လျောပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြောင့် TNL ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုခဲ့ပြီးဘာသဘောတူညီမှုမှမရရှိခဲ့ပဲဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီမြို့လေးမြို့ကိုသာထပ်မံပေးအပ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် TNL အနေနဲ့အရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနမ်ဆန်နဲ့မန်တိုမြို့နယ်နှစ်ခုကိုသာအုပ်ချုပ်ခွင့်ကျန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်မိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေကို TNL ကစစ်တပ်ထံပြန်ပေးအပ်ခဲ့ရဖို့ပြီးကြောင်မဲနောင်ချိုနဲ့တီဘောမြို့တွေကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်လုံးကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုမြေပြင်မှာလည်း TNL အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေပုံမှန်တိုင်းလဲပတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြမလူငယ်တွေကိုတရုတ်ငွေလိမ်ကမ်းကမိုင်းဆက်မြေရှားတပ်တို့တွင်နေစီလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပါပါဝင်ပတ်သက်နေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကနေလူကုန်ကူးခံရတဲ့မြမလူငယ်တွေကိုထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာရှိတဲ့မိုင်းဆက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကမြေရှားတပ်တို့တွင်နေမှာကျွံပြုတ်ခိုင်းစေနေတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းတိုင်း SHRF ကမေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခံရမှုကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တာချီလိမ့်မြို့ကအသက်25နှစ်ရွယ်ကိုသက်လိုအမည်လွဲဖော်ပြထားသူကမြေပြင်အချက်လက်တွေနဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာတာချီလိမ့်မြို့ဟောင်းလေးရက်ကွက်ကဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ပိုင်းရောင်နေဦးရီစော့ဝင်းထဲကတရုတ်ငွေလိမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစင်းကိုင်လက်ထောက်အဖြစ်လုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုသက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာငွေစည်းအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့တရုတ်မန်နေဂျာရဲ့မတရားဆွဆဲခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်လစာမရဘဲကောဆန္ဒဘက်မှဖုံးခေါ်ဆိုငွေလိမ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအရမခိုင်းစေခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဧပြီလတတိယပတ်တကြံပြီးမှတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဟန်ပြဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသက်ပါဝင်၃ဦးကိုလူကုန်ကူးရောင်းစားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့သုံးဦးကိုတာချီလိတ်ကနေမိုင်းဆက်မြို့နယ်မိုင်းယွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြေရှာတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတကြက်ကြီးဝင်းမြိုင်ကိုတိုင်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စည်းရေးနေရာရောက်တော့ကားရှိကန်ကလူကြီးလိုထင်တဲ့သူကဂိတ်ကအရာရှိကိုအလေးထားပြုတယ်။သူစကားသွက်ပြောတယ်အဲ့ကြဘာမှမစစ်ပဲလွှတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှသူကရဲမှန်းသိတာ။နောက်ပိုင်းတာချီလိတ်ကိုပြန်ရောက်ချိန်ညာသူ့ကိုစစ်စည်းရေးဂိတ်တွေမှာခဏခဏတွေ့တယ်။သူကလူကုန်တားတက်ကဝင်းကြိုင်းနဲ့ယာရုကတကြက်ကြီးလို့ကိုသက်ကပြောပါတယ်။သူတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာကမိုင်းဆက်တောင်ပိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့10ကီလိုမီတာလောက်ပဲကွာဝေးတဲ့နန်းခုတ်မြစ်ရှိဘက်ခံကတရုတ်အစိုးရကျောရောင်းနောက်ခံပြု CIMC ကုမ္ပဏီရဲ့မြေရှားတပ်တူတွင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ချင်းချင်းခတ်ထားတဲ့ UWSA အကျဉ်းသား30လောက်နဲ့အတူကျင်းတူရာတပ်တူမြေအိတ်တွေနဲ့ပေပါရီတဲရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုလုတ်ကန်ခဲ့ရပြီးတခြားသာမန်အလုပ်သမားတရားကျော်လောက်နဲ့တီးခြားခွဲကအကျဉ်းချထားခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်အဆိုပါမြေရှားတပ်တူတွင်ကိုတရုတ်ဝန်ထမ်း50ကျော်ပြင် UWSA စစ်သား50လောက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရမှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလူများရှိမှတစ်ပင်နဲ့ချီနှောင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ရိုက်တာမှာလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့တစ်ပင်ရှိမှကျိုးနဲ့ချီတုပ်ပြီးရိုက်တာပြီးတော့တညလုံးအဲ့ဒီတစ်ပင်မှာပြစ်ထားတယ်နွေရသည်မိုးလို့သာသူတို့မသိတာစောင့်ရသည်ဆိုတခုခုဖြစ်လောက်တယ်လို့သူကပြောပါရယ်ကိုသက်ဟာအဲ့ဒီတပ်တူတွေမှာနှစ်လကြာနေခဲ့ရပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုမျိုးစုသူကတော့နှစ်လလောက်ကြာမှအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းတိုင် SHRF ကတော့အခုလိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေခံရမှုတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့အာဏာပိုင်တွေကငွေကြေးအကျိုးမြတ်ရယူပြီးကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်မြေရှားတပ်တူတွေနေကိုစီကံတကြဖြစ်အောင်၎င်းတို့ထံတောင်းဆိုနေတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်၎င်းတို့ဟာတဘာဝ
5: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: အဝင်ချင်းနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲအမြဲထုတ်ဖို့သာစိတ်ဝင်စားကြပြီးအဲ့ဒီတတူတွေနေကြောင်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်မြည်ရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတန်းကိုအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပါခန်းစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြည်ထနာကိုဖြင်းရှင်းနိုင်မဲ့တခုရီသောနီလန်ကတော့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးတဲ့ပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့ Federal Democracy အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်ရှိစေဖို့သာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗြိတိန်စိန်ခံရွက်လေကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူမှု Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်းသစ်တွေကိုတရားမဝင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဗြိတိန်စိန်ခံရွက်လေကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူလိုက်တာကို Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စိန်ခံရွက်လေထုတ်လုပ်တဲ့ဗြိတိန်အခြေစိုက်စိန်ခံရွက်လေထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Sandseeker International Limited နဲ့ Sandseeker USA Sales Company တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတင်သွင်းတဲ့ရွက်လေတွေမှာတရားမဝင်ရရှိထားတဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးတစ်တော့နဲ့တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ Lexie Act ကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့တခြားသောပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်ထံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000ပေးဆောင်မှုသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့မေလ19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်တော့လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုမြန်မာတစ်လုပ်ငန်း MTE ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတည်ရောက်ချတာနဲ့ပြည်ပကိုတင်ပို့မဲ့တစ်လုံးတွေကိုလေးလံတင်ရောက်ချတာတွေကို MTE တခုတည်းကဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။စေအောင်စုဟာ MDE ကတဆင့်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းတရက်ကိုရယူပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် American အစိုးရကစေအောင်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာသစ်လုပ်ငန်း MDE ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ American အစိုးရအနေနဲ့တရားမဝင်သစ်တင်သွင်းမှုတွေကိုတားဆီးဖို့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်ကုန်သွယ်မှုဟာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ထားကြောင်းသစ်ကုန်သွယ်မှုကနေရနေတဲ့ငွေကြေးတွေဟာတရားမဝင်စေအောင်စုထံစီးဆင်းနေတာကိုမတားဆီးနိုင်သေးဘူးလို့ GFN ကထောက်ပြပါဗျ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု EU UK နဲ့တခြားသောအစိုးရတွေအနေနဲ့ဆေးအုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်ဆင်ရေးတွေရပ်တန့်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုအမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေအရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ GFM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတည်တည်ဆက်ပြီးတင်ပို့နေရတွေကိုအရေးတကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတိတိယောက်ယောက်အကောင့်ထည့်ဖို့တစ်ကုံသွယ်မှုဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအမြဲဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တစ်လုံငန်းအပါအဝင်စေအောင်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပယ်ကဏ္ဍတွေကထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပြတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာသစ်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

0: Ninguém vai botar com a mão.
1: Não, já
0: ninguém vai botar com a mão.

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဝါးတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလမ်းနှစ်သန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်သားငှားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတပ်မတော်ရဲ့ဆက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာသင်းနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆေးက၅ကုန်တဲတွေကဆက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ရှင်းတော့လုံးဝတော့ပါပါတော့ကောင်းလို့ရတယ်ကွာတော့ကကျွန်တော်တို့ကနေကူကပိတ်ကူပါကတတိနေ့မှာခောက်ခွန်စီထုတ်လို့မရတော့စီထုတ်ပြီးပေါင်းလို့မှာဟိုဟာနေ့ရောတစ်ခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကားဒီတက်သွားတော့ဘူးနေတော့ကားကားတော့၅ဒီပေါ်ကလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကားရောနှစ်ပေါင်းနှစ်တော်တစ်ပေါ့တစ်ပေါ့က35ရက်ကျခုလိုတစ်ပေါ့35ရက်ကျတော့ကားကားဝေးရောက်တစ်ပေါ့တသိမ့်ပြောဘူးလေရောမြေကောက်ကိုတော့မကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အာရဗ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူငါမွေးမိသမားတွေအားလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးလို့ဒီအခါလွန်ရင်များငါးစီးပြီးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမြတ်ချိန်တော့မှ900မှာ900သုံးတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်ပြည်လေးကိုမပြီးခြေလို့ဒီနေဖို့ရေးတယ်တော့ဘောစင်ပြေအောင်ဘောကြောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါအနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကားနေဖို့ဆိုတနေ့45ဒီထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့စီမရတော့
0: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ9သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေသတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေရဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟိရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ဝန်တော်ကတခါကြက်တရားချတခါကြက်မြေချတယ်ဘောလုံးကိုစီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူးလေ။မကိုက်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအချမ်းကြီးကအဲ့လိုရစီဒီမှာမြားမှာဘောလား။ပစိကပြေအရရကွာလေ။ရေကူးနှိမ့်သွား။ပစိကညံ့တော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဘောလုံးကမော်လာနေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေတယ်။အခုက900ပဲတော့900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလား။တော့တော့ဆိုလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဦးလေးသားရှိ
0: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတပ်မတော်ရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမျက်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်သေးပြောဆိုလာကြပါတယ
1: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့တော့ဆိုးတာဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ငွေကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလို့ဆိုရပါဆိုတော့မယ်ညတော့ကြောင်ကိုကလေးတော့လုံးလာဒါကအခုဆိုတော့မယ်ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့မဆိုဘူးအခုကစီမရတော့တော့ဆိုအဲ့ဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
0: အကြမ်းဖက်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီလျှော့ချသုံးဆဲမယ်ဆိုရင်73စီသုံးဆဲမှုကတရက်ကိုဂါလန်တတန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာသုံးဆဲသွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါးနဲ့လေယာသင်းငန်းကန် ကျောင်းမြန်မာတန်ငါးနဲ့၄၀၀ကျပ်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ၆ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ၈၀ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမနာအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ၂ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကုမ္ပဏီသူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပ
2: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေး၊ပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေး၊ပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်။ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသ်တိလတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလုံးမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကို
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်မီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်းခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းလက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တည်းပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

ပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှန်လိုက်ပါခက်ပြက်ထဲအမျိုးဆက်မနေနဲ့ဘယ်သွေးမှစကားထမပြောဘူးကိုရှိကိုစားကိုထိကိုခံကိုအတန်ကိုအလန်းလူတွေအားလုံးယူးနေကြတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးချွေးပြန်နေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးတန်းစီနေတာဆိုပဲလူတွေအားလုံးစစ်ဖြစ်နေတာဆိုပဲဒုက္ခလှလှကစိတ်တထွေးစားဂျိုးကားလေးကောင်ကိုင်ပြီးဘဝဟာတိုက်ပွဲဝင်နေပုံမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါစာမျက်နှာ81ကိုဆွဲထူပါရှည်ဆုံးတွဲကိုစီဖြည့်ပါနောက်တွဲတွေအလိုလိုလိုက်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကိုသွေးစစ်ကြည့်ပါလေရင်မြန်တွေကိုကောက်ရိုးခွန့်ပါနွားတွေကိုရေနံတိုက်ပါကျိုးနေတဲ့အရိုးတွေကိုပြန်ဆက်ပါဟော်မုန်းရေလက်ကြားကိုပတ်တီးဖြည့်ပါမင်းသိလားစစ်ပွဲများအားကြည့်မရခြင်းကြောင့်ဒီအယူးကိုငါအမှောက်တိတ်လိုက်ပြီ။ကဲမိတ်ဆွေပြည်တော်သိမ့်ဖို့အသေးတရွက်လှမ်းလိုက်ပါ။တက်ဦးလား

0: တည်င်းတက်ပုံကြပြားဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကြပြားရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှေလျားလူဖြစ်ရတဲ့ဝိတုခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်သမျှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြစ်ဆုံးပန်းစီပြန်ခေါ်အစီအငောမတည့်တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏဒါတွေပန်းလှလှတွေအယောင်ဆူဆူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးသီးသမားခဏဒါကြည်နူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကန်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်ရည်တန်တွေမချိမဆန့်ပေါက်ကွဲတံမှာအာလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလှုပ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစုံမိကိုတိမ်တိုက်တွေကြားပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲတံမကြားခင်နေအသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်နေထက်နိုင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကျံဖတ်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်ငါတာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းအရင်တော့ကတော့စိုက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမင်းရှေဝါကြက်သွန်နီငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အမေတော့ဒီသူကသူ့ကြီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာဧက30ချစ်လူလည်းသူကစေရကတော့ပဲကြီးတာအမေတော့ဒီဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့ဧက30လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမတော်ကြီးဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့တော်တော်ယုံကြရမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြရမလဲမသိဘူးခုလောကနေရာကြီးဒင်းကြီးဟောတာကတိတော့ဒီကြီးလို့မလဲအရင်တည်းတောင်းတော့တော့အခုတည်းတည်းငါးတောင်းချောတော့အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်တလာပေါ့နော်အဲ့တလာဒီငူမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
1: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစည်းချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ တောင်သူတွေကမထူးကြဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြဘုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီ။ငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန့်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးတားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ့်

မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်းအတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော point 5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းဂျမ်မင်းခေါ်နှွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်းအံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးဆသောအုံနောက်မပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံမြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယား၆ချားကုန်အံပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံတို့စိတ်နှလုံးမသားမယား၆ချားကုန်အံပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံသူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်းသိမ့်ကုန်အံ

0: ခါဘေးကတင်းညံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းညံအကြမြေကန်သည်တည်ကြိုးကိုကွင်းမလ9နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်းညံကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ
1: ်
0: အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယုညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ
2: ်
0: လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွတ်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွတ်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွတ်တနင်္လာကကြည်ပြာညွတ်အင်္ဂါကပဆလညွတ
2: ်
0: မောရဟုကဝါတာညွန့်ကြတပရိကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနာသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညွန့်နှင့်နန်းတူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်စေမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်စေရသောအကျိုးကသင်္ကန္နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျုံမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စားပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စားပယ်စားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနုဿာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုန်ရ၏
3: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဘီသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတ္တတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုံသောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေးယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်းဤအဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင
2: ်း
0: ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကြံအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကျောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ
2: Enemy spotted
0: ရရကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့အထိ15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌ဒင်ကာလိုရာစုတောင်းပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာစုံ၅လုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်တင်း

0: ိုင်းသို့သွား၍ဂွန်ယင်မဲတော်ကိုအီဂျာကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲမြစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်မြစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရာကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမို့သုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘဒိုးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံရရာကခွေမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွတ်မီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအင်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ6-5ကျက်တပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုင်းထိအံရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖုတ်ခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငတ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရာကမင်းအွန်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မီသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျင်အတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြန်မာတက်ကြဲ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော်လေနာဤတပတ်10ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစံစောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာစောရသူနာခတို့ပိုပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက်ကရက်1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗျမတကြတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတသောဆဲလီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန်တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေရီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေတီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည့်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းကင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ် အစိုးရတို့ DVD ကလော်ဘီထောက်ပို့တို့ DVD ကဆယ်လီ PDF တို့ DVD က ERO ဂျားကာလာအစိုးရတို့ DVD က INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ဂျက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပ်ပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုးစစ်ဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုးမှာအင်္ဂါဂျိုးခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုးမှာတောက်ကြဂျိုးဂိဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုးသည်တင်းလာဂျိုးဗတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုးသည်တင်းငွေဂျိုးတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုးနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးစွဲပြီးတကလာစုပေါင်းဒေါ်လရင်ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ။ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးစီးပြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတမ်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AID တာပညာရွာဖြစ်အံ့
1: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာဏာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါ့ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စေကာတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောက်မင်းမှသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခ ေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြေးမြေအထိခိုးထားသမျှညှက်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်ပြည်ပတော်ရင်မျိုးပြဆုံကြအံဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: စိတ်ခိုင်းနေနော်။ ကြောင်ရည်ကြောင်နေလူမျိုးမဟုတ်ဘူး။

နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လလဲရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်းဘိုးနေဝင်ဗိုလ်လက်ရ

0: းစီရဘုံမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖီတို့ပါဝင်တဲ့ကုသလေအဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ British နယ်ချဲ့အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုံးွေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းဆင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်အန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအစာအုပ်အပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအစာအုပ်တွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်းအကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလျင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်စာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလျင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလျင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလျင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အစာဦးအရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာတာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်စာနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြက်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ပေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စေတာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြင်းရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပောင်းသူတေသနာပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆစ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးတံကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စိုင်းမြင်ရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ ရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တွင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရင်လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနဲ့ကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNLA ထိန်းချုပ်မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNLA ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုင်မြင်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းရဲတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပီးမြို့နယ်ဆိုင်ပြင်းမြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အမှတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမှတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့မေလ14ရက်နေ့မှာ Operation OTT စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုရန်သူဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ဆိုင်မြင်မြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကို PDF အင်အား60နဲ့လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမေလ16ရက်နေ့မနက် 9:30 မိနစ်လောက်မှာရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအများကိုလည်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲစခန်းမှုဖြစ်တဲ့ဒူရဲအုပ်ဝင်းစောအောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒူရဲအုပ်ဝင်းစောအောင်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ကဲ့
3: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ lambda နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: အောက်ကကြဆုံသွားတဲ့သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအပြင်ငါးနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တအူပါတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတာဝန်မဲ့စွာတရေဘောကြောင်စွာနဲ့ဆွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးကိုလိုယုံထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တော်လရေးပူပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ချတက်ဆွဲခဲ့တဲ့တပ်စခန်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ခံစစ်ကုန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လရေးတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အခုရရှိခဲ့တဲ့အောင်ပွဲဟာကြည်လက်နက်ခဲယမ်းတွေရဲ့ဆွမ်းမကားကြောင့်နဲ့မဟုတ်ဘဲပြည်သူလူထုဘက်ကစည်ရေးတရီလုံခြုံရေးအသည့်နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်တာPDF ရဲဘော်တွေရဲ့တာဝန်သိမှုနဲ့ရဲဝန်စွန့်စားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကဂုဏ်ပြုချီးကျူးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်လာမယ့်စစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ဟန်ချက်ညီညီလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရင်းနှီးချောင်းမြို့နယ်တွေကရွာရီဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က10ယောက်သေသွားပြီးပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်လို့ People's Defense for ရင်းနှီးချောင်းကမေလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝေကုံဝက်ချုပ်နတ်မောက်လမ်းမိုင်းကနေတဆင့်မေလ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်အရှိတ်ဘက်မှရှိတဲ့အလဲကုန်းကျေးရွာတစ်ဝိုက်မှာတနအီကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလဲကုန်းရွာနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတိုက်ပွဲမှာအထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာ14ရက်နေ့မှာလေကုံအိုင်ဖောင်းခွဲရွှေကျင်ကံရိုးအတိုင်းလွန်ပင်ရှူရွာနီးကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းချင်းကပ်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေသွားတယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အထိနာသွားတဲ့အိတ်စစ်ကြောင်းဟာမီလာ15ရက်နေ့မှာတော့ရင်းနှီးချောင်းမြို့ပေါ်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်းနှီးချောင်းမြို့အခြေစိုက်ခလာရ89နဲ့မကွေးမြို့အခြေစိုက်တပ်မ88ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုစူးစမ်းလာတာကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါဗျ။အဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုမကွေးတိုင်းဘက်ကဖအထူးရွေရှာစစ်ကြောင်းရင်းနသာကောလန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးခရိုင်စစ်ဌာနဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ People's Defense for ရင်းနှီးချောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမန္တလေးဒေသစီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မန္တလေးဒေသစီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအပအဝင်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမေလ16ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မေလ16ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့တဲ့မန္တလေးဒေသပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းမှုစင်ကြံပုံမှန်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာပါ။အစည်းအဝေးမှာမန္တလေးဒေသရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအပြင်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အပြန့်လန့်မျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင် CDM ပညာရေးကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီလိုက်ဆွေးနွေးတာတွေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မန္တလေးဒေသခြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုမန္တလေးဒေသကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC ကောင်စီဝင်တွေပေါင်းဆက်ညီနိုင်မှုစင်ကြံသဘာပတိတွေစင်ကြံရဲ့အစုဖွဲ့9ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း58ဦးလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မန္တလေးဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာစနစ်တကျချိတ်ဆက်စူးစီးပြီးခြိတက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေကြောင်းသတင်းတွေအချိန်နဲ့ပြည်ညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းနောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေကြောင်းသတင်းတွေအချိန်နဲ့ပြည်ညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းနောက်အဖွဲ့ကမေလ16ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အစ်စ်တက်လာတဲ့စေဦးစီးချုပ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှက်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပိုပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာစေဦးစုဟာလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလေရင်3စင်း4စင်းစသဖြင့်အုပ်စုလိုက်လှက်ပတ်ပြန်တန်းပြီးတနေရာတွေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာစုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအနေအကိုပိုပြီးသတိပြုကြဖို့လဲနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုလိုလေရင်တွေအုပ်စုလိုက်ပြန်တမ်းပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆိမ်တွေမပြတ်စီးရလေအောင်နိုင်ငံအဝန်အထူးသဖြင့်မြမပြည်အောက်ပိုင်းကမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့သိရှိရသမျှလေကြောင်းသတင်းတွေကို @wehinairscout-bot ထံကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ကြဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်ကွန်ရက်ကလည်းမိဘပြည်သူတွေလေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိဘပြည်သူတွေကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်မှုလေကြောင်းသတိပေးစာတိုတွေပေးပို့နေတဲ့အတွက်စာတိုရယူလိုသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့နယ်ကို @wehinairscout-bot ကိုပေးပို့ပြီးသတိပေးစာတိုတွေရယူနိုင်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆက်လက်ပြီး CRPH လုံခြုံရေးကော်မတီနဲ့ MDSI ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစီးရေးဆိုင်ရာသူစေတနာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြောင်းလဲလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဟာမြန်မာစစ်ဖက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသုတေသနအစီရင်ခံစာလေ့လာတွေ့ရှိချက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုမေလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ CRPH အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေမျိုးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာတော့ MDSI အဖွဲ့ကသူတို့ပြုစုထားတဲ့သုတေသနအစီရင်ခံစာလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်စီးရေးဆိုင်ရာသုံးသက်အကြံပြုချက်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမေကိုနေမင်းမြန်ကအပြန်လှန်အကြေးလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုံးနာရီကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ CRPH ရကော်မတီဝင်တွေအပြင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း130လောက်စုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်မှုနိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေကို CPU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ငုံတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ရမုံငွေထည့်ဝင်ချဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်း People's Union CPU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လနှောင်းပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလန်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်မှုမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ဘက်မှာအင်အား1300လောက်နဲ့စစ်ပြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကအင်အားရာခနန်းလောက်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကမ်ဘလက်မြို့နယ်တွေကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေပြီလို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမီလာဆန်းမိုင်းကလေးကချင်းတောင်နယ်နဲ့ချင်းမကွေးအဆက်ဒေသတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုဆေးပြေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကမ်ဘလက်မင်းတပ်မတူပီနဲ့ကျင်းတွေးမြို့တွေကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CPU ကထိန်းချုပ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေလဲပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းတင်းမာလာတာကြောင့်ဘိုးဘွားပိုင်မိမိကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့မြေပြင်ကတော်လည်ရဲဘော်တွေကိုခွန်အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းတိုင်ဝိုင်းထံအခုလိုတောင်းဆိုထုတ်ပြန်ရတာလို့ CPU ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေမြေတဲ East ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လည်ရဲမောင်နှမတွေအနေနဲ့တအူးကိုမြန်မာငွေကျပ်3သိန်းစီထည့်ဝင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လာရူစင်ကာပူနိုင်ငံရောက်ချင်းပြည်သူတွေကိုလည်းတအူးချင်းအနေနဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ100စီထည့်ဝင်ပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတဲ့ရည်တည်ပေးကြဖို့ CBU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဘူတီတောင်မှာရိုဟင်ဂျာ190လောက်ကို AA ကအစုလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်အတွင်းအရခတပ်တော် AA ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အရက်သား190ကျော်ကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ Human Rights Watch HRW ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအရခတပ်တော်ကဘူတီတောင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးရဆုံးမှုမြောက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ HRW ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာပြင်းပြထန်ထန်ဆွဆွဲထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကဘူတီတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတစ်ခုစီ AA ကစစ်ကြောင်းထိုးတက်လာစဉ်မှာဘေးလွယကိုတိမ်းရှောင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့ဟိုယာစီရီရွာသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့ရွာသား190ကျော်ရဲ့အမည်စင်းတွေကို HRW ကအတည်ပြုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်90လောက်ပါဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျိုရုတပုံတွေရအဆိုပါကျေးရွာအုပ်စုတွေကဖာတိုင်လာပါယာနဲ့ဘောပါယာရွာငယ်နှစ်ရွာလုံးအပါအဝင်မယူမြကန်းတလျှောက်ကကျေးရွာတွေကိုပါမိရှုဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ HRW ရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမင်းနက်ရှိဂန်ဂူလီက AA ရဲ့လုပ်ရဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါကိုရုံမှညှစ်ထုတ်မှုအဆင့်သစ်တစ်ခုစီတွန်းပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအချိန်ထိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုလည်း AA ကယာယီစခန်းတွေမှာသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးအထက်မှလှုပ်အားပေးခိုင်းစီတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကဆွဆွဲထားပါတယ်။အခုတွေ့ရှိချက်ဟာသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါဆိုတဲ့ AA ဘက်ကငင်းဆိုချက်တွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးယူတာဝန်ခံခိုင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်း HRW ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNL ဘက်ကငင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့၄မြို့ကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကုမင်းမြို့မှာ17ကြိမ်မြောက်အဖြစ်လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူဝါဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခန်နမ်တူမိုင်းလုံနဲ့မိုင်းငော့မြို့လေးမြို့ကိုတလအတွင်းမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာလိုက်လျောပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြောင့် TNL ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုခဲ့ပြီးဘာသဘောတူညီမှုမှမရရှိခဲ့ပဲဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီမြို့လေးမြို့ကိုသာထပ်မံပေးအပ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် TNL အနေနဲ့အရင်2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနမ်ဆန်နဲ့မန်တိုမြို့နယ်နှစ်ခုကိုသာအုပ်ချုပ်ခွင့်ကျန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်မိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေကို TNL ကစစ်တပ်ထံပြန်ပေးအပ်ခဲ့ရဖို့ပြီးကြောင်မဲနောင်ချိုနဲ့တီဘောမြို့တွေကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်လုံးကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုမြေပြင်မှာလည်း TNL အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေပုံမှန်အတိုင်းလည်ပတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြမလူငယ်တွေကိုတရုတ်ငွေလိမ်ကမ်းကမိုင်းဆက်မြေရှားတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပါပါဝင်ပတ်သက်နေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကနေလူကုန်ကူးခံရတဲ့မြမလူငယ်တွေကိုထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာရှိတဲ့မိုင်းဆက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကမြေရှားတပ်တုတွေနေမှာကျွံပြုတ်ခိုင်းစေနေတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းနိုင် SHRF ကမေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခံရမှုကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တာချီလိမ့်မြို့ကအသက်25နှစ်အရွယ်ကိုသက်လိုအမည်လွဲဖော်ပြထားသူကမြေပြင်အချက်လက်တွေနဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာတာချီလိမ့်မြို့ဟောင်းလေးရက်ကွက်ကဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ပိုင်းရောင်နေဦးရီစော့ဝင်းထဲကတရုတ်ငွေလိမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစင်းကိုင်လက်ထောက်အဖြစ်လုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုသက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာငွေစည်းအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့တရုတ်မန်နေဂျာရဲ့မတရားဆွဆဲခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်လစာမရဘဲကောဆန္ဒဘက်မှဖုံးခေါ်ဆိုငွေလိမ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအရမခိုင်းစေခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဧပြီလတတိယပတ်တကြံပြီးမှတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဟန်ပြဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသက်ပါဝင်3ဦးကိုလူကုန်ကူးရောင်းစားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့သုံးဦးကိုတာချီလိတ်ကနေမိုင်းဆက်မြို့နယ်မိုင်းယွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြေရှာတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတကြက်ကြီးဝင်းမြိုင်ကိုတိုင်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စည်းရေးနေရာရောက်တော့ကားရှိကန်ကလူကြီးလို့ထင်တဲ့သူကဂိတ်ကအရာရှိကိုအလေးထားပြုတယ်။သူစကားသွားပြောတယ်အဲ့ကြဘာမှမစစ်ပဲလွှတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှသူကရဲမှန်းသိတာ။နောက်ပိုင်းတာချီလိတ်ကိုပြန်ရောက်ချိန်ညာသူ့ကိုစစ်စည်းရေးဂိတ်တွေမှာခဏခဏတွေ့တယ်။သူကလူကုန်တားတက်ကဝင်းကြိုင်းနဲ့ယာရုကတကြက်ကြီးလို့ကိုသက်ကပြောပါတယ်။ သူတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာကမိုင်းဆက်တောင်ပိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့8ကီလိုမီတာလောက်ပဲကွာဝေးတဲ့နန်းခုံမြေရှိဘက်ခံကတရုတ်အစိုးရကျောင်းနောက်ခံပြု CIMC ကုမ္ပဏီရဲ့မြေရှားသတ္တုရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ချင်းချင်းခတ်ထားတဲ့ UWSA အကျဉ်းသား30လောက်နဲ့အတူကျင်းတူရာသတ္တုမြေအိတ်တွေနဲ့ပေပါရီတည်ရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုလုတ်ကန်ခဲ့ရပြီးတခြားသာမန်အလုပ်သမား100ကျော်လောက်နဲ့တရားခွဲကအကျဉ်းချထားခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမြေရှားသတ္တုရင်ကိုတရုတ်ဝန်ထမ်း50ကျော်ပြင် UWSA စစ်သား50လောက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရမှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလူများရှိမှတပင်းနဲ့ချီနှောင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်တာမှာလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့တပင်းရှိမှကြိုးနဲ့ချီတုပ်ပြီးရိုက်တာပြီးတော့တညလုံးအဲ့တပင်းမှာပြစ်ထားတယ်။နွေရသည်မိုးလို့သာသူတို့မသေးတာစောင့်ရသည်ဆိုတခုခုဖြစ်လောက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကိုသက်ဟာအဲ့ဒီတပ်တူတွေမှာနှစ်လကြာနေခဲ့ရပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုမျိုးစုသူကတော့နှစ်လလောက်ကြာမှအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန္တလေး SHRF ကတော့အခုလိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေခံရမှုတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာဏာပိုင်တွေကငွေကြေးအကျိုးမြတ်ရယူပြီးကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်မြေရှားတပ်တူတွေနေကိုစီကံတကြဖြစ်အောင်၎င်းတို့ထံတောင်းဆိုနေတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်၎င်းတို့ဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲအမြဲထုတ်ဖို့သာစိတ်ဝင်စားကြပြီးအဲ့ဒီတပ်တူတွေနေကြောင်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်မြေရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတန်းကိုအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပါခန်းစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တခုသေးသောနည်းလမ်းကတော့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးတဲ့ပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့ Federal Democracy အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်ရှိစေဖို့သာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗြိတိန်စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူမှု Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆို
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ထားရတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ American နဲ့ Britain နိုင်ငံတို့ကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်းသစ်တွေကိုတရားမဝင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ Britain စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကို American အစိုးရကရေးယူလိုက်တာကို Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စိန်ခံရွက်လီထုတ်လုပ်တဲ့ Britain အခြေစိုက်စိန်ခံရွက်လီထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Sandseeker International Limited နဲ့ Sandseeker USA Sales Company တို့က American နိုင်ငံကိုတင်သွင်းတဲ့ရွက်လီတွေမှာတရားမဝင်ရရှိထားတဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးသစ်တောနဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ Lexie Act ကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့တခြားသောပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်ထံငွေ American Dollar 2သိန်းပေးဆောင်မှုသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့မေလ19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်တော်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုမြန်မာတည်လုပ်ငန်း MTE ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတည်ရောက်ချတာနဲ့ပြည်ပကိုတင်ပို့မဲ့တည်လုံးတွေကိုလေလံတင်ရောက်ချတာတွေကို MTE တခုတည်းကဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုဟာ MTE ကတဆင့်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းတစ်ရက်ကိုရယူပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် American အစိုးရကစေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာတည်လုပ်ငန်း MTE ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။American အစိုးရအနေနဲ့တရားမဝင်တစ်တင်သွင်းမှုတွေကိုတားဆီးဖို့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်ကုံသွယ်မှုဟာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်တစ်ကုံသွယ်မှုကနေရနေတဲ့ငွေကြေးတွေဟာတရားမဝင်စေအုပ်စုထံစီးဆင်းနေတာကိုမတားဆီးနိုင်သေးဘူးလို့ GFN ကထောက်ပြပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စု EU UK နဲ့တခြားသောအစိုးရတွေအနေနဲ့စေအုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်ဆင်ရေးတွေရပ်တန့်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေအရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတစ်တေဆက်ပြီးတင်ပို့နေရတွေကိုအရေးတကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတိတိယောက်ယောက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တစ်ကုံသွယ်မှုဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုတွေစောင့်ရပေးနေတဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ တစ်လုံငန်းအပါအဝင်စေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပယ်ကဏ္ဍတွေကထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာသစ်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပ်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတို့ရဲ့ဆက်ရထက်သန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာကာအယားရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကာမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာကာတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာကာရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းစကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းစကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်နန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစူပါစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တပ်ရင်းမှုအဆင့်ရှိသူ2ဦးအပါအဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာနေ့45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝိစင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၁၀စုံဖနက်၃ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၁စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရအုံကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတတိအမြင်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV drone များဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီ မဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသည့်အပြောင်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှင်းငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘကန်ကာရူတာဖို့စ်နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
5: ။အစု200ဝန်းကျင်ကိုဆလင်ပါကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေတပေါင်းနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနဲ့ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါရယ်။ဆလင်းမျိုးနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့https://t.me/pkpslinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးကျုံရေးနဲ့တရင်အချက်လက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးအထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးကျုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယာရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တက်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

Venha, venha, bem. Venha, venha, venha, bem. 对的，起，走，走。

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာယထားနဲ့ဘတ်စကားတက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအကြီးအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ယထားလမ်းပိုင်းကမက်ကဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တယ်ယထားစီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခုံးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲယထားလမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့ဒဏ်ရာသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောက်အုံဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျွမ်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောက်အုံမှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းစည်းကိုပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေဆေးရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေဆေးရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်သိနေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလာ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တစားကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးသမ္မတထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလာမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့ရှိဗလီတခုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တနတ်သမား2ဦးနဲ့အရသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနတ်သမားလူတန်လျာရှိသူ10ကျော်သက်2ဦးကိုမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှနေ့မနက် 7:43 မိနစ်ခန့်မှာဗလီအတွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးချက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ပြစ်ခတ်မှုဟာမွန်တက်ဆူတောင်ပွဲအတွက်ဝတ်ပြုသူညာနဲ့ချီမရောက်လာခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗလီမှာနေ့စဉ်နေ့လယ်တနာရီမှာဝတ်ပြုသူအယောက်400လောက်လာရောက်လေ့ရှိတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမကြခင်လူပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးဗလီတဲကိုရောက်လာကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ၄မိနစ်အတွင်းအခင်းဖြစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဗလီအပြင်ဘက်မှာတေဆုံးနေသူ3ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနတ်သမားရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဗလီတာဝန်ရှိသူအီမာဟဆန်ကငင်းငယ်ရေးကိုတံမိုးထားဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအပေါ်ပြီးမခံမှုနဲ့အမုန်းတရားတွေဟာစိုးရိမ်ပွဲကောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတိခန့်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြစ်တာတရားကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆန်ဒီယေဂိုရဲကျိုးစကော့ဝေါ်ကတော့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခုပြစ်ခတ်မှုကိုမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှု hate crimes တခုဖြစ်ယုံကြည်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာက Islamic Center ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါကိုအမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့ယူဆထားပါတယ်။တခြားအကြောင်းရင်းမတွေ့မချင်းဒီလိုပဲသတ်မှတ်ထားမှာပါ။အခုအချိန်ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် FBI နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေစမှာပဲ။တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အများဆုံးဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Center မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်တလုံးမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာတန်ခင်းတမန်ခင်းစင်မြင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတကပီကျင်းမြို့တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးဒီအပတ်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာတန်တမန်ရေးဗဟိုချက်ဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြနေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ရုရှားဘက်ကလည်းဒီထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပြောပါတယ်။
2: серьёзные ожидания отношений действительно
1: ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင် ပညာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွတိုးချဲ့နေပါတယ်လို့ Kremlin နန်းတော်ပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနိုင်ငံလုံးကအထူးအခွင့်အရေးရှိတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ဖော်ပြကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိတသာတိုးတက်ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတရုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာကန့်သတ်မရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ချိန်မှာဒီနိုင်ငံဟာရုရှားအတွက်စီးပွားရေးအရအရေးကြီးဆုံးကယ်တင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သမ္မတပူတင်ရဲ့ဒီခေတ်စဉ်အတွင်းအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ Siberia သဘာဝတန်းဝေးပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာရုရှားရဲ့အာတိတ်ဒေသကသဘာဝတန်းဝေးတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုပုံမတင်ပို့နိုင်အောင်ညီရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ဟာရုရှားရဲ့စွန့်ရင်တင်ပို့မှုစုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ကိုဝယ်ယူနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာယူရိုဘီလီယံ300ကျော်ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ဒီငွေကြေးဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုရုရှားကဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတရှီချင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ယူကရိန်းအရေးဟာအဓိကဆွေးနွေးချက်မဖြစ်လာခဲ့ပဲအိုင်ဝမ်အရေးကိုပဲအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေးလာသူတွေကတော့ဒီအပတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာလဲထိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကနေရာယူလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့ရဲ့စွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုဆက်ဆံရေးပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာခြင်းဟာတစ်ချိန်မှာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပြိပခဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်အတွက်ဒေါင်းစာထောက်ပံ့မှုအမခန့်ချက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ရောဘတ်ဒေါ်မှာရှိတဲ့ Swatch နိုင်အယောင်ဆိုင်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာနိုင်ဝယ်မဲ့သူတွေတနင်္လာနေ့ကလေးကတန်းစီဆောင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Switzerland နိုင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Swatch နဲ့ Audemars Piguet ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ Royal Port Pocket နိုင်မိတ်ဆက်ပွဲနောက်ပိုင်းဝယ်ယူသူတွေအချင်းချင်းခက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီကဆိုင်အချို့ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတန်းစီသူလူဦးရေကိုလည်းကန့်သတ်ခဲ့ရပါတယ်။ Milan မြို့က Swatch နိုင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာဝယ်ယူသူအချို့ခက်ရန်ဖြစ်ပွားနေတာကိုဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးအခြားနေရာတွေမှာလည်းအခုလိုဖြစ်ရတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Swatch Company ရဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေက Pop အနုပညာဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီနာယီတွေကို American Dollar 420အထိဈေးတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်နာယီဝယ်ယူဖို့စောင့်ဆိုင်းခဲ့သူတူကဒီမှာ2ရက်လောက်တက်နေနဲ့တန်းစီနေခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီနာယီကိုလိုချင်တာပါ Swatch က Audemars Piguet လိုမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့နာယီမှတ်တစိမ့်နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားလို့ပါဒီနာယီကျွန်တော်ရဲ့နာယီစုဆောင်မှုတွေထဲမှာပါလာတာတကယ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မြို့သမီးတို့ကလည်းကျမခင်မွန်းကဒီတစိ့ကိုကြိုက်လို့လာဝယ်တာပါ။ဒီမှာတကယ်ထူးဆန်းပါတယ်။ကျမတို့ကနာယီစုဆောင်ရတာကိုကြိုက်တယ်။ဒီလူမျိုးတော့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။သူကအပြင်မှာလူတွေထိုင်ဆောင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာပါ။ကျမရောက်လာတော့ဒီလူတွေအများကြီးတန်းစီနေတာတွေ့တော့အယံအံ့ဩသွားတယ်။သူတို့တညာလုံးထိုင်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနာယီတွေရဲ့လက်လီစည်းနှုန်းကအော်ဒီမာပီဂေးရဲ့တမိုးကြီးနာယီတွေလိုဒေါ်လာထောင်ပေါင်းချီပေးထားရတာနဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးဈေးသက်သာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတော်တော်များများကဒီ Royal Pop နာယီတွေကိုဝယ်ယူပြီးအွန်လိုင်းမှာဈေးတင်ပြီးပြန်ရောင်းချကြပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဒီလိုရုပ်သွမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Swatch Company နေနဲ့လည်းအနည်းအမြန်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ Swatch Company ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ Company ရဲ့ Website မှာကလစ်ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမယ့်Royal Pop နိုင်ရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။ Royal Pop Model 6ခုပါအစုံလိုက်တစ်စုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့က StockX Online ဈေးဘက်မှာ American Dollar 2000ကျော်အထိဈေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။ Milo Vinilo Kumata Bute Petulu Mubati Dokwe Mubati Lo Ando CDM Gnyosro Atari Tagle Tablo Inilo Akhe Ini Dotmi Atoku Dagaso Tapha Akla Tanoni Yekapa Plani Tunilo Yeyimi Miweda Nonwe Upwe Nilo Dagaso Kotiti Miweda Federal Democracy Tikoto Wo Hudo Asia Gro Putiko Tapha Kapa Puma Takota Awo Ugde Gdo Tali Uini NUG Tukwa Kotwe Global Baweta Ginilo Kopio Tiko Ni Federal Democracy see tikoto wo huto asia graputi kotapha kapapuma takota awo ogde gato tali we nug tu ko kuto we klone phela mi tsikito ni tuto bo balo we danilo asia ba plus sino lisi kho to asia soro ta bo batre ta tuto bubado asia ta bata mopwa yebo ta khuta ma phatho batre ta buba apune thani buba khweda nilo anyu chipedo to kopya chiko e dito ke to federal democracy tno tbewo to kemuk khweda awo papanowe wi logo apu tamuta khu ta do tudo ta pagnyo batre ta ma seta pha kihewe to kopya kamla ta pha ta umu kutu to ni weda awo tabata mupatpha e kahu do ma phlatho weda awo ni kapaphuta do asien tumui karat pha awo ukete gato tali e ni pa phlase ko weda ni lo di kopyo tiko atu logo ba thwe ta u klese tpha e di to ko software master ni we lala pwe awo datto tpha power pakla ni we atu kopyo tiko apu datba lo ba sa tpha ataho su tho weda e kama ni we
4: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
5: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de mataya mu rwe a long pa pyaot twa bo twa di aya ko phaw thau nai me atan ni nyai lo ba de ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။
3: ဘောဒေါ်ဘတ်ထွေးအစီအတဘတရဘောဤတပါဝဲအဖဲဆူရတာပူပူဟုတကခုဒမဖလာထော်လပွဲဝဲလောတာအဂိနီပထုန်နေပါတကစောနေလောတကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတာတကလေပွာလောဟဲထော်ဝဲတာဝေါ့ဖော်ပေ့စ်တောခတာရနီတီလောတာဒဘမုဆေဖောဘတ်ထွေးကော်ပီယောမတော်ဒူချုံမထွန်တာဂိနီလောဗုဒ္ဓမနီတာတကလေပွာလောဟဲထော်ဝဲတာဝေါ့ဖော်ပေ့စ်တောခတာရနီတီလောတာဒဘမုဆေဖောဘတ်ထွေးကော်ပီယောမတော်ဒူချုံမထဖဲနယူးယောက်ဝေဘမုဆေဖောဘတ်ထွေးကော်ပီယောမတော်ရူကူရီနီ NYBC နီဖဲလာမီတစီတတော်နီထွတ်တော်ပွားဝဲတာနီလောဖဲအမေရိကကော်ဆေဖောနယူးယောက်ဝေဘမုဆေဖောဝဲကလိုနီဖဲလာမီတစီခီတော်နီဓမ္မတိဝဲတာဗုဒ္ဓမုနီ International Day of Satsatarita Klebu ပလဟေထဝဲတာ Work for Peace Tarita Klebu တောခါတရတဖာအိုဘာတာဟေတယူယောနီလောဒေါ်ဖဲ Work for Peace ကရပူပခွေတာတော့ကော်ပီတော့ခတရာအရှင်သီလနန္တာမြေစင်းတော့ရတော့ခတရာဥပရမတော့ဗာဂျီနီးယားခေါ်စေတော့ခတရာဥကုမူတာတဖာဟဲခူဝဲတာနေပတိညာမနီလောဒေါ်လာတတိလတာပူနေတော့ခတရာတဖာနေ Work for Peace တဟာလအထောဤအတမလာဖို့တဲ့တူဝဲအခုကော်ပီကမတဖာအောကကဲချော်ဝဲတာတာဂီတာဘာတခါဝီဓမ္မတခုအောဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအေကတိုမာလိုတာဝီလဲထာတာကလေတဘလီဒါခဲလကဘာလိုဘာစာဝောဘာလအမဆာတလေကိုကပါတဲ့တဖာအိုစီဘလူဝဲအေ NYPC နေဟေတိညာဝဲတာစေကောနေလောဝီလကီကော်ပီယောမတော်ဒူချုံမထောတော့ကော်ပီယောရူကရဖုတဖာနေတောခါတရတဖာအိုဟေမမူဝဲတာလဲတလူမမူတဖာဝီတောခါတရတဖာဆိုဝေတာဂီနေပတွနေမာတာကစောနေလောတာကစောဆမညတိမီဝဲနာကော်ဂရေပီယောတူခမရှေဒလပတွနေတလာ MSDF နေလောဝဲတီနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လဲတူနေဝဲတာဂီနေလောကညောကောဆဲကော်ဂရေကောဆမ်မီနူတခေါပီယောတူခမရှေဒလပတွနေတလာ MSDF နေလောဝဲတီနောစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လက်ဒူမနီဝဲတာအဂိနေပတိညာမနီလောဖဲပုကွေလိုက်ပရီတော့ဘူလက်ဒူဝဲတာ CW နီလောဒေါ်လာတာဒူဒူဘလိုပူနီလောပယောတူတခေါတီဝဲဘာဒူဘာတီဝဲအဝဲတာအဂိနေတကဆောပါဖလာတီဝဲတာစီကောနီလောတဒူဘူ MSDF တော့သူမီကရလအမေရေအဖီယောဂလောတူကလိုတဖာနီပဖူတာတော့လက်ဒူဝဲတာနီလောတော့တမီဖဲတဒူအီဘာဆုမေညာတဖိတမအတော်တဖာကခုတော်မဖလာထဝဲတာဝီပယောတိဒလပတူတဖာကဒူဝဲတာတာရေ MSDF ဟေတိညာတိဝဲတူပတုန်နေပါတာစောနေလောတကဆောလူဒီမီဝဲတာပယောတိနေကြောက်ထူတော်ဆောဝေတခေါ်လောသူကဘောယူဒူဝဲတော်ဒူတာတခါတိပါလောဟောကုလာကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟုလောင်ရှိဆောတော်တပြေကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတော်အတူတူဝဲတာဝော်နေဆောပါကဖာဟိဘလောဝဲတာရင်းနီလောပယောနေမကွေးကော့တို့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လေသူကဘောယူသူဝဲတော့ဒူတာတကတိပါလေဟောကလာကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟိုနေလောင်းရှိဆောတော့တပြေကြောက်ထူကလက် တဖာဒီတောအတူတူဝဲတာအဟောစောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်တစီတတော်နီဟေဘလတင်ဝဲတာနီလို့ဘေယသူနီကျောက်ထူဝေတော်စောဝေတဖာအတော်တကရာဓာတုကလေဒါကခုတော်ပါဖလာထောဝဲဝောစတ်ထောဖဲလာမေတစီတတော်နီလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခုလာတကပါစီကောနီလောရီပါအကထူခခဒူတာနီလို့အဟောလောင်ရှိတစောစောကလေမူတော်တကလို့တပြင်းတော်ကျောက်ထူကလေမူဘလောကောဖုလအူဆဝတ်တဖာကိုအဝဲဒါဘီဘီဘဘတော့မေတလိုဒီတူအတူတူဝဲဒါကလေခေါနေဟေပလောဝဲဒါနီလောဘာခါတလောဆောမီဦးလဒဆကတော့ခေါနေကထွထဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမြတာတော့တဲဟေပလောဝဲဒါစီကောနီလောမကွေးကတော့ဘူဆောဝီနီမေဝဲဒါရခခောစေတော့ချကောစေဒဗလာစေလောတခါခုဘယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတွနေမတာဆောနီလောဒါကစော်လေကိတတီမြဝဲတာ PDF သူဖိုလဟက်ကလေးလေးကတတူပူတဖာဦးနေဘသူဖိုလဦးတလက်တလခိတဟိပခပူတဖာတူလတကဝဲတေတာကြီးနေလောတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေးကေပြောတိတလပတူလေတူမနီဝဲတာဝီဘလဟက်ကေ PDF ဖိုတဖာဦးနေဘသူဖိုလဦးတလက်တလခိတဟိပခပူလဦးတေတဖာနေတူလတကဝဲတိနေလောလေးကေပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတာဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနေမနီဝဲတာဝီဖဲတတ WWE ဘူးနေ PDF တိဖိုလဟဲကေတဖာအိုဘာတာတရမလာကပေါ်ဝဲတင်းနေမတာပါဖလာဖဲလာမေတော်တစီနီနေပတင်ညာပါနေလောလေကေပြောတိတလပတူဤစတ်တော်လလိုက်ပရင်မီတော်နီတူတစီခီတော်နီတလက်ဒီမနီဝဲတာဝီဘေတူတခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တွနီမစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝီနေဘတွနီဘာတာကဆောနေလောတာကဆောလဲရပါဖလာတဖာဤဝီတာဖဲနေလောရနလကမလကိုကကတူမီတာမြူလတာကဆောတဖာဤဖို့ခုနေလောစီဘလဘာကမလကိုရလအဒုကနာဘာတာကဆောဒေါ်တာတက်လိုင်းနီလောဝ
1: အမေရိကန်ကကျူးဘားကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဟာသွေးချောင်းစီးပွဲလို့သမ္မတမီဂယ်ဒီယက်စ်ကနေကတင်စားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ကရန်လိုမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံဟာစီးရီးအရာတိုက်ခိုက်ခံရရင်ကိုကိုကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးကျူးဘားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့မတင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ American သတင်း website Axios ကဖော်ပြတဲ့သတင်းတစ်ခုကြောင့်အခုလိုတုံ့ပြန်မှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာစစ်သုံး drone အစင်း300ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး American ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်မှတ်တွေထဲမှာ Guantanamo စစ်အခြေစိုက်စခန်း၊ Memory နဲ့ Florida ရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့ Key West မြို့တို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျူဘာကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အရေးအမှတ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေပိုပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေနံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လောင်စာဆီပြက်လက်မှုဆိုးရွားလာပြီးပြည်သူတွေဟာတနေ့ကိုပြက်စစ်မီးနှစ်နာရီပဲရရှိပါတော့တယ်။စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရပါတယ်။ဝါရှင်တန်အစိုးရဟာဒီအပတ်တနင်္လာနေ့မှာဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအင်နဲ့တရားရေးဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်ကျူဘာထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေကိုပါဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာစစ်ရေးအရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျူဘာဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနေမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဒေချင်းမျိုးတော်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရရှိကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရထွန်းကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့။ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမရထွန်းကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မူဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းချောက်မှုတွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘူလန်ဒန်ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘူရောင်းချမဲ့ဒုတိယအစီအစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ောစိန်အေးရဲ့ပါ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်းသူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းတော်ပြည်တွင်တောင်းကားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေစူးစူးရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမတားငါနဲ့လေယာတင်းနံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဒီကြောင့်တော့လုံးဝပါပါတော့ကောင်းလို့လို့အားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ပဲပြေးပါကကတတိနေ့မှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်ဘူးပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေ့ရောတစ်ခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကားလည်းဒီတက်သွားတော့ဘိုးနေတော့ကားကားတော့ငါးသိပါဘူးလိုက်တက်ပြီးရောင်းသွားကားကားရောရင်းတော့နှစ်ပေါင်းနှစ်တော်တပေါ့တပါဘော35ပဲရတယ်ခုလိုတပါ35ရတယ်ဟာကားကားဘေးရောက်တပေါင်းတသိမ်းပြောဘူးလေရောမြောက်ကဘိုးလို့ပြောတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်

0: တာငါထုတ်လုံးမှုမှာလဲစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တက်ဆင့်ပြန်လဲတင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလဲကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါကုံတဲ့တူကအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကတော့ဥမာဝယ်ကျူငါမွေးမြေးသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျော်လင့်နေလို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီဒီမြန်ကောင်းမလားဆိုတာကိုအတားကိုမျော်လင့်ပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဥပမာဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900-900အတားကိုအဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုမပြီးခြေလို့ဒီနေဖို့ရေးတယ်လို့ပြောစင်ပြောင်းဘောရောင်းပလိုက်ရတာဘောသူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပြီးနိုင်မပြီးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါအနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီချင်းဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကနေဖို့ဆိုတနည်းကို4-5%ထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
0: တာငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ5သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတိုတင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမွာရာကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူမင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဆေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဝန်တော့ကတော့ဒီကတည်းကတော့ခိုင်ကြမှုရချောင်းဘောလုံးကိုစီမီရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ကိုကောင်ကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေ။မကပ်တော့မထွက်နိုင်။အလိုလိုပြေတန်းနေတာအလို။အဲဆူဒီမှမြားမှာဟောလာ။ပစီတော့ပြေ။အရရကွာလေ။ရေကိုနှိမ့်သွား။ပစီရပစီရညံ့တော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဘောလုံးမော်လာနေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေ။အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။ဘောတော့တော့လုံးဝလာနေမှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ဦးလေးသားရှိ
0: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1 ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကြဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
1: ်ကိုဗစ်တော့တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးသွားဘာလို့ကိုဗစ်တော့တော့ဝီကြီးအတူတူလေပတ်မှုအရှိဘူးအခုဘယ်လိုဆိုလဲ
2: ။ဟာဆိုဆိုမ။ရောတော့ကြောက်ဟိုကလီတော့မလုပ်လာ။ဒါကအခုဆိုဆိုမ။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုဟာဆိုဆိုမပြောလို့ရ
0: ။အတန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောက်ချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသား30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1 ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသင်းငန်းကနာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6 ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1 ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်။ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်အိုတွေအများစုအတွက်ဥပုသ်သီလတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာလ2နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်။စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်။တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်လူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်ချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်။လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ပြောလည်းမပြောအပ်ဘူး။ဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်လက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြသလိုအယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာသလိုအယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆေးမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေဈေးသက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်ဘူးကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအဈေးသေးပဲဈေးပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်မှပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ကဘီးတော့ အခု9500 9500အလုံးမားကအရင်တော့300အခု500 800အပင်ချတယ်အပင်900အချ900အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ပို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာကအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုဆောင်းနေတော့လို့ဝင်နေအခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့
3: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
2: ယ်မေရမတော်ဘယ်လာဘူးအမေတော့တော့မမကဘူးနားမနေတာရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလေးပတ်တော့ဒီကစီရမင်းမလေးဘာလို့စီမရတော့ပုံကိုဒီတော့မဆတ်တော့ဘူး။ဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမရှိရှိတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူများတယ်။ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အခုကမကူးတော့ဘူးလေ။လွတ်ထားတယ်တော့
1: ။အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့တရင်တော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲ။တကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်ရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့တမယာဒီလိုကြွတက်သွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပျော်တဲ့တကြံမို့တော်လည်ရေတော်လည်သွေးတော်လည်စိတ်တော်လည်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိန်းအကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညံလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခေတ်တွန်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းချိန်ကာလသည်အေးကွန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတသစ်တို့ထုဆစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာ၍ဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာ တော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသိကိုအကြည်လန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော်ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရေဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရေအနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းတောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစားတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
4: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလောက်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ကလေးကတော့မိကြရလေသူကုန်ရုံးကဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်တို့ပိုက်ပါလာတယ်လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
4: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မမခနဲ့နှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျွန်မအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစင်လိုလိုနေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လက်ဖေးရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်တည်တာမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝါနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက် ီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာခြင်းချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေတိကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဥမ္မာပါပဲ။ဘသူတွေဘလို့အခမ်းခန္ဓာမှာရှိနေကြပါစေ။မှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5 တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသနီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ13ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပိုရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ငါသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာတင်းကြံကြဟောဒီတင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကတင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်တင်းကြံကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကတင်းကြံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းကြံအကြမြေကံသည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကံဖြစ်သည်တင်းကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းငွေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်ဟာလောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွတ်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတင်းငွေကအောင်ကြည်ညွတ်တင်းလာကကြည်ပြညွတ်အင်္ဂါကပဆလာညွတ်ဘုရုကဝါတာညွတ်ဇတပရေကပသုံးလုံးညွတ်တောက်ကြကမယနသညွတ်စနေကနေဖုံးလက်ညွတ်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တင်းကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ် ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စေပြီးအနက်အရသာထူခဲစေမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဟုတ်ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစိတ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ပဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ပဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ပဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိမ့်သောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်ကြံအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျာစုံစည်ဒေါ်လန်တရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရာကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီဟာတင်းငွေနေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစကွင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခရအံ Enemy spotted ယရယာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ဖို့အထီ15ဆောင်လာစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာစုတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသာသမီတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံတီးကြုံရအံရရာကမိမိတို့အယက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြာကိုဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြည့်တခန်းပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံရရာကခွေမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွတ်မီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနုမှရှူစေအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ6-5ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသင်မိုင်းထိအံ့ရရယာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာတိရှိတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံယရိယာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍ တန်သုံးချောင်းကိုဖို့ခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရကမင်းအောင်လိုင်းမြေးမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေကနမမငါလုံးဒင်းကြံအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြဲမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရာ1389ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇူးပရိနေဖုံဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော် 4:00 တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ပို့ပြသည်နှင့်အညီသညီဝေါ်ဟာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจจက်လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှစ်ဟောင်းကျူး၍တကူးလာသည်နှစ်မြီကားချိနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့ဒီပတိကဆယ်လီ PDF တို့ဒီပတိက ERO ဂျာကာလာဆိုရတို့ဒီပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖုတ်မီချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျူစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျူမှာအင်္ဂါဂျူခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျူမှာတောက်ကြဂျူဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျူသည်တနင်းလာဂျူဘတ်ဂျတ်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျူသည်တနင်းငွေဂျူတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျူနှလုံးသောမဂျူသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိနေချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောင်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AID သာပ ပညာရွာဖြစ်အံ
2: Oh no
0: တခုလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖန်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စာကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချกรงอาญาอาရှင်เลอันเดียวาซูลาတွင်ပေါ့ဖော်မတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီចောင်းသိန်းတန်ကနိုင်ငံများကိုចောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုចောင်းအနှံ့စည်းကားတန်ကချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကြလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းပေးမကြွ့မလို့ရှိကြအံ့မာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များ၏ဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောက်မင်းမှသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များခြိတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးတုံ့ပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မဲ30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံ့တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွာလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လည်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေးချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit ဣဒါအိုစကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်2ပြည်သူကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါအ
4: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Mouse အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင် အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ April 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအနည်းဆုံးတဒါဇင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေအထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လိုအဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်3ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ပတ်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသဘိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နွေဦးတော်လိုင်းကြီးကနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လိုင်းကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆင်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီးရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းအလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချုပ်ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့K3C လို့အတူကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA တူချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်။တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့။အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီ။ဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်တင်ရပါမလဲ။နုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုန်းတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လန်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကတမနာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမနာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းစီကံတမနာကိုအခုတမနာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆက်ထင်းပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နဲ့မှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိပဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တဲ့စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတံမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘိုးကြုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာဆောင်ကြုံတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တယ်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နဲ့စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့လေးလဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါလေနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကလန်းရန်ကုန်တထုံဖက်အံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်မောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရသလိုစစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကျွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်ကရေးအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်သလိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Crown ရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံ၃နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယား၂နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်း

0: ဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။ရုံနိုင်ငံနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။ရုံနိုင်ငံနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံအဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နဲ့လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံကြီးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရည်ရနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါလေ။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်မြင့်နေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကျန်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြူနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပ်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာသိလာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့နှီးပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆက်ရထက်သန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာကာအယားရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကာမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာကာတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာကာရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းစကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းစကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး

0: လို့တက်ဖွဲ့နဲ့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ CNR သိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။အဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ် CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်17ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်17ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးစုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNN ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တပ်ဦးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္သာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ ကားကိုကော့တောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၁၀စုံဖက်နက်၃ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကားတစ်စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆီးနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီသက်ကံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာသွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရည်တတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ပကံ People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ပကံ Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ခြေရွာနှစ်ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝိစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတောင်ငံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတောင်ငံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ် http://t.me/pkb/ နဲ့https://t.me/pkb/m4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးအထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရက်ရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တက်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးခရေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရော အဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အားရှာစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်းထွန်းဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီတော်တူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတပ်နက်ကိုင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသပွဲဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်းနှံဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရာမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရွှေစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိတ်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောထောက်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မင်္ဂလာပါရှင်။ MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စိုင်းမြင်ရဲစခန်းကိုတော်လရဲတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ရေနံကျောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရင်လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ကြဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနဲ့ ကိုမင်းဆွေနွေးပွဲမှာ TNLA ထိန်းချုပ်မြို့လေးမြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNLA ဘက်ကညင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုင်မြင်ရဲစခန်းကိုဒေါ်လာရေးတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပီးမြို့နယ်ဆိုင်ပြင်းမြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့မေလ14ရက်နေ့မှာ Operation OTT စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုရန်သူဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ဆိုင်ပြင်းမြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကို PDF အင်အား60နဲ့လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမေလ16ရက်နေ့မနက်9:10မိနစ်လောက်မှာရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအများကိုလည်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲစခန်းမှုဖြစ်တဲ့ဒူရဲအုပ်ဝင်းစောအောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်သူရဲ့အဝင်းစောအောင်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ကဲမှုအောက်ကကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအပြင်ငါးနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးပါတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတာဝန်မဲ့စွာတရေဘောကြောင်စွာနဲ့ဆွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးကိုလိုယုံထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကပြောပါတယ်တော်လည်းဘူပေါင်းတက်တဲ့အနေနဲ့အကြံဖက်စစ်တဲ့အထိုင်ချတက်ဆွဲခဲ့တဲ့တက်စကန်အဆောက်အုံတွေနဲ့ခန်းစစ်ကုန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လည်းတက်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်အခုရရှိခဲ့တဲ့အောင်ပွဲဟာကြည်လက်နက်ခဲရည်ရဲ့ဆွမ်းမကကြောင့်နဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဘက်ကစည်ရေးတိလုံခြုံရေးအသည့်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်တာ PDF ရဲဘော်တွေရဲ့တာဝန်သိမှုနဲ့ရဲဝန်းစွန့်စားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကဂုဏ်ပြုချီးကျူးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်လာမယ့်စစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ဟန်ချက်ညီညီလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကသတင်းစကားဖော်ထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရေနံကြောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေနံကြောင်းမြို့နယ်တွေကရွာရီဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က10ယောက်သေသွားပြီးပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်လို့ People's Defense for ရေနံကြောင်းကမေလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝေကုံဝက်ချုပ်နတ်မောက်လမ်းမိုင်းကနေတဆင့်မေလ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်အရှိဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့အလဲကုန်းကျေးရွာတစ်ဝိုက်မှာတနားရီကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလေကုံရွာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတိုက်ပွဲမှာအထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာ14ရက်နေ့မှာလေကုန်းအိုင်ဖောင်းခွဲရွှေချင်းကန်ရိုးအတိုင်းလွန်ပင်ရှူရွာအနီးကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းချင်းကပ်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အထိနာသွားတဲ့အဲ့စစ်ကြောင်းဟာမီလာ15ရက်နေ့မှာတော့ရေနံကြောင်းမြို့ပေါ်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေနံကြောင်းမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ89နဲ့မကွေးမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ88ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုစ조사လာတာကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုမကွေးတိုင်းဘက်ကဖအထူးရွေရှာစစ်ကြောင်းရင်းနှီးသားကောလန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးခိုင်စစ်ဌာနဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ People's Defense for ရင်းနှီးကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမန္တလေးဒေသစီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဒေသစီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအပါအဝင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမေလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့တဲ့မန္တလေးဒေသပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းမှုစင်ကြံပုံမှန်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာပါ။အစည်းအဝေးမှာမန္တလေးဒေသရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအပြင်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အပြန့်လန့်မျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ဒါအပြင် CDM ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး၊လူမှုလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီလိုက်ဆွေးနွေးတာတွေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။မန္တလေးဒေသချားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုမန္တလေးဒေသကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC ကောင်စီဝင်တွေပေါင်းဆက်ညီနိုင်မှုစင်ကြံသဘာပတိတွေစင်ကြံရဲ့အစုဖွဲ့ခုနှစ်ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း58ဦးလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မန္တလေးဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့နေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာစနစ်တကျချိတ်ဆက်စူးစီးပြီးခြိတက်နေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေးချောင်းသတင်းတွေအချိန်နဲ့ပြည်ညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေးချောင်းကင်းနောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေးချောင်းသတင်းတွေအချိန်နဲ့ပြည်ညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေးချောင်းကင်းနောက်အဖွဲ့ကမေလ19ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် အကြမ်းမစစ်တပ်ကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အစ်စ်တက်လာတဲ့စေဦးစီးချုပ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှက်လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပိုးပြီးလှုပ
3: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လှုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ကောင်းလာတဲ့အတွက်ဝေဟင်လေချောင်းခင်းတောက်အဖွဲ့ကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဆေးဥစုဟာလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလေရင်3စင်း4စင်းစသဖြင့်အုပ်စုလိုက်လှည့်ပတ်ပြန်တန်းပြီးတနေရာတွေကိုအချိန်ပေါင်းများစွာစုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြဟာကိုအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဝေဟင်လေချောင်းခင်းတောက်အဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအနေအကိုပိုပြီးသတိပြုကြဖို့လဲနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုလိုလေရင်တွေအုပ်စုလိုက်ပြန်တမ်းပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေမပြတ်စီးရလေအောင်နိုင်ငံအဝန်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့သိရှိရသမျှလေကြောင်းသတင်းတွေကို @wehinairscout-bot ထံကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ကြဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်ကွန်ရက်ကလည်းမိဘပြည်သူတွေလေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတိုင်းအောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိဘပြည်သူတွေကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်မှုလေကြောင်းသတိပေးစာတိုတွေပေးပို့နေတဲ့အတွက်စာတိုရယူလိုသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့နယ်ကို @wehinairscout-bot ကိုပေးပို့ပြီးသတိပေးစာတိုတွေရယူနိုင်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆက်လက်ပြီး CRPH လုံခြုံရေးကော်မတီနဲ့ MDSI အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစီရေးဆိုင်ရာသူတည်တနာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်အောင်လူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဟာမြန်မာစစ်ဖက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသုတေသနအစီရင်ခံစာလေ့လာတွေ့ရှိချက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုမေလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ CRPH အတွင်းမှအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေမျိုးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတင်းမှာတော့ MDSI အဖွဲ့ကသူတို့ပြုစုထားတဲ့သုတေသနအစီရင်ခံစာလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်စစ်ရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်အကြံပြုချက်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမိဂုံနေမင်းမြန်ကအပြန့်လန့်အကြေးလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃နိုင်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ CRPH ရဲ့ကော်မတီဝင်တွေအပြင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း130လောက်စုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်မှုနိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေကို CPU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ရမုံငွေထည့်ဝင်ချဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်း People's Union CPU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လနှောင်းပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလန်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်မှုမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ဘက်မှာအင်အား1300လောက်နဲ့စစ်ပြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကအင်အားရာခနန်းလောက်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပလက်မြို့နယ်တွေကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေပြီလို့သိရပါတယ်။ဆေးဥစုဟာမီလာဆန်းပိုင်းကလေးကချင်းတောင်နယ်နဲ့ချင်းမကွေးအဆက်ဒေသတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုစစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကံပလက်မင်းတပ်မတူပီနဲ့ကျင်းတွေးမြို့တွေကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CPU ကထိန်းချုပ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေလည်းပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီအခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းတင်းမာလာတာကြောင့်ဘိုးဘွားပိုင်မိမိကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့မြေပြင်ကတော်လည်ရဲဘော်တွေကိုခွန်အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းထံအခုလိုတောင်းဆိုထုတ်ပြန်ရတာလို့ CPU ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေမြေတဲ East ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လည်မောင်နှမတွေအနေနဲ့တအူးကိုမြန်မာငွေကျပ်3သိန်းစီထည့်ဝင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာရူစင်ကာပူနိုင်ငံရောက်ချင်းပြည်သူတွေကိုလည်းတအူးချင်းအနေနဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ100စီထည့်ဝင်ပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတဲ့ရည်တည်ပေးကြဖို့ CPU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါပူတီတောင်မှာရိုဟင်ဂျာ190လောက်ကိုအေအေကအစုလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပူတီတောင်မြို့နယ်အတွင်းအာရခတပ်တော် AA ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အရက်သား190ကျော်ကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ Human Rights Watch HRW ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအာရခတပ်တော်ကပူတီတောင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးရဆုံးမှုမြောက်တဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်လို့ HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာပြင်းပြထန်ထန်ဆွဆွဲထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကပူတီတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းနှစ်ခုစီ AA ကစစ်ကြောင်းထိုးတက်လာစဉ်မှာဘေးလွယကိုတိမ်းရှောင်မှုကြိုးစားနေတဲ့ Hoya Siri ရွာသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့ရွာသား190ကျော်ရဲ့အမည်စင်းတွေကို HRW ကအတည်ပြုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်90လောက်ပါဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျိုရုတပ်ပုံတွေရအဆိုပါကျေးရွာအုပ်စုတွေကဖာတိုင်လာပါယာနဲ့ဘောပါယာရွာငယ်2ရွာလုံးအပါအဝင်မယူမြစ်ကန်းတစ်လျှောက်ကကျေးရွာတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။HRW ရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမင်းနက်ရှီဂန်ဂူလီက AA ရဲ့လောက်ရဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြပခါကိုရုံမှညှစ်ထုတ်မှုအဆင့်အစ်တစ်ခုစီတွန်းပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအချိန်ထိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုလည်း AA ကယာယီစခန်းတွေမှာသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးအထက်မှလှုပ်အားပေးခိုင်းစီတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုတွေ့ရှိချက်ဟာသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါဆိုတဲ့ AA ဘက်ကငြင်းဆိုချက်တွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးယူတာဝန်ခံခိုင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်း HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်မျိုး၄မျိုးကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNL ဘက်ကငင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပြုံးနိုင်ငံကုမင်းမျိုးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တအောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့လေးမြို့ကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျားဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကုမင်းမြို့မှာ17ကြိမ်မြောက်အဖြစ်လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခန်နမ်တူမိုင်းလုံးနဲ့မိုင်းငော့မြို့လေးမြို့ကိုတလအတွင်းမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာလိုက်လျောပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြောင့် TNL ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုခဲ့ပြီးဘာသဘောတူညီမှုမှမရရှိခဲ့ပဲဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီမြို့လေးမြို့ကိုသာထပ်မံပေးအပ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် TNL အနေနဲ့အရင်2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနမ်ဆန်နဲ့မန်တိုမြို့နယ်နှစ်ခုကိုသာအုပ်ချုပ်ခွင့်ကျန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်မိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေကို TNL ကစစ်တပ်ထံပြန်ပေးအပ်ခဲ့ရဖို့ပြီးကြောင်မဲနောင်ချိုနဲ့ဒီဘောမျိုးတွေကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်လုံးကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုမြေပြင်မှာလည်း TNL အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေပုံမှန်တိုင်းလည်ပတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြမလူငယ်တွေကိုတရုတ်ငွေလိမ်ကမ်းကမိုင်းဆက်မြေရှားတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပါပါဝင်ပတ်သက်နေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ် online ငွေလိမ်ကြားဖြန့်ခိုင်းနေကနေလူကုန်ကူးခံရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုထိုင်းနယ်ဇက်အနီးမှာရှိတဲ့မိုင်းဆက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကမြေရှားတပ်တွေတွင်နေမှာကျွံပြုတ်ခိုင်းစေနေတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန္တလေး SHRF ကမေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခံရမှုကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တာချီလိမ်မြို့ကအသက်25နှစ်ရွယ်ကိုသက်လိုအမည်လွှဲဖော်ပြထားသူကမြေပြင်အချက်လက်တွေနဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာတချီလိမ်မျိုးဟောင်းလေးရက်ကွက်ကဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးတမတော် UWSA ပိုင်းရောင်နေဦး Resort ဝင်းထဲကတရုတ်ငွေလိမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစီးငိုင်လက်ထောက်အဖြစ်လုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုသက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာငွေစည်းအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့တရုတ်မန်နေဂျာရဲ့မတရားဆွဆဲခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်လစာမရဘဲကောဆန္ဒဖက်မှဖုံးခေါ်ဆိုငွေလိမ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအရမခိုင်းစေခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်အေဗီလာတတိယပတ်တကြံပြီးမှတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဟန်ပြဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသက်ပါဝင်၃ဦးကိုလူကုန်ကူးရောင်းဆလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့၃ဦးကိုတာချီလိတ်ကနေမိုင်းဆက်မြို့နယ်မိုင်းယွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြေရှာတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတကြက်ကြီးဝင်းမြိုင်ကိုတိုင်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စည်းရေးနေရာရောက်တော့ကားရှိကန်ကလူကြီးလို့ထင်တဲ့သူကဂိတ်ကအရာရှိကိုအလေးထားပြုတယ်။သူစကားသွားပြောတယ်အဲ့ကြဘာမှမစစ်ပဲလှုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှသူကရဲမှန်းသိတာနောက်ပိုင်းတချီလေးကိုပြန်ရောက်ချိန်ညာသူ့ကိုစစ်စေးဂိတ်တွေမှာခဏခဏတွေ့ရတယ်။သူကလူကုန်တားတက်ကဝင်းကြိုင်းနဲ့ယာရုကတက်ချက်ကြီးလို့ကိုသက်ကပြောပါတယ်။ သူတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာကမိုင်းဆက်တောင်ပိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့8ကီလိုမီတာလောက်ပဲကွာဝေးတဲ့နန်းခုံမြေရှိပဲခန်းကတရုတ်အစိုးရကျောရောင်းနောက်ခံပြု CIMC ကုမ္ပဏီရဲ့မြေရှားသတ္တုရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ချင်းခတ်ထားတဲ့ UWSA အကျဉ်းသား30လောက်နဲ့အတူကျင်းတူရာသတ္တုမြေအိတ်တွေနဲ့ပေပါရီတဲရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုလုတ်ကန်ခဲ့ရပြီးတခြားသာမန်အလုပ်သမားတရားကျော်လောက်နဲ့တီးခြားခွဲကအကျဉ်းချထားခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမြေရှားသတ္တုတွေကိုတရုတ်ဝန်ထမ်း50ကျော်ပြင် UWSA စစ်သား50လောက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရမှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလူများရှိမှသစ်ပင်နဲ့ချီနှောင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်တာမှာလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့သစ်ပင်ရှိမှကြိုးနဲ့ချီတုပ်ပြီးရိုက်တာပြီးတော့တညလုံးအဲ့ဒီသစ်ပင်မှာပြစ်ထားတယ်။နွေရည်သေးမိုးလို့သာသူတို့မသေးတာဆောင်းရသေးဆိုတခုခုဖြစ်လောက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကိုသက်ဟာအဲ့ဒီတပ်တူတွေမှာနှစ်လကြာနေခဲ့ရပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုမျိုးစုသူကတော့နှစ်လလောက်အကြာမှာအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန္တလေး SHRF ကတော့အခုလိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေခံရမှုတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့အာဏာပိုင်တွေကငွေကြေးအကျိုးမြတ်ရယူပြီးကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်မြေရှားတပ်တူတွေနေကိုစီကံတကြဖြစ်အောင်၎င်းတို့ထံတောင်းဆိုနေတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါဗျ။ဒါပြင်၎င်းတို့ဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲအမြဲထုတ်ဖို့သာစိတ်ဝင်စားကြပြီးအဲ့ဒီတပ်တူတွေနေကြောင်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်မြေကြီးညဉ့်ဉန်းမှုတန်းကိုအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပါခန်းစားနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်အခုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးတဲ့ပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့ Federal Democracy အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်ရှိစေဖို့သာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗြိတိန်စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူမှု Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်းသစ်တွေကိုတရားမဝင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဗြိတိန်စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူလိုက်တာကို Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စိန်ခံရွက်လီထုတ်လုပ်တဲ့ဗြိတိန်အခြေစိုက်စိန်ခံရွက်လီထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Sandseeker International Limited နဲ့ Sandseeker USA Sales Company တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတင်သွင်းတဲ့ရွက်လီတွေမှာတရားမဝင်ရရှိထားတဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးတစ်တောနဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ Leslie Act ကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့တခြားသောပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်ထံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ2သိန်းပေးဆောင်မှုသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့မေလ19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်တော်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုမြန်မာတည်လုပ်ငန်း MTE ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတည်ရောက်ချတာနဲ့ပြည်ပကိုတင်ပို့မဲ့တည်လုံးတွေကိုလေလံတင်ရောက်ချတာတွေကို MTE တခုတည်းကဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုဟာ MTE ကတဆင့်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းတစ်ရက်ကိုရယူပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် American အစိုးရကစေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာတည်လုပ်ငန်း MTE ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းမှုတွေကိုတားဆီးဖို့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်ကုန်သွယ်မှုဟာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ထားကြောင်းသစ်ကုန်သွယ်မှုကနေရနေတဲ့ငွေကြေးတွေဟာတရားမဝင်စရုပ်စုထံစီးဆင်းနေတာကိုမတားဆီးနိုင်သေးဘူးလို့ GFN ကထောက်ပြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု EU UK နဲ့တခြားသောအစိုးရတွေအနေနဲ့စရုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်ဆင်ရေးတွေရပ်တန့်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိရဲဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေအရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတစ်တီဆက်ပြီးတင်ပို့နေရတွေကိုအရေးတကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတိတိယောက်ယောက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တစ်ကုံသွယ်မှုဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တစ်လုံငန်းအပါဝင်စရုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအစ်စ်တွေချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာသစ်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မြန်မာ News Chronicle မေလ၁၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲ။မေလ၁၈ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအစာအုပ်အပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအစာအုပ်တွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလယ်လက်ရှိတဲ့ငလင်လှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်ကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း 4,000 နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦးမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ထီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလျင်ပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အချက်
5: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
6: ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
7: ်
6: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်ဒီနေ့မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်အားကြီးမားတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလျင်တန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလျင်တန်ခံနိုင်ရင်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုပ်အများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးသေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလျင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတည်ကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလျင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလျင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလျင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့မြင်မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းပြက်လေငလျင်ကျောဟာရန်ကုန်မြို့အရှေ့ဘက်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျောပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်အချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလျင်ပေးရန်ရဲ့ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခန့်စားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလျင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စီတာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးထောက်အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလျင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလျင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆစ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကိုငလျင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ အထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကိုစတဲ့ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြန်မာ news chronicle မေ12မြင်ကွင်မန္တလေးမြကြီးနားကားလန်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ် AR မြစ်အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရိတ်ခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြစ်ကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြစ်ရေပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြစ်ကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မျိုးရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်ရှေ့ချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖြတ်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့ဤသူအရေးကြီးတဲ့ပြူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နယ်မြေတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AR မြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိ

0: မျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝန်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ကျွန်းတွေကိုလေ့လာပြီးနောက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒိုင်နိုဆောမျိုးစိတ်တစ်ခုကိုပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။လေပြင်းရှိတဲ့သက်ရွက်စာဒိုင်နိုဆောရဲ့ပုံစံတူကိုဘန်ကောက်မြို့ကပြတိုက်တစ်ခုမှာပြတ်သားထားပါတယ်။ဒိုင်နိုဆောဟာအရွေရောက်ပြီးသားစင်ကိုးကောင်စာလောက်အလေးချိန်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးအရှိတောင်အာရှမှာအခုထိရှာဖွေတွေ့ရှိသည်များထဲမှာအကြီးမားဆုံးအရွေစားလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတေတီတယောက်ကတော့အယိုးတွေအများကြီးမတွေ့ခဲ့ပေမဲ့ရှစ်ချင်နဲ့နောက်ခြေောက်လိုအစိတ်ပိုင်းတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဒိုင်နိုဆောရဲ့ရှိဟာ28မီတာရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့26တန်ကနေ29တန်လောက်အထိရှိမယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီသူတီတီအကြောင်းကို Scientific Report Journal မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရုပ်ကျွန်းတွေကို2016ခုနှစ်မှာစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်မှာတော့ဒူဖော်မှုအားလုံးပြီးစီးခဲ့ပါတယ်အစင်ခန်းစာအဓိကပြုစုတဲ့ PhD ကျောင်းသားတူကတော့ဒီဒိုင်နိုဆောဟာအချိန်အများစုကိုသစ်ပင်အပြားပိုင်းကရွတ်တွေအဓိကစားသုံးရင်းဖျက်ဆီးခဲ့ပုံရပါတယ်အလေးချိန်28တန်လောက်အထိရှိတဲ့အတွက်အခြားသားရဲ့ဒရိုက်ဆန်တွေရဲ့ရန်ကိုစိုးရင်စရာတိတ်မရှိပါဘူးသူတို့နဲ့အတူရှင်သာနေထိုင်ခဲ့တဲ့အတော်လေးကြီးမားတဲ့အသာစားဒိုင်နိုဆောတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာသိထားပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေကအလေးချိန်3တန်ကနေ4တန်လောက်ပဲရှိတာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီဒိုင်နိုဆောကိုတော့အရှိတောင်အာရှဒိုင်နီထဲကနဂါဂရိဒိုင်နီထဲကတိုက်တန်နဲ့သူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခြံရဖုန်ဒေတာတို့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးနဂါထိုက်တန်ခြံရဖုန်စစ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ရှင်
2: ကျော်ထဲမှာလောက်တပွားပွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေကလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုန်ကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမ့်မပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရင်ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားယင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ့အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီ။ခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတွေမှာခိုင်မျိုး

0: သမရဟောင်း၂ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းလည်းရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့လူဦးတော်နိုင်ရေးအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုင်းဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုသွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိကြီးမိသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအေရရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းတွင်အေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမိန်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအန်ရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့တမိုင်းတွေကအဖြစ်ပျက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောဖြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။၂၀၀၉ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18A taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အောင်ရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲဖြတ်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကောအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မှုငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံအောင်ရောက်ရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှပြောထားတာရှိ
1: ။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။တော့အခက်တွေ့နေရောထိထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်စပိုးမူစီကဆူဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူးမင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့စပိုးမူကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့သမရကြီးကစဖို့မူကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကြာလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်စဖို့မူကကျွန်တော်လဲပင်းချိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကြာမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့စဖို့မူကဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်နောက်တနေ့မိကွန်းပြောတော့မိကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်ဆိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမော်တွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိချောင်ပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခေါက်ဆက်ပြုတ်ဆိုင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အတိပ္ပယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအတိပ္ပယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိသလောက်ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတိမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကဲတင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံးမြင့်တန်းကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟင်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝစ်ထားတာမိသက်သမားဝစ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခနာတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မောဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ ဖဲတအူးတယောက်ကမှတမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါတမရကစပိုမူးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပိုမူးကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့တမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှတမရကနေ့လေကကျမနဲ့တမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လေစားစားကြတာရှင်းသိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မွန်ဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား။တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား။ရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလား။တက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်စီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရက်နေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းဆောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝဲမာရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းနနက်ကင်တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စည်ရေးအနေထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေထားမြူသားညညရဲ့အစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စည်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတင်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးဗကုတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆုံမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြေအရှိတ်ချမ်းတခြားသခိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုတ်ခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူ၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတခြားမန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြစ်ကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမိုးတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေက အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းဒါဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်သလိုအနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူး။ဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းသိမ်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ရွေးဦးခရိုနီကယ်မေလ13ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force တပ်ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစစ်ရေးနဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရေးရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနေငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနေငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြေသားညညွတ်ရေးအစိုးရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတဲ့ကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစ조사နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်စိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာဆေးဥစုကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရေးမြင့်တဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင်းလို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာနာစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။
0: ဒါပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုရတာရှိတဲ့မဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်
3: စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တအူးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကြတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော်မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြေသည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်
0: ိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသားနေမည်မဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလိုဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းနယ်ကနှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသက်ကြည့်ရင်တော်လန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စက်စုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူတော်လိုက်ရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုက်ရေးမဟုတ်တာသိကြပါဗျ။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတူညီမျှရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒကြားမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမည်တွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမည်တွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေးတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေးရှိအမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်ရေးစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချဉ်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်ရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်ရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုံ့ဆော်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
3: ်မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနွေဦးဒေါ်လန်ရီဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအစဉ်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေ၊လူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေ၊လူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေတရားလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးချောင်းပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်သမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြုတ်တုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတင်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံအဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတဲ့ရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေတရင်တပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းစေယုံတွေနောက်လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးမြဲဆရာဝန်တွေကစီးထိုးအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်း အချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပေမဲ့ဂျမိုင်းဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမီရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ပြည်အားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်အင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
4: လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လीအသံထွက်ပြီးအုံကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်းတတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်းတယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလို့ရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်ဒဇာကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်းနေများရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်းနေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝေမနာချေရွာ
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။မရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာ ERI မြစ်အရှိဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တီးတဲ့မြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာက PDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဆိုလည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဆိုလည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျစ်တိုက်လေနဲ့ဘုံချေတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာရလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေရိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ5စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရည်တနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကျေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဓာစင်ကနေရကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအေးအေးနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုံ့ဆော်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည် ထိုးစစ်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရက်သားပြည်သူတွေလည်းတည်ဆုံဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြစ်အားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကတုတ်လှင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာ News Chronicle AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမာရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့လေပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာသမရဒုသမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတိမ်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖက်အံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာတာနဲ့လူအသက်များပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရီးသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေအတွက်ကရေအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့စီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကောင်ရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကျတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ 2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲကောင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမရတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမှလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမှစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရင်မှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကုမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်ပင်လယ်အုပ်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံငွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA တူချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်တင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုန်းတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းစည်းကံတမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမနာဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကတော့
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်။ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လေ။SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစည်ရည်အချိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အတိမတ်ပြမှုကိုတက်လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အတိမတ်ပြမှုကိုတံမိုးထားရလေရောက်မယ်စွန့်စားပေး

0: အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲ။တောင်းခံဖို့ပြောတယ်။ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလား။အတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလား။သူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲ။ခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာ။ယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တဲ့စူးစီးရမယ်။ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမူထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပ်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးကြီးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုဆလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့ဆလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေဆလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်း

0: PFK တွေလို့ထုတ်ပြန်ပါတယ် CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပေမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစူပါစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာနေ့45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်းစေစုံဖနက်3ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကားဒစုံထိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုးရွားဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစေုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတတိအမြင့်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဒ ၎င်းထိကျန့်အင်တော်နယ်ကသစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတွင်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှင်းငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘကန်ကာရူတာဖို့စ်နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊စီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘေးတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကို7,200ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘေးတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘေးတင်အိမ်တော်စု
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ရေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့https://t.me/pkpslinm4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူ သွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတောင်ကန်ကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပကဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထုတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယာဝတီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်ရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တက်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးခရေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲ2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးမှုမလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီးရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြမစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြမစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တည်ရင်းနေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတွန်းလင်းအင်အားစုတွေဘက်ကကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတွန်းလင်းအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဥမာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလောက်မှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအစအဦးတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအစအဦးအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအစအဦးတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်းအကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဂ ငလင်တန်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်တန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အစာဦးကရာနှုန်းအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအစာဦးတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အစာဦးတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာတေးကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိတယ်လို့ငလင်တန်မဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုသတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသွေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်စားမှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်စာနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းပြက်လေးငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ16ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြက်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတ္တဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မျိုးတစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စီရာဖြစ်ပြီးဒဂုံမျိုးတစ်မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆိုပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိ
1: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။ဒီအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆိုင်မြင်ရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ရေနံကြောင်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုခက်တဲ့နိုင်လေချောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနဲ့ကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်မြို့လေးမြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNL ဘက်ကညင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုင်မြင်ရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပီးမြို့နယ်ဆိုင်ပြင်းမြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့မေလ14ရက်နေ့မှာ Operation OTT စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုရန်သူဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ဆိုင်ပြင်းမြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကို PDF အင်အား60နဲ့လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမေလ16ရက်နေ့မနက်9:30မိနစ်လောက်မှာရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအများကိုလည်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲစခန်းမှုဖြစ်တဲ့ဒူရဲအုပ်ဝင်းစောအောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူရဲ့အဝင်းစောအောင်ဟာသူရဲ့ကိုကဲမှုအောက်ကကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအပြင်ငါးနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးပါတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတာဝန်မဲ့စွာတရေဘောကြောင်စွာနဲ့ဆွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးကိုလိုယုံထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တော်လရေးပူပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ချတက်ဆွဲခဲ့တဲ့တပ်စခန်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ခံစစ်ကုန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လရေးတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အခုရရှိခဲ့တဲ့အောင်ပွဲဟာကြည်လက်နက်ခဲရည်ရဲ့ဆွမ်းမကားကြောင့်နဲ့မဟုတ်ဘဲပြည်သူလူထုဘက်ကစည်ရေးတရီလုံခြုံရေးအသည့်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်တာ PDF ရဲဘော်တွေရဲ့တာဝန်သိမှုနဲ့ရဲဝန်စွန့်စားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကဂုဏ်ပြုချီးကျူးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်လာမယ့်စစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ဟန်ချက်ညီညီလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရေနံကြောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေနံကြောင်းမြို့နယ်တွေကရွာရီဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်က10ယောက်သေသွားပြီးပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်လို့ People's Defense for ရေနံကြောင်းကမေလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝေကုံဝက်ချုပ်နတ်မောက်လမ်းမကနေတဆင်မေလ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်အရှိတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့အလေကုန်းကျေးရွာတဝိုက်မှာတနားရီကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလေကုံရွာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတိုက်ပွဲမှာအထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။မီလာ14ရက်နေ့မှာလေကုန်းအိုင်ဖောင်းခွဲရွှေချင်းကန်ရိုးအတိုင်းလွန်ပင်ချိုရွာအနီးကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းချင်းကပ်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်က10ဦးသေသွားတယ်လို့အသိပေးပါဗျ။အထိနာသွားတဲ့အိတ်စစ်ကြောင်းဟာမီလာ15ရက်နေ့မှာတော့ရင်းနှီးကြောင်းမြို့ပေါ်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရင်းနှီးကြောင်းမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ89နဲ့မကွေးမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ88ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုစူးစမ်းလာတာကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုမကွေးတိုင်းပကဖအထူးရွေးရှားစစ်ကြောင်းရင်းနှီးသားကော်လန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးခရိုင်စစ်ဌာနဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ People's Defense for ရင်းနှီးကြောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမန္တလေးဒေသစီးရဲနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအားစုတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဒေသစီးရဲနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအပါအဝင်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့စီးရဲနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအားစုတွေအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကမေလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့တဲ့မန္တလေးဒေသပြည်သူတော်လှန်ရေးအားစုတွေပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းမှုစင်ကြံပုံမှန်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာပါ။အစည်းအဝေးမှာမန္တလေးဒေသရဲ့စီးရဲနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအပြင်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့စီးရဲနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အပြန့်လန့်မျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ဒါအပြင် CDM ပညာရေးကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးလူမှုလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီလိုက်ဆွေးနွေးတာတွေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။မန္တလေးဒေသခြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC နဲ့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုမန္တလေးဒေသကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC ကောင်စီဝင်တွေပေါင်းဆက်ညီနိုင်မှုစင်ကြံသဘာပတိတွေစင်ကြံရဲ့အစုဖွဲ့ခုနှစ်ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း58ဦးလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မန္တလေးဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့နေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာစနစ်တကျချိတ်ဆက်စူးစီးပြီးခြိတက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေချောင်းသတင်းတွေအချိန်နဲ့ပြည်ညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေးချောင်းသတင်းတွေအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေးချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကမေလ19ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အကြမ်းမစစ်တပ်ကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အစ်တက်လာတဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှက်လေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပိုပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဝေဟင်လေးချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာစစ်အုပ်စုဟာလေးချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလေးရင်3စင်း4စင်းစသဖြင့်အုပ်စုလိုက်လှက်ပတ်ပြန်တန်းပြီးတနေရာတွေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာစွပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းပြူဟာကိုအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဝေဟင်လေးချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ်ဒါကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအနေအကိုပိုပြီးသတိပြုကြဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုလိုလေရင်တွေအုပ်စုလိုက်ပြန်တမ်းပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆိုင်တွေမပြတ်စီးရလေအောင်နိုင်ငံအဝန်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့သိရှိရသမျှလေကြောင်းသတင်းတွေကို @wehinairscout-bot ထံကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ကြဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်ကွန်ရက်ကလည်းမိဘပြည်သူတွေလေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတိုင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိဘပြည်သူတွေကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်မှုလေကြောင်းသတိပေးစာတိုတွေပေးပို့နေတဲ့အတွက်စာတိုရယူလိုသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့နယ်ကို @wehinairscout-bot ကိုပေးပို့ပြီးသတိပေးစာတိုတွေရယူနိုင်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆက်လက်ပြီး CRPH လုံခြုံရေးကော်မတီနဲ့ MDSI အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစီးရေးဆိုင်ရာသူစေတနာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်သူလူတော်ကုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဟာမြန်မာစစ်ဖက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသုတေသနအစီရင်ခံစာလေးလာတွေ့ရှိချက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုမေလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ CRPH အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေမျိုးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတည်းမှာတော့ MDSI အဖွဲ့ကသူတို့ပြုစုထားတဲ့သုတေသနအစီရင်ခံစာလေးလာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်စီးရေးဆိုင်ရာသုံးသက်အကြံပြုချက်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမိဂုံနေမင်းမြန်ကအပြန့်လှန်အကြေးလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃နိုင်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ CRPH ရကော်မတီဝင်တွေအပြင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း130လောက်စုံစုံလင်းလင်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီအရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်မှုနိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေကို CPU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ရမုံငွေထည့်ဝင်ချဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်း People's Union CPU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လနောက်ပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တာဟာဖလန်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်မှုမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ဘက်မှာအင်အား1300လောက်နဲ့စစ်ပင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကအင်အားရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပလက်မြို့နယ်တွေကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေပြီလို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမီလာဆန်းပိုင်းကလေးကချင်းတောင်နယ်နဲ့ချင်းမကွေးအဆက်ဒေသတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုစစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကံပလက်မင်းတပ်မတူပီနဲ့ကျင်းတွေးမြို့တွေကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CPU ကထိန်းချုပ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေလဲပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲအခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းတင်းမာလာတာကြောင့်ဘိုးဘွားပိုင်မိမိကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့မြေပြင်ကတော်လည်ရဲဘော်တွေကိုခွန်အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းတိုင်ဝိုင်းထံအခုလိုတောင်းဆိုထုတ်ပြန်ရတာလို့ CPU ကဆိုပါတယ်အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေမြေတဲ East ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လည်ရဲမောင်နှမတွေအနေနဲ့တအူးကိုမြန်မာငွေကျပ်3သိန်းစီထည့်ဝင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်လာရူစင်ကာပူနိုင်ငံရောက်ချင်းပြည်သူတွေကိုလည်းတအူးချင်းအနေနဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ100စီထည့်ဝင်ပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတဲ့ရည်တည်ပေးကြဖို့ CPU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဘူတီတောင်မှာရိုဟင်ဂျာ190လောက်ကို AA ကအစုလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်အတွင်းအရခတပ်တော် AA ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အရက်သား190ကျော်ကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ Human Rights Watch HRW ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအရခတပ်တော်ကဘူတီတောင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးရဆုံးမှုမြောက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်စွပ်စွဲထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကဘူတီတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတစ်ခုစီ AA ကစစ်ကြောင်းထိုးတက်လာစဉ်မှာဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်မှုစူးစမ်းနေတဲ့ဟိုယာစီရီရွာသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့ရွာသား190ကျော်ရဲ့အမည်စင်းတွေကို HRW ကအတည်ပြုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်90လောက်ပါဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ဂျိုရုတပုံတွေရအဆိုပါကျေးရွာအုပ်စုတွေကဖာတိုင်လာပါယာနဲ့ဘောပါယာရွာငယ်နှစ်ရွာလုံးအပါအဝင်မယူမြကန်းတလျှောက်ကကျေးရွာတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါဗျ။ HRW ရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမင်းနက်ရှီဂန်ဂူလီက AA ရဲ့လုပ်ရဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါကိုရုံမှညှစ်ထုတ်မှုအဆင့်အစ်တစ်ခုစီတွန်းပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ ထပ်ပြင်လက်ရှိအချိန်ထိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုလည်းအေအေကယာယီစခန်းတွေမှာသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးအဲ့ဒါမှလှုပ်အားပေးခိုင်းစီတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကဆွဆွဲထားပါတယ်။အခုတွေ့ရှိချက်ဟာသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါဆိုတဲ့အေအေဘက်ကညှင်းဆိုချက်တွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးယူတာဝန်ခံခိုင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်း HRW ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်မျိုး၄မျိုးကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNL ဘက်ကငင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပြုံးနိုင်ငံကုမင်းမျိုးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့လေးမြို့ကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကုမင်းမြို့မှာ17ချိန်မြောက်အဖြစ်လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခန်နမ်တူမိုင်းလုံနဲ့မိုင်းငော့မြို့လေးမြို့ကိုတလအတွင်းမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာလိုက်လျောပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြောင့် TNL ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုခဲ့ပြီးဘာသဘောတူညီမှုမှမရရှိခဲ့ပဲဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒီမြို့၄မြို့ကိုသာထပ်မံပေးအပ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် TNL အနေနဲ့အရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနမ်ဆန်နဲ့မန်တိုမြို့နယ်နှစ်ခုကိုသာအုပ်ချုပ်ခွင့်ကျန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်မိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေကို TNL ကစစ်တပ်ထံပြန်ပေးအပ်ခဲ့ရဖို့ပြီးကြောင်မဲနောင်ချိုနဲ့ဒီဘောမျိုးတွေကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်လုံးကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုမြေပြင်မှာလည်း TNL အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေပုံမှန်တိုင်းလည်ပတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြမလူငယ်တွေကိုတရုတ်ငွေလင်ကန်းကမိုင်းဆက်မြေရှားတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုဒါစီကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပါပါဝင်ပတ်သက်နေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ် online ငွေလိမ်ကြားဖြန့်ခိုင်းနေကနေလူကုန်ကူးခံရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုထိုင်းနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့မိုင်းဆက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကမြေရှားတပ်တူတွေနေမှာကျွံပြုတ်ခိုင်းစေနေတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန္တလေး SHRF ကမေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခံရမှုကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တာချီလိမ့်မြို့ကအသက်25နှစ်ရွယ်ကိုသက်လိုအမိလွဲဖော်ပြထားသူကမြေပြင်အချက်အလက်တွေနဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာတချီလိမ့်မျိုးဟောင်းလေးရက်ကွက်ကဝါပြည်သွေးစီညို့ရေးတက်မတော် UWSA ပိုင်းရောင်နေဦးရီစော့ဝင်းထဲကတရုတ်ငွေလိမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစျေးငိုင်လက်ထောက်အဖြစ်လုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုသက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာငွေစည်းအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့တရုတ်မန်နေဂျာရဲ့မတရားဆွဆဲခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်လစာမရဘဲကောဆန္ဒဘက်မှဖုံးခေါ်ဆူငွေလိမ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအရမခိုင်းစေခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဧပြီလတတိယပတ်တကြံပြီးမှတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဟန်ပြဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသက်ပါဝင်၃ဦးကိုလူကုန်ကူးရောင်းစားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်သူတို့၃ဦးကိုတာချီလိတ်ကနေမိုင်းဆက်မြို့နယ်မိုင်းယွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြေရှာတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတက်ကြည်ကြီးဝင်းမြိုင်ကိုတိုင်လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်စစ်စည်းနေရာရောက်တော့ကားရှိကန်ကလူကြီးလို့ထင်တဲ့သူကဂိတ်ကအရာရှိကိုအလေးထားပြုတယ်သူစကားသွက်ပြောတယ်အဲ့ကြဘာမှမစစ်ပဲလှုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှသူကရဲမှန်းသိတာနောက်ပိုင်းတက်ချီလေးကိုပြန်ရောက်ချိန်ညာသူ့ကိုစစ်စေးဂိတ်ဒီမှာခဏခဏတွေ့တယ်။သူကလူကုန်တားတက်ကဝင်းကြိုင်းနဲ့ယာရုကတက်ချက်ကြီးလို့ကိုသက်ကပြောပါတယ်။သူတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာကမိုင်းဆက်တောင်ပိုင်းထိုင်းနယ်စပ်နဲ့8ကီလိုမီတာလောက်ပဲကွာဝေးတဲ့နန်းခုတ်မြစ်ရှိဘက်ခံကတရုတ်အစိုးရကျောရောင်းနောက်ခံပြု CIMC ကုမ္ပဏီရဲ့မြေရှားတပ်တူရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ချီချင်းခတ်ထားတဲ့ UWSA အကျဉ်းသား30လောက်နဲ့အတူကျင်းတူရာတက်တူမြေအိတ်တွေနဲ့ပေပါတွေတည်ရတဲ
3: ့ Stand with independent mediaBefore silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်ပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုလုကန်ခဲ့ရပြီးတခြားတာမန်အလုပ်သမားတရားကြော်လောင်းတဲ့တီးခြားခွဲကအကျဉ်းချထားခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါမြေရှားတပ်တူတွေကိုတရုတ်ဝန်ထမ်း50ကျော်ပြင် UWSA စစ်သား50လောက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရမှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလူများရှိမှတပင်းနဲ့ချီနှောင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ရိုက်တာမှာလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့တပင်ရှေ့မှာကျိုးနဲ့ခြိတုပ်ပြီးရိုက်တာပြီးတော့တညလုံးအဲ့တပင်မှာပြက်ထားတယ်။နှွေရသေးမိုးလို့သာသူတို့မသေးတာ။ဆောင်းရသေးဆိုတခုခုဖြစ်လောက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကိုသက်ဟာအဲ့ဒီတက်တူတွေမှာနှစ်လကြာနေခဲ့ရပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုမျိုးစုသူကတော့နှစ်လလောက်ကြာမှအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်းလူခွင့်ရေးမှန်းနာ SHRF ကတော့အခုလိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေခံရမှုတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တက်နဲ့အာဏာပိုင်တွေကငွေကြေးအကျိုးမြတ်ရယူပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်မြေရှားတပ်တွေတွေကိုစီကံတကြဖြစ်အောင်၎င်းတို့ထံတောင်းဆိုနေတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်၎င်းတို့ဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုထည့်ထွက်ခြင်းမရှိဘဲအမြဲထုတ်ဖို့သာစိတ်ဝင်စားကြပြီးအဲ့ဒီတပ်တွေတွေကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မြေရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတန်ကိုအိနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပါခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြဿနာကိုဖြင်းရှင်းနိုင်မဲ့တခုရီသောနီလန်ကတော့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးတဲ့ပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့ Federal Democracy အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်ရှိစေဖို့သာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Britain စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကို American အစိုးရကအရေးယူမှု Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ကစီးပွားရေးတံခါးပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်းသစ်တွေကိုတရားမဝင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဗြိတိန်စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူလိုက်တာကို Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စိန်ခံရွက်လီထုတ်လုပ်တဲ့ဗြိတိန်အခြေစိုက်စိန်ခံရွက်လီထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Sandseeker International Limited နဲ့ Sandseeker USA Sales Company တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတင်သွင်းတဲ့ရွက်လီတွေမှာတရားမဝင်ရရှိထားတဲ့မြမကျွန်းသစ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးတစ်တော့နဲ့တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ Leslie Act ကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့တခြားသောပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်ထံငွေ American Dollar 2သိန်းပေးဆောင်မှုသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့မေလ19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်တော့လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုမြန်မာတစ်လုပ်ငန်း MTE ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတည်ယောင်းချတာနဲ့ပြည်ပကိုတင်ပို့မဲ့တစ်လုံးတွေကိုလေးလံတင်ယောင်းချတာတွေကို MTE တခုတည်းကဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။စေအောင်စုဟာ MDE ကတဆင့်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းတစ်ရက်ကိုရယူပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် American အစိုးရကစေအောင်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာတစ်လုပ်ငန်း MDE ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ American အစိုးရအနေနဲ့တရားမဝင်တစ်တင်သွင်းမှုတွေကိုတားဆီးဖို့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်ကုန်သွယ်မှုဟာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ထားကြောင့်တစ်ကုန်သွယ်မှုကနေရနေတဲ့ငွေကြေးတွေဟာတရားမဝင်စေအောင်စုထံစီးဆင်းနေတာကိုမတားဆီးနိုင်သေးဘူးလို့ GFN ကထောက်ပြပါဗျ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု EU UK နဲ့တခြားသောအစိုးရတွေအနေနဲ့ဆေးအုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်ဆင်ရေးတွေရပ်တန့်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေအရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ GFM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတစ်တီဆက်ပြီးတင်ပို့နေရတွေကိုအရေးတကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတိတိယောက်ယောက်အကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့တစ်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုအမြဲဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တစ်လုံငန်းအပါအဝင်စေအောင်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပယ်ကဏ္ဍတွေကထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပြတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာသစ်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ရောဘတ်ဒေါ်မှာရှိတဲ့ Swatch နိုင်အယောင်ဆိုင်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာနိုင်ဝယ်မဲ့သူတွေတင်းလာနေကြတဲ့ကတန်းစီဆောင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Switzerland နိုင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Swatch နဲ့ Audemars Piguet ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ Royal Port Pocket နိုင်မိတ်ဆက်ပွင့်နောက်ပိုင်းဝယ်ယူသူတွေအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီကဆိုင်အချို့ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတန်းစီသူလူဦးရေကိုလည်းကန့်သတ်ခဲ့ရပါတယ်။ Milan မြို့က Swatch နိုင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာဝယ်ယူသူအချို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနေတာကိုဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးအခြားနေရာတွေမှာလည်းအခုလိုဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Swatch ကုမ္ပဏီရဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေက Pop အနုပညာဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီနာယီတွေကို American Dollar 420အထိဈေးတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်နာယီဝယ်ယူဖို့ဆောင်ဆိုင်ခဲ့သူတူကဒီမှာ2ရက်လောက်တက်နေနဲ့တန်းစီနေခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီနာယီကိုလိုချင်တာပါ Swatch က Audemars Piguet လိုမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့နာယီမှတ်တစိုက်နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားလို့ပါဒီနာယီကျွန်တော်ရဲ့နာယီစုဆောင်းမှုတွေထဲမှာပါလာတာတကယ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မြို့သမီးတို့ကလည်းကျမခင်မွန်းကဒီတစိုက်ကိုကြိုက်လို့လာဝယ်တာပါ။ဒီမှာတကယ်ထူးဆန်းပါတယ်။ကျမတို့ကနာယီစုဆောင်းရတာကိုကြိုက်တယ်။ဒီလူမျိုးတော့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။သူကအပြင်မှာလူတွေထိုင်ဆောင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာပါ။ကျမရောက်လာတော့ဒီလူတွေအများကြီးတန်းစီနေတာတွေ့တော့အယံအံ့ဩသွားတယ်။သူတို့တ냐လုံးထိုင်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနာယီတွေရဲ့လက်လီစင်းတုံးကAudemars Piguet ရဲ့တမိုးကြီးနာယီတွေလိုဒေါ်လာထောင်ပေါင်းချီပေးထားရတာနဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးဈေးသက်သာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတော်တော်များများကဒီ Royal Pop နာယီတွေကိုဝယ်ယူပြီးအွန်လိုင်းမှာဈေးတင်ပြီးပြန်ရောင်းချကြပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဒီလိုယူသွမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Swatch Company အနေနဲ့လည်းအလင်းအမြန်အေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ Swatch Company ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ Company ရဲ့ Website မှာကလစ်ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့Royal Pop နိုင်ရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။ Royal Pop Model 6ခုပါအစုံလိုက်တစ်စုံဟာတင်းငွေတွေနေက StockX Online ဈေးဘွက်မှာ American Dollar 2000ကျော်အထိဈေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တင်ဆုံးဒဏ်ရာရသူအကြီးအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းပိုင်းကမက်ကဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မိကုန်းလုံးတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရေတချို့လည်းရထားလမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမိကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာနာဘိန်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြားကထိခဲ့တဲ့အရာသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: လက်တလုံးမှာ

0: တရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာတန်ခင်းတမန်ခင်းစင်မြင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတကပီကျင်းမြို့တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးဒီအပတ်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာတန်တမန်ရေးဗဟိုချက်ဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြနေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ရုရှားဘက်ကလည်းဒီထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပြောပါတယ်
1: ။ Серьёзные ожидания отношений действительно.
0: ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်ပညာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွတိုးချက်နေပါတယ်လို့ Kremlin နန်းတော်ပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှစ်နိုင်ငံလုံးကအထူးအခွင့်အရေးရှိတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ဖော်ပြကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိတသားတိုးတက်ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတရုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာရုရှားအတွက်စီးပွားရေးအရအရေးကြီးဆုံးကယ်တင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သမ္မတပူတင်ရဲ့ဒီခေတ်စဉ်အတွင်းအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စိုက်ဘေးရီးယားသဘာဝတံငွေပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာရုရှားရဲ့အာတိတ်ဒေသကသဘာဝတံငွေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုပုံမတင်ပို့နိုင်အောင်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ဟာရုရှားရဲ့စွန့်ရင်တင်ပို့မှုစုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ကိုဝယ်ယူနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာယူရိုဘီလီယံ300ကျော်ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ဒီငွေကြေးဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုရုရှားကဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတရှီချင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ယူကရိန်းအရေးဟာအဓိကဆွေးနွေးချက်မဖြစ်လာခဲ့ဘဲထိုင်ဝမ်အရေးကိုပဲအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေးလာသူတွေကတော့ဒီအပတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းထိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကနေရာယူလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့ရဲ့စွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုဆက်ဆံရေးပုံမနှက်ဆိုင်လာခြင်းဟာအချိန်မှာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပြိပခဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်အတွက်ဒေါင်းစာထောက်ပံ့မှုအမခန့်ချက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ကကျူးဘားကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဟာသွေးချောင်းစီးပွဲလို့သမ္မတမီဂယ်လ်ဒီယက်စ်ကာနယ်ကတင်စားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပတ်ပေါင်းစုံကရန်လိုမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံဟာစစ်ရေးအရတိုက်ခိုက်ခံရရင်ကိုကိုကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးကျူဘားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့မတင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ American သတင်း website Axios ကဖော်ပြတဲ့သတင်းတစ်ခုကြောင့်အခုလိုတုံ့ပြန်မှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာကျူဘားနိုင်ငံဟာစစ်သုံး drone အစင်း300ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး American ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်မှတ်တွေထဲမှာ Guantanamo စစ်အခြေစိုက်စခန်း Memo တွေနဲ့Florida ရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့ Key West မြို့လိုပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းသမ္မတ Donald Trump ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျူဘားကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အရေးအမွှတ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေပိုပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေနံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လောင်စာဆီပြက်လက်မှုဆိုးရွားလာပြီးပြည်သူတွေဟာတနေ့ကိုပြင်းစစ်ပြီးနှစ်နာရီပဲရရှိပါတော့တယ်။စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရပါတယ်။ Washington အစိုးရဟာဒီအပတ်တနင်္လာနေ့မှာဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအင်နဲ့တရားရေးဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်ကျူဘားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေကိုပါဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာစစ်ရေးအရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျူဘားဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့ရှိဗလီတစ်ခုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တနတ်သမား2ဦးနဲ့အရသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနတ်သမားလိုတန်လျာရှိသူ10ကျော်သက်2ဦးကိုမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့သေဆုံးတဲ့ရက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှနေ့မနက် 7:43 မိနစ်ခန့်မှာဗလီအတွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးချက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ပြစ်ခတ်မှုဟာမွန်တက်ဆူတောင်ပေါ်အတွက်ဝတ်ပြုသူညာနဲ့ချီမရောက်လာခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗလီမှာနေ့စဉ်နေ့လယ်တနာရီမှာဝတ်ပြုသူအယောက်400လောက်လာရောက်လို့ရှိတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမကြခင်လူပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးဗလီတဲကိုရောက်လာကြတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ၄မိနစ်အတွင်းအခင်းဖြစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဗလီအပြင်ဘက်မှာတေဆုံးနေသူ3ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနသမားရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဗလီတာဝန်ရှိသူအီမာဟဆန်ကငင်းငယ်ရေးကိုတံမိုးထားဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအပေါ်ပြီးမခံမှုနဲ့အမုန်းတရားတွေဟာစိုးရိမ်ပွဲကောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ သီးခံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မေတ္တာတရားကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ San Diego ရဲကြို Scott Walker ကတော့အနာပိုင်းတွေအနေနဲ့အခုပစ်ခတ်မှုကိုမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှု Hate Crimes တခုဖြစ်ယုံကြည်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာက Islamic Center ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါကိုအမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့ယူဆထားပါတယ်။တခြားအကြောင်းရင်းမတွေ့မချင်းဒီလိုပဲသတ်မှတ်ထားမှာပါ။အခုအချိန်ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် FBI နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေစမှာပဲ။တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အများဆုံးဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စင်တာမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျွမ်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကင်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကင်ဆယ်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းစည်းကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေဆေးရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေဆေးရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတည်နေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလာ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တစားကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးတမန်တော်ထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလာမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာ
3: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ဝင်ကောင်လွမ်းနေပြီလား။မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ဒီသားတွင်ငင်းချမ်းရေးနဲ့တင်းငင်းရေးအတွက်အမြင့်အခြေခံအုံမြင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနေမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဒီချင်းမျိုးတော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တမနာရှိကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမနာထွန်းကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့တမနာထွန်းကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မူဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မူတွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘူလန်တဲ့ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘူရောင်းချမဲ့ဒုတိယအစီအစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
4: ။ Nilo Vinilo Kunata Bute Petulu Mumati Dokwe Mumati Lo Ando CDM Gnyosro Atari Dakle Tablo Inilo Akhe Ini Dotmi Atoku Dakaso Tapha Akla Tanoni Yekapa Plani Tunilo Yeyimi Miweda Nonwe Upwe Nilo Dakaso Kotiti Miweda Federal Democracy Tikoto Wo Hudo Asia Gro Putiko Tapha Kapa Puma Takota Awo Ugde Gdo Tali Uini NUG Tukwa Koto We Global Baweta Ginilo Kopio Tiko Ne Federal Democracy Tikoto Wo Hudo Asia Gro Putiko Tapha Kapa Puma Takota Awo Ugde Gdo Tali Uwe NUG Tukwa Koto We Glo Ne Pela Midasikito Ni Tuto Boba Laweta Nilo Asia Bapalo Sino Lucy Kwoto Wo Asia Suru Tao Po Batwe Tatuto Boba Do Asia Tabata Mopwa Ye Bo တခုတမဖတ်တော့ပါထွဲတပူပါအပူနေထွန်းနေပူပါခွဲတာနေလို့အညစီပဒိုတိုကော်ပီတီကိုဤနီတိုကကဲထော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနိုတဘီဝတော့ကမြူကခုဝဲတာအော်ပပနောဝဲဝီလောကောအပူတမတခုတဒိုတူဒိုတာဘာကညောပါထွဲတမဆတ်တဖာဂီဟေဝဲတော့ကော်ပီယိုကမလတဖာတော့အမှုကတူတော်နေဝဲတာအော်တဘာတမူပတ်ဖာအီကခုတော်မဖလာထဝဲတာအော်နေကပပူတာတော်အစီအတူမွေးကရတဖာအော်ဘုကတကတော်တလီအရင်းနေပပလာစေကဝဲတာနေလို့ဒီကပီယိုတိကောအတူလောကောဘတ်ထဲတူကလစတဖာအီဒီတူကဆော့ထရမဆန်နေဝဲလလပပွဲအော်ဓာတ်တူတဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကပီယိုတိကောအပူဓာတ်တဘလဘဆာတဖာအတဟောဆူထောဝဲတာအီကမနေဝဲတာအော်ဒေါ်ဘတ်ထဲအစီအတဘတာရေဘောအီတပါဝဲအဖဲဆူရတာပူဤပူဟုတကခုတမဖလာထော်အလပွဲရောအလတာအရင်းနီပထုန်နေပါတကစောနေလို့တကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောဟေထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတရနီတီလိုတာတော့ဘုံဆက်ဖို့ပါထွက်ကော်ပီယောမတော်တို့ဥစုံမထွန်းတာရင်းနီလို့ဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောဟေထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတရနီတီလိုတာတော့ဘုံဆက်ဖို့ပါထွက်ကော်ပီယိုမော်တော်ဒူဥချုံမိုထိုဖဲနယူးယောက်ဝေဘမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်ရူပူရင်းနီ NYPC နီဖဲလာမီတစီတတော်နီထွတ်တော်ပူပါဝဲတာနီလို့ဖဲအမေရိကကော်ဆက်ဖို့နယူးယောက်ဝေဘမှုဆက်ဖို့ဝဲကလိုနီဖဲလာမီတစီကီတော်နီဓမ္မတိဝဲတာဗုဒ္ဓမြူနီ International Day of Vatsa Director Glebu ပါလဟက်ထဝဲတာ Work for Peace Director Glebu တခါတရတဖာအိုဘတာဟေတယူယောနီလို့တော့ဖဲ Work for Peace ကရပူပါခွေတာတော့ကော်ပီယိုတော့ခါတရာအရှင်သီလနန္ဒာမြေစင်းတော့ရတော့ခါတရာဥပရမတော့ဗာဂျီနီးယားခေါ်စေတော့ခါတရာဥကုမူတာတဖာဟဲခူဝဲတာနေပတိညာပါနီလောဒေါ်လတတိလိုတာပူနေတော့ခါတရာတဖာနေ work for peace တဟာလအထောဤအတမလာဖို့တတူဝဲဟုကော်ပီယိုကမတဖာအဝကကဲချော်ဝဲတာတာဂီတာဘာတခါဝီဓမ္မတခုအဝဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအဝေးတူမလူတာဝီလဲထာတာကလက်တဘလော ਈ ဒါခဲလကဘာလောဘာစာအောဘာလအမဆာတလကိုကပါတဲ့တဖာအိုစီဘလူဝဲအေ NYPC နေဟေတိညာဝဲတာစီကောနီလဝီလကီကော်ပီယောမတော်တူဥချုံမထောတော့ကော်ပီယောရူကရပုတဖာနေတော့ခါတရာတဖာအိုဟေမမူဝဲတာလတလူမမူတဖာဝီတော့ခါတရာတဖာဆိုဝေတာဂီနီဘတုန်နီမတာကစောနီလဒါကစောစမညာတွေ့မဝဲတာကော်ဂရေဘီယောတူကမရှယ်ဒလဘတုန်နီတလ MSDF နေလောဝဲတဲ့နောက်ကစားထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖတ်တော်လက်တူနေဝဲတာခင်နေလို့ကညောကစဲကော့ဂရိတ်ကစမ်းမီနူတခေါပြီးတော့ခမရှင်တလပတူနေတလ MSDF နေလောဝဲတဲ့နောက်ကစားထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖတ်တော်လက်တူမနေဝဲတာခင်နေပတိညာမနေလို့ဖဲပုကွေလိုက်ပရိတ်တော်ဘူလက်တူဝဲတာ CW နေလို့ဒေါ်လာတတူတဘလို့ပူနေလောပြီးတော့တခေါတီဝဲဘာတူဘတီဝဲအဝဲတာအခင်နေတကစောပါဖလာတီဝဲတာစီကောနေလို့တတူပူ MSDF တော်သူမီကရလအမေရေအဖေရဂလောတူကလိုတဖာနေပဖိုတာတော်လက်ဒူဝဲတာနေလို့တော့ တမိဖဲတဒူအီဘာဆုမေညာတဖိတာမအတော်တဖာကခုဒောမဖလာထဝဲဒဝီပယောတိဒလပတူတဖာကဒူဝဲဒတာရေ MSDF ဟေတင်ညာတိဝဲတုပတုန်နေပါတာဆောနေလောတကဆောလူဒီမီဝဲနာပယောတိနီကြောက်ထူဒောဆောဝေတခောလောသူကဘောယူဒူဝဲဒောဒူတာတခတိပါလောဟောကိုလာကပါစေကောဒဒူဆူဝဲဒါဟုလောင်းရှိဆောဒောတပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတုအတုတူဝဲဒါဝောနေဆောပါကဖာဟီဘလောဝဲတာရီနီလောပယောသူနဲ့မကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခောလသူကဘောယူသူဝဲတော့ဒူတာတကတိပါလောဟခုလာကပါစေကောဓာတုစုဝဲတာဟိုနေလောင်းရှိဆောတော့တပြေကြောက်ထူကလက်တဖာဒီတော့အတူတူဝဲတာအဝဆောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်တစီတတော်နေဟေဘလော်ဒီဝဲတာနေလောပယောသူနဲ့ကြောက်ထူဝေတော့ဆောဝေတဖာအတော်တကရဓာတုကလက်ဒါကခုတော့ပါဖလာထဝဲဝဆတ်တော့ဖဲလာမေတစီတတော်နေလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောခခုလာတကပါစီကောနီလောရီပါအကထုခခဒူတနီနောအခိုလောင်းရှိတဆောဆောကလေမူဒေါ်ကလိုတပြင်းဒေါ်ချောက်ထုကလေမူဘာလောကောဖိုလအိုဆိုဝတ်တဖာကိုအိုဝဲဒါဘီဘီဘဘဒေါ်မီတလိုဒီတိုအတူတူဝဲဒါကလေခောနီဟေပလောဝဲဒါနီလောဘာခာတလောဆောမီအိုလဒဆကတောခောနီကထုထောဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမလတာဒတ်ဒဟေပလောဝဒါစီကောနီလောမခွေးကဒူပူဆောဝီနီမေဝဲဒါရခကောစေဒေါ်ချောကောစေဒဗလာစေလောတခါခုဘယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတုန်နီမာဒါဆောနီလောဒါကဆောလကိကတတီမေဝဲဒါ PDF တူဖိုလဟက်ကေလေလေကေတာဒူပူတဖာအိုနီဘတူဖိုလအိုတလတလခီတဟိပခောပူတဖာတူလိုတကဝဲတေတာဂီနီလောတလကောစေဘီလင်းကောစာလေးကေပြောတိတလပတူလက်တမနီဝဒဝီပလအဟက်ကေ PDF ဖို့တဖာအိုနေဝတိပုလို့အိုတလတလခီတော့ဟီဘိုခဖို့လို့အိုတီတဖာနေတူလို့တကဝဲတိနီလောလေးကေပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတဝီဖဲလိုက်ပရတစိခီတော့နီမနီဝဒဝီဖဲတတ WE ပူနေ PDF တိဖို့လို့အဟက်ကေတဖာအိုဘာတာတကမလကပေါ်ဝဲတိနီမတာပဖလားဖဲလာမေတော့တစီနီနေပတညာပါနီလောလေးကေပြောတိတလတူအီစတ်တော်လလိုက်ပရင်မီတော်နီတူတစီခီတော်နီတာလေတူမနီဝဲတာဝီဘေတော်တခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တူနီမစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝီနီဘေတော်နီဘာတာကဆောနီလောတာကဆောလေယပါဖလာတဖိုင်ဝီတာဖိနီလောယနာလကမလကူကကတူမီတာမူလတာကဆောတဖိုင်ဖို့ခုနီလောစီဘလူဘာကမလကူကလအဒုကနာဘာတာကဆောဒေါ်တာတက်လေးနီလောဝ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539-515-5215 နဲ့6539-515-3339တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ချင်းမြင့်ရှေဝါကြက်တော်နေငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံရှော့စိုက်ပြိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိလကောက်တုံးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတုံးမြင့်ချင်းဝေထုတ်ချေပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အစိုးရခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချ ြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပါးဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
1: အမေတော်လေးသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေးသားဆုံးတဲ့ချစ်သူလေသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာအမေတော်လေးဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေးသားကြီးလောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့ဘာမို့တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမ်းမယ်ပဲလေတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမ်းမလဲမသိအခုလောကကြီးရသည်ဒင်းရောတာကတိတော့ဒီကြီးလို့မလားအရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅တောင်း၆တောင်းအလိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
0: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိပ်ဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အရိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လေရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိန်တိန်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတ်တက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညုံမြလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နလီမူအတိုင်းဦးမအီလူလို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့တော့ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နက်ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဗိုလ်ကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဗိုလ်လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ချိန်မုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုချိန်မုံမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလိုကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်သမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမ္မတဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်တဲ့မှန်ပဲစည်ရည်အရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်ဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539515159နဲ့6539515133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းတောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပြီးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
2: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလောက်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
4: ်ကလေးကတော့ဝိကြရလေသူကုန်ရုံးနေလားအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာလို့လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖောင်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
2: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလင်းငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်AP21 မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခံရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝက်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသမရဒုသမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတိမ်းရှောင်ရင်းထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကလန်ရန်ကုန်တထုံဖက်အံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့တရင်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းတရင်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့စီဟာဆက်ဖုန်ကော့ဂရောင်းရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကျတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံ၃နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမရတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုးလမ်းမှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စစ်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာရေလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကဲယိုတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတန့်ွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အမြန်ဆုံးတိဆောက်လို့တာ ထင်ရှားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်းမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငုံရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
5: ရွာထဲမှာလောက်တပေါ်မှကြာနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တော့ကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရေတသွင်းသွင်းစီးမှုတဲ့လေလေးတစင်းဟာဖလော့ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေလျားလို့ရေကုံကတဝောဝောကျနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွာများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုတ်ကြီးတအုတ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့မြင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောင်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ချို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တစ်ကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်

0: နှစ်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာပြူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာပြူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူပြူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့ LNE community တွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လဲပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မင်းစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြနေကြတာပါအဖိုးတို့ငယ်ငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနစ်တွေကြီးစိုးခဲ့တာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနစ်တွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနစ်တွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူလေးဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါလေသူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံးမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံးမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်အင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတိကြပါလေဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအခက်ခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လှန်ရေးအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
0: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်မေ12မြင်ကွင်းမန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်နှန်းဟာ မန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့စီ

0: နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြစ်ရှိဘက်ချမ်းမှာတောင်မြောက်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့မန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်၊တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖျက်ချော်ကာမြေကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရဲခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြေကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေရည်ပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာ AR မြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန်လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကျန်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန်လေးတိုင်းအထက်ဘက် AR မြစ်ရှေ့ချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန်လေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာKIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှာလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစားတစားနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေကြောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလင်းမြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ AR မြစ်အရှိချင
1: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများအပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝန်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်လမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာ့ຫນွေဥခရိုနီကယ်မေလ13ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာအန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်သတင်းပတ်အနေနဲ့ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာဧပြီလထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီရင်တဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တကူလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အရွယ်ချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရင်ရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနေငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023-2024 အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနေငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာညညရေးဆိုရ9နှစ်ပြည့်အထိမ့်မန်တွေကယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတွေကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစ조사နေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စင်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာဆေအိုစုကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရာတိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းမြစ်နဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင့်လို့ကြီးညွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြည်သည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရီမန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေအနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အဲ့လိုအရေးလက္ခဏာလဲတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမှာဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစီးရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။သို့ပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီးရဲသဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာပုံစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအတန်အခြေအနေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့သင်ခန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးဂျိုးပန်းနဲ့၅နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော်ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရက်သားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနဲ့ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စီရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကျဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေခံယူမှုတွေအစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလို2လ3လကနေ6လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရေမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကျဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းနူရင်းများရေး Federal Water ကြမ်းမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားဒန်းနူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတရက်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့
2: အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုတွင်နေခြင်းညခြင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေသားတွေကိုနားလေသဘောပေါက်လာတဲ့နောက် NUG အစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမြေတွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေဒိုအမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံအနေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်ရေးစကားစကားလာတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှုတွေကရေဒိုအမြင်နဲ့ချင်းကပ်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်ရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်ရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုသာသည့်တိုင်အခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကျတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရေရှည်မူဝါဒအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
3: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်အိုတွေအများစုအတွက်ဥပုသ်တိလတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခါစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပြော့သွားခဲ့တယ်မွန်းချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းလက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ တော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေတကြံအေးခြင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းရေးမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်ကာလအဟောင်းကြွေအသက်ဝေတဲ့ကာလဘီရဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရင်းအကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြင်းအလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့ညို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနှိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝမ်းမံကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုဆစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မချိန်နိုးထချိန်စာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာတော်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းစုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမပြောင်းမသိကိုအကြီးလန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလို့ဝီ နားလေခြင်းတွေစီစင်းစီတင်းကြံကြီးအနာယူအာထူတောင်းနေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
4: အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတည်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုန်တတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးဆုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်အောင်တွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥဒံကြီးတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိအတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီပလင်းခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မိုဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ပြည်လို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်းနေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သဲလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမို့လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဂွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါ့ကိုလိုနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လည်းသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ချိန်နော်ခွေးဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှိနေကြုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလာနှစ်ပန်ရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်သူတပည့်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေချိုးကိုအစာကြည်တာမဟုတ်နေသေးတဘခြုံထဲကဂျိုးသွေးတဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူ့လွတ်တော်မှာ230တနည်းအား အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမယ့်သမ္မတနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝန်ကြီးနေရာတွေမရပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးမှုကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမ္မတဒါဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖို့ဖို့ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစီရင်ခံစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစည်းမျဉ်းတွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမ္မတရာထူးအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမ္မတဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမ္မတဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးအယောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမိပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမိုးရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ဘတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမိုပံ့ပိုးကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အဝတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားမှသာအသိအမှတ်မပြုတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဥသေးတာသူတသမျှငြိမ်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဥသံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးဒါဦးဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာတယ်လို့အယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တီရီမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။အခုကတန်စာခဇီးတာအမြင့်နေတာလေ။စီစီးတတ်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဇီးတဲ့ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဇီးတဲ့ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်တော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ဘယ်လိုလဲစားသမားကြီးကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီကြရင်တော့တို့ရအဆင်ပြေသွားမယ်။မပစ္စည်းကအလောက်ကြီးဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတတာကိုဆရာကြီးတတတာအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုပ်မားကအရင်တော့300အခု900 800အတင်ချတယ်။အတင် 900 ချ 900အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥဒ္ဒါတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တင်းငန်အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်။ကြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာကအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုဆက်ဆံနေလို့ဝင်နေ။အခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့အဲ200ရာခိုင်နှုန်း200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာလို့အနေထားတော့မမကဥတို့နားနဲ့အနေထားရှိစီလေးပုံမှန်ရတော့ပုံမှန်လည်းပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေ
3: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
2: အခုစီမားတော့ဘုံဘုံကတော့မဆတ်တော့ဘူး။အဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်။ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်တွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အခုကမကူးတော့ဘူးလေ။လွတ်ထားတယ်တော့
1: ။အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတရှောင်းအဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖတ်တမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကန္နကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ခေါင်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖတ်သမရာကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်ဒီလိုရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်ငါတာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချေတိုးချေပြုံနေတဲ့အဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြီးနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအဲရင်တော့တော့စိုက်ရှင်ပြိုးချေအမိဆောင်တော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချိန်မီမချေပြီးနိုင်ခြင်းကလည်းအဲကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့လိုတဲ့ချိန်မှာလိုတဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစားမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်နေရာကတော့ ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော
4: ်အကျံဖက်သမရာကစပါးကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုံမဲ့ချင်းမင်းရှိဝါဆက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမင်းရှိဝါကြက်သွန်ကြီးငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းဆက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်ဆိုင်ပြိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်တောင်သူတွေကို၁၀ဧကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာဆိုင်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်ချဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
2: အမေတော့လေသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေးသားသုံးတဲ့ချစ်လူလေသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာအမေတော့လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေးသားပြည့်လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့ဘူးအမေတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမ်းမယ်ပဲလေတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမ်းမလဲမသိဘူးအခုလောကကြီးရသည်ဒင်းကြီးဩတာကတိတော့ဒီကြီးလို့ပါလေအရင်တသိန်းတောင်းနှစ်ပေါင်းလောက်ကအခုတသိန်းငါးပေါင်းချောက်ပေါင်းအလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
4: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကျွာထဲမှာလောက်တဘောဘာကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လေလေးတစ်စင်းဟာလောက်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုန်ကတဝောဝောကျနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဇဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုတ်ကြီးတအုတ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစနားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့

တစ်ခုနဲ့သားကောင်တစ်ကောင်ကိုပြက်ခတ်လိုက်တယ်။ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီ။ဂူတစ်ခုထဲမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာထဲမှာခိုင်မျိုး

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်တွင် ULA အေအေခေါင်းဆောင်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ။မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာဂျီဘာတာချာရာက ULA အေအေရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULA အေအေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရေးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အုံုံနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒါလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတွဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံ

0: စားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုံ့ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုံ့ဆော်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိမပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝင်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးဗကုတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုတစ်ခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်စုံမထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြစ်အရှိတ်ချမ်းတခြားသခိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်းပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမြို့သိန်းတိုက်ပွဲဖားကန့်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့ဆင်းမျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုတိတာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိန်အောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ARM မြေတလျှောက်မန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေသတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေသကြီးဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖွဲ့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေသအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူး။ဒီဒေသကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေတာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေတာအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်ပါလဲဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်energy ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းစက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရဆုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးစံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်တရီပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပြင်ပထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေဆေးရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေဆေးရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတည်နေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။ Israel ကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာ Hamas လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Aldin El Hadad ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ Israel ကကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ El Hadad ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးသမရထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမျိုးတော်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့။ထိုင်ဝမ်ကောင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ကြောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင်းမှုတွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံပို့လက်နက်ကြောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်ဆိုရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံပို့ရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းမိုင်းကမက်ကဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခုံးလုံးတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရေတချို့လဲရထားနဲ့တစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြားကထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘူတီပတူလူမှုမှာတိတော့ကွဲမှုမှာတိလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါ်သမီအတော်ဘူးတက်ကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီတူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလတက်ဆောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဝခူတော်အစီအကရဘူတိကောတဖာကပါဖိုမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီနီအန်ယူဂျီတူကောကုတ်တဝဲဂလိုဘောဘဝဲတာဂီနီလကော်ပီယိုတီကောနီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဝခူတော်အစီအကရဘူတိကောတဖာကပါဖိုမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီအန်ယူဂျီတူကောကုတ်တဝဲဂလိုနီဖဲလာမီတရှိခီတော်နီတူတော်ဘောဘလဝဲတာနီလအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော်အစီအဆူရတော်ဖိုဘတ်ထွဲတထူတော်ဘောဘတော်အစီအတဘာတာမောပွားရေဘောတခုတမဖတ်ထောပါထွဲတပူပါအပူနေထွနေပူပါခွဲတာနေလို့အညချစ်ပဒို့တော့ကော်ပီယာတီကိုအီဒီတော့ကဲထောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနူတဘေဝတော့ကမြကခုဝဲတာအဝဘပနောဝဲဝီလောကောအပူတမတခုတတို့တူတို့တာဘာကညောပါထွဲတမဆက်တဖာခေဝဲတော့ကော်ပီယိုကမ္ဘာတဖာအတောအမှုကတူတော်နေဝဲတာအဝတဘာတာမူပါတဖာဤကခုတော်မဖလာထဝဲတာအဝနေကပဖူတာတော်အစီအသွမွေးကရတဖာအဝဘုကတကတော်တာလီအဝနေပဖလာစေကဝဲတာနေလောဒီကော်ပီယိုတူကောအတူလောကောဘာထွဲတူကလစတဖာဤဒီတူကဆော့ထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအဝဓာတူတဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကော်ပီယိုတူကောအပူဓာတဘာလောဘာစတဖာအတဟောဆူထောဝဲတာဤကမနေဝဲတာအဝဒေါ်ဘာထွဲအစီအတဘာတာယေဘောဤတပါရောဖဲဆိုရတာပွေပူဟုတကခုတမဖလာထော်အလပွဲရောအလတာအဝင်းနီပထုန်နေပါတကစောနေလောတကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတရတကလေပွာလောဟဲထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလောတာတဘမှုဆဖို့ပါထွဲကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထွန်းတာဝင်းနီလောဗုဒ္ဓမနီတရတကလေပွာလောဟဲထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလောတာတဘမှုဆဖို့ပါထွဲ ကော်ပီယာမော်တော်တို့ဦးချမိုးထောဖဲနယူးယောက်ဝေဘမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယာမော်တော်ရူပူရင်းနီ NYPC နီဖဲလာမီတစီတတော်နီထွတ်တော်ပူပါဝဒနီလောဖဲအမေရိကကော်ဆက်ဖို့နယူးယောက်ဝေဘမှုဆက်ဖို့ဝဲကလိုနီဖဲလာမီတစီခီတော်နီဓမ္မတိဝေဒဗုဒ္ဓမူနီ International Day of Zatzatareta Klepu Palo Hetoweda Work for Peace Tareta Klepu Tokhatara Dipha O Bata Heta Yuyo Nilo Dophe Work for Peace Karepu Pahweda Dokobiyo Tokhatara Ashen Tila Nanda Miezen Toya Tokhatara U Paramado Bajiniya Kose Tokhatara Ukumuta Dipha Hehuweda Nipatinyaba Nilo Dole Tatilo Tabu Ni Tokhatara Dipha Ni Work for Peace Tahalo Ato Iအတမလာဖို့တဲ့တူဝဲဟိုကော်ပီယောကမတဖာအောကကဲချော်ဝဲတာတာလီတာပါတခါဝီဓမ္မတခုအောဟာဝဲတဟာအီလဲအနောကဆာဒဝဲအေကတိုမလိုတာဝီလဲထာတာကလက်တဘလအီဒါခဲလကဘာလောဘာစာအောဘာလအမဆဲတလကိုကပါတဲ့တဖာအောစီဘလူဝဲအေ NYPC နေဟေတိညာဝဲဒါစီကောနီလောဝီလော်ကီကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထောတော့ကော်ပီယောရူကရဖို့တဖာနေတော့ခါတရာတဖာအောဟေမဘူဝဲတလည်းတလူမဘူတဖာဝေတောခါတရာတဖာဆိုဝေတာဂိနေဘတုန်နေမတာကစောနေလောတာကစောစမညတိမဝဲနာကော့ဂရိပယတုခမရှေဒလဘတုန်နေတလာ MSDF နေလောဝဲတိနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လည်းတူနေဝဲတာဂိနေလောကညောကောဆဲကော့ဂရိကောဆမ်မနုတခောပယတုခမရှေဒလဘတုန်နေတလာ MSDF နေလောဝဲတိနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လည်းတူမနေဝဲတာဂိနေပတိညာမနေလောဖဲပုခွေလိုက်ပရိတဘလဒူဝဲတာစီတဘလနီလောဒေါ်လာတာဒူဝဲပူနီလောပယောတတခတိဝဲဘာဒူဘာတိဝဲအဝဲတာအဂိနီတကစောပါဖလာတိဝဲတာစီကောနီလောဒဒူပူ MSDF ဒေါ်သူမီကရလအမေရေအဖီယဂလောတူကလိုတဖာနီပဖိုတာဒေါ်လာဒူဝဲတာနီလောဒေါ်တမီဖဲတဒူအီဘာစုမေညာတဖိတာမအတော်တဖာကခုဒေါ်မဖလာထဝဲတာဝီပယောတိဒေါ်လာပတူတဖာကဒူဝဲတာတာရေ MSDF ဟေတိညာတိဝဲတူပတိုနီဘာတာစောနီလောတကဆောလူဒီမီဝဲနာဘေယောသူနေကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခောလသူကဘောယူဒူဝဲတော့ဒူတာတခတိပါလဟခုလာတကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟူလောင်းရှေဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတော့အတူတူဝဲတာဝော်နေဆောပါကဖာဟိပလောဝဲတာရင်းနီလောဘေယောသူနေမကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခောလသူကဘောယူဒူဝဲတော့ဒူတာတခတိပါလဟခုလာတကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟူနေလောင်းရှေဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်ဖာဒီတအတူတူဝဲတာအဝစောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်စီတတော်နေဟေပလော်တင်ဝဲတာနေလို့ဘေယသူနေကြောက်ထူဝေတော့စောဝေတဖာအတော်တကယ်ရဓာတုကလေဒါကခုတော့ပါဖလာထော်ဝဲဝဆတ်ထော်ဖဲလာမေတစီတ
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
4: တော်နီလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခုလာတကပါစီကောနီလောရီပါအကထုခခဒူတန်နီလောအခုလောင်းရှေတဆောဆောကလေမူဒေါတကလိုတပြင်းဒေါချတူကလေမူဘလောကောဖိုလောအိုဆိုဝဲတပါကိုအိုဝဲဒါဘီဘီဘဘဒေါမီတလိုဒီတူအတူတူဝဲဒါကလေခောနီဟေပလောဝဲဒါနီလောဘာခာတလောဆောမီအိုလေဒဆကတောခောနီကထုထောဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမြတာဒေါ်တဒဟေပလောဝဒါစီကောနီလောမကွေးကဒူပူဆောဝီနီမေဝဲဒါရခခောစေဒေါ်ချောကောစေဒဗလာစေလောတခါခုဘေယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတုန်နီမတာဆောနီလောဒါကဆောလကိကတတီမေဝဲဒါ PDF တူဖိုလဟက်ကေလလေကေတာဒူပူတဖာအူနီဘတူဖိုလအိုတလတလခီတဟိပခောပူတဖာတူလတကဝဲတေတာဂီနီလောတလခောစေဘီလင်းကောစာလေကေဘေယသူတလပတူလေတူမနီဝဲဒါဝီပလအဟက်ကေ PDF ဖို့တဖာအိုနေဘာတိပုလို့အိုတယ်တလာခီတော့ဟီဘိုခပုလို့အိုတေတဖာနေတူလို့တော့ဝဲသိနေလို့လေကေပြောတူတယ်လပတူဤ KNU.PDF ပပုတဝီဖဲလိုက်ပရတစီခီတော့နေမနီဝဲတာဝီ PWE ဘူးနေ PDF တိဖိုလဟဲကေတဖာအိုဘာတာတရမလာကပေါ်ဝဲတင်းနေမာတာပါဖလာဖဲလာမေတော်တစီနီနေပတင်ညာပါနေလောလေကေပြောတိတလပတူအီစတ်ထော်လလိုက်ပရင်မီတော်နီတူတစီခီတော်နီတာလက်တူမနီဝဲတာဝီပြောတူတခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တူနီမစီကောဝဲတာစကွေတနောဝီနေပတောနေပါတာကစောနေလောတာကစောလဲရပါဖလာတဖိုင်ဤဝီတာဖဲနေလောရနလကမလကိုကကတူမီတာမူလတာကစောတဖိုင်ဖို့ခုနေလောစီဘလဘာကမလကိုကလအဒုကနာဘာတာကစောတော်တာတက်လိုင်းနေလောဒဘလ
1: ရောဘတ်ဒွမ်းမှာရှိတဲ့ Swatch နိုင်အယောင်းဆိုင်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာနိုင်ဝယ်မဲ့သူတွေတင်းလာနေကြတဲ့ကတန်းစီဆောင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Swatch နဲ့ Audemars Piguet ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့ Royal Port Pocket နိုင်မိတ်ဆက်ပွင့်နောက်ပိုင်းဝယ်ယူသူတွေအချင်းချင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီကဆိုင်အချို့ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတန်းစီသူလူဦးရေကိုလည်းကန့်သတ်ခဲ့ရပါတယ်မီလန်မြို့က Swatch နိုင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာဝယ်ယူသူအချို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနေတာကိုဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးအခြားနေရာတွေမှာလည်းအခုလိုဖြစ်ရတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Swatch ကုမ္ပဏီရဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေက Pop အနုပညာဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီနိုင်ရီတွေကို American Dollar 420အထိဈေးတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်နိုင်ရီဝယ်ယူဖို့ဆောင်ဆိုင်ခဲ့သူတူကဒီမှာ2ရက်လောက်တက်နေနဲ့တန်းစီနေခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီနိုင်ရီကိုလိုချင်တာပါ Swatch က Audemars Piguet လိုမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့နိုင်ရီမှတ်တစိုက်နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားလို့ပါဒီနာယီကျွန်တော်ရဲ့နာယီစူးစမ်းမှုတွေထဲမှာပါလာတာတကယ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မြို့သမီးတို့ကလည်းကျမခင်မွန်းကဒီတစိုက်ကိုကြိုက်လို့လာဝဲတာပါ။ဒီမှာတကယ်ထူးဆန်းပါတယ်။ကျမတို့ကနာယီစူးစမ်းရတာကိုကြိုက်တယ်။ဒီလူမျိုးတော့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။သူကအပြင်မှာလူတွေထိုင်ဆောင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာပါ။ကျမရောက်လာတော့ဒီလူတွေအများကြီးတန်းစီနေတာတွေ့တော့အယံအံ့ဩသွားတယ်။သူတို့တ냐လုံးထိုင်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနာယီတွေရဲ့လက်လီစင်းတုံးကအော်ဒီမာပီကေးရဲ့တမိုးကြီးနာယီတွေလိုဒေါ်လာထောင်ပေါင်းချီပေးထားရတာနဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးဈေးသက်သာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတော်တော်များများကဒီ Royal Pop နာယီတွေကိုဝယ်ယူပြီးအွန်လိုင်းမှာဈေးတင်ပြီးပြန်ရောင်းချကြပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဒီလိုယူသွမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Swatch Company အနေနဲ့လည်းအလင်းအမြန်အေးအေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ Swatch Company ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ Company ရဲ့ Website မှာကလစ်ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့Royal Pop နိုင်ရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး Royal Pop Model 6ခုပါအစုံလိုက်တစ်စုံဟာတင်းငွေတွေက StockX Online ဈေးဘွက်မှာ American Dollar 2000ကျော်အထိဈေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တလုံးမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာတန်ခင်းတမန်ခင်းစင်မြင့်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတကပေကျင်းမြို့တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးဒီအပတ်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာ့တန်တမာရေးဗဟိုချက်ဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုတက်တီပြနေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ရုရှားဘက်ကလည်းဒီထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပြောပါတယ်
5: ။ Серьёзное ожидание отношений действительно.
1: ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်ပညာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွတိုးချဲ့နေပါတယ်လို့Kremlin နန်းတော်ပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုပါတယ်ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနှစ်နိုင်ငံလုံးကအထူးအခွင့်အရေးရှိတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ဖော်ပြကြပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိတသာတိုးတက်ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်ရုရှားတရုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်နောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာရုရှားအတွက်စီးပွားရေးအရာအရေးကြီးဆုံးကယ်တင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သမ္မတပူတင်ရဲ့ဒီခေတ်စဉ်အတွင်းအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဆိုင်ဘေးရီးယားတဘာဝတန်းဝေးပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာရုရှားရဲ့အာတိတ်ဒေသကတဘာဝတန်းဝေးတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုပုံမတင်ပို့နိုင်အောင်ညီရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ဟာရုရှားရဲ့စွန့်ရင်တင်ပို့မှုစုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ကိုဝယ်ယူနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာယူရိုဘီလီယံ300ကျော်ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ဒီငွေကြေးဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုရုရှားကဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတရှီချင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ယူကရိန်းအရေးဟာအဓိကဆွေးနွေးချက်မဖြစ်လာခဲ့ဘဲထိုင်ဝမ်အရေးကိုပဲအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေလာသူတွေကတော့ဒီအပတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းထိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကနေရာယူလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ မော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့ရဲ့စွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုဆက်ဆံရေးပုံမနဲ့ဆိုင်လာခြင်းဟာတချိန်မှာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပြိပခဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်အတွက်ဒေါင်းစာထောက်ပံ့မှုအမခန့်ချက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့ရှိဗလီတခုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တနတ်သမား2ဦးနဲ့အရသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနတ်သမားလူတန်လျာရှိသူ10ကျော်သက်2ဦးကိုမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှနေ့မနက် 7:43 မိနစ်ခန့်မှာဗလီအတွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးချက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ပြစ်ခတ်မှုဟာမွန်တက်ဆူတောင်ပွဲအတွက်ဝတ်ပြုသူညာနဲ့ချီမရောက်လာခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗလီမှာနေ့စဉ်နေ့လယ်တနာရီမှာဝတ်ပြုသူအယောက်400လောက်လာရောက်လေ့ရှိတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမကြခင်လူပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးဗလီတဲကိုရောက်လာကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ၄မိနစ်အတွင်းအခင်းဖြစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဗလီအပြင်ဘက်မှာတေဆုံးနေသူ3ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနတ်သမားရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဗလီတာဝန်ရှိသူအီမာဟက်ဆန်ကငင်းငယ်ရေးကိုတံမိုးထားဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအပေါ်ပြီးမခံမှုနဲ့အမုန်းတရားတွေဟာစိုးရိမ်ပွဲကောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတိခန့်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြစ်တာတရားကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆန်ဒီယေဂိုရဲကျိုးစကော့ဝေါ်ကတော့အနာပိုင်တွေအနေနဲ့အခုပြစ်ခတ်မှုကိုမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှု hate crimes တခုဖြစ်ယုံကြည်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာက Islamic Center ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါကိုအမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့ယူဆထားပါတယ်။တခြားအကြောင်းရင်းမတွေ့မချင်းဒီလိုပဲသတ်မှတ်ထားမှာပါ။အခုအချိန်ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် FBI နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေစမှာပဲ။တာဝန်ရှိသူတွေကတော့အများဆုံးဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် Center မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ကကျူးဘားကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေဟာသွေးချောင်းစီးပွဲလို့သမ္မတမီဂယ်ဒီယက်စ်ကာနေကတင်စားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ကရန်လိုမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံဟာစီးရီးအရာတိုက်ခိုက်ခံရရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးကျူးဘားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့မတင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သတင်း website Axios ကဖော်ပြတဲ့သတင်းတစ်ခုကြောင့်အခုလိုတုံ့ပြန်မှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာစစ်သုံး drone အစင်း300ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးအမေရိကန်ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီပြစ်မှတ်တွေထဲမှာဂွာနာတာမိုစစ်အခြေစိုက်စခန်း၊ပင်မော်တွေနဲ့ဖလော်ရီဒါရေလက်ကျားမှာရှိတဲ့ Key West မြို့တို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျူးဘားကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အရေးအမှတ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေပိုပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေနံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လောင်စာဆီပြက်လက်မှုဆိုးရွားလာပြီးပြည်သူတွေဟာတစ်နေ့ကိုပြက်စစ်မီ2နာရီပဲရရှိပါတော့တယ်။စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရပါတယ်။ဝါရှင်တန်အစိုးရဟာဒီအပတ်တနင်္လာနေ့မှာဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအင်နဲ့တရားရေးဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်ကျူးဘားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေကိုပါဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာစစ်ရေးအရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျူးဘားဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆိုင်မြင်ရဲစခန်းကိုတော်လရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရေနံချောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရင်လေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနဲ့ကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNLA ထိန်းချုပ်မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNLA ဘက်ကညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုင်မြင်ရဲစခန်းကိုဒေါ်လာရင်းတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပီးမြို့နယ်ဆိုင်ပြေမြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အမှတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမှတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့မေလ14ရက်နေ့မှာ Operation OTT စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုရန်သူဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ဆိုင်ပြေမြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကို PDF အင်အား60နဲ့လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမေလ16ရက်နေ့မနက် 9:30 မိနစ်လောက်မှာရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအများကိုလည်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲစခန်းမှုဖြစ်တဲ့ဒူရဲအုပ်ဝင်းစောအောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။သူရဲ့အဝင်းစောအောင်ဟာသူရဲ့ကိုယ်ကဲမှုအောက်ကကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအပြင်ငါးနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တအူပါတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတာဝန်မဲ့စွာတရေဘောကြောင်စွာနဲ့ဆွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးကိုလိုယုံထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကပြောပါတယ်။တော်လရေးပူပေါင်းတပ်တွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ချတက်ဆွဲခဲ့တဲ့တပ်စခန်းအဆောက်အုံတွေနဲ့ခံစစ်ကုန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လရေးတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အခုရရှိခဲ့တဲ့အောင်ပွဲဟာကြည်လက်နက်ခဲယမ်းတွေရဲ့ဆွမ်းမကားကြောင့်နဲ့မဟုတ်ဘဲပြည်သူလူထုဘက်ကစည်ရေးတရီလုံခြုံရေးအသည့်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်တာ PDF ရဲဘော်တွေရဲ့တာဝန်သိမှုနဲ့ရဲဝန်းစွန့်စားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကဂုဏ်ပြုချီးကျူးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်လာမယ့်စစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ဟန်ချက်ညီညီလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမတ်တရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကသတင်းစကားပါထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီရေနံချောင်းမြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေနံချောင်းမြို့နယ်ကရွာရီဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က10ယောက်သေသွားပြီးပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်လို့ People's Defense for ရေနံချောင်းကမေလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝေကုံဝက်ချုပ်နတ်မောက်လမ်းမကနေတဆင့်မေလ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်အရှိဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့အလဲကုန်းကျေးရွာတစ်ဝိုက်မှာတနအိကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလေကုံရွာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတိုက်ပွဲမှာအထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မိလ14ရက်နေ့မှာလေကုန်းအိုင်ဖောင်းခွဲရွှေချင်းကန်ရိုးအတိုင်းလွန်ပင်ရှူရွာအနီးကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းချင်းကပ်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေသွားတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အထိနာသွားတဲ့အဲ့စစ်ကြောင်းဟာမိလ15ရက်နေ့မှာတော့ရေနံချောင်းမြို့ပေါ်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေနံချောင်းမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ89နဲ့မကွေးမြို့အခြေစိုက်တပ်မ88ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုစူးစမ်းလာတာကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုမကွေးတိုင်းဘက်ကဖအထူးရွာစစ်ကြောင်းရေနသာကော်လန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးခရိုင်စစ်ဌာနဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ People's Defense for ရေနံချောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမန္တလေးဒေသစီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဒေသစီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအပါအဝင်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမေလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့တဲ့မန္တလေးဒေသပြည်သူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းမှုစင်ကြံပုံမှန်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာပါ။အစည်းအဝေးမှာမန္တလေးဒေသရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေအပြင်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အပြန့်အလှန်မျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အသိပေးပါရတယ်။ဒါ့အပြင် CDM ပညာရေးဂျ

တွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့နေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှစနစ်တကျချိတ်ဆက်စူးစီးပြီးခြိတက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေချောင်းတရင်တွေအချိန်နဲ့ပြင်ကြီးပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေချောင်းကင်းနောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေကြောင်းသတင်းတွေအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကမေလ19ရက်နေ့မှာခြေညံတက်တဆောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းမစစ်တပ်ကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အစ်စ်တက်လာတဲ့စေဦးစည်းချုပ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးလှုံ့ဆော်လာတဲ့အတွက်ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာစေဦးစုဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေရင်3စင်း4စင်းစသဖြင့်အုပ်စုလိုက်လှည့်ပတ်ပြန်တန်းပြီးတနင်္လာရက်ကိုအချိန်မောင်းများစွာစုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့နှီးပြူဟာကိုအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဝေဟင်လေချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအသိပေးပါရတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန့်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လန့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအနေအရကိုပိုပြီးသတိပြုကြဖို့လဲနှိုးဆော်ထားပါရတယ်။အခုလိုလေရင်တွေအုပ်စုလိုက်ပြန်တမ်းပြီးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေမပြတ်စီးရလေအောင်နိုင်ငံအဝန်အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့သိရှိရသမျှလေချောင်းသတင်းတွေကို @wehinairscout-bot ထံကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ကြဖို့ဝေဟင်လေချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဝေဟင်လေချောင်းကင်းတောက်ကွန်ရက်ကလည်းမိဘပြည်သူတွေလေချောင်းအနေနဲ့ကင်းရှင်းစေရေးအတတ်နိုင်ဆုံးစ조사ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိဘပြည်သူတွေကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်မှုလေချောင်းသတိပေးစာတိုတွေပေးပို့နေတဲ့အတွက်စာတိုရယူလိုသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့နယ်ကို @wehinairscout-bot ကိုပေးပို့ပြီးသတိပေးစာတိုတွေရယူနိုင်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆက်လက်ပြီး CRPH လုံခြုံရေးကော်မတီနဲ့ MDSI အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစီးရေးဆိုင်ရာသုတေသနဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်အောင်လူ့လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဟာမြန်မာစစ်ဖက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေ့လာရေးအဖွဲ့ MDSI နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသုတေသနအစီရင်ခံစာလေ့လာတွေ့ရှိချက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုမေလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ CRPH အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေမျိုးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာတော့ MDSI အဖွဲ့ကသူတို့ပြုစုထားတဲ့သုတေသနအစီရင်ခံစာလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်စီးရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်အကြံပြုချက်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမိဂုံနေမင်းမြန်ကအပြန့်လန့်အကြေးလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃နိုင်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ CRPH ရကော်မတီဝင်တွေအပြင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း130လောက်စုံစုံလင်လင်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအရေးပေါ်ကာကွယ်ရေးရမုံငွေထည့်ဝင်မှုနိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေကို CPU တိုက်တွန်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ချင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက်အရေးပေါ်ရမုံငွေထည့်ဝင်ချဖို့ချင်းပြည်သူအစည်းအရုံးချင်း People's Union CPU ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လနှောင်းပိုင်းကစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာဖလန်းမြို့ကိုသိမ်းပိုက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာချင်းတောင်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်မှုမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ဘက်မှာအင်အား1300လောက်နဲ့စစ်ပြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကအင်အားရာခနန်းလောက်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပလက်မြို့နယ်တွေကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေပြီလို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုဟာမီလာဆန်းပိုင်းကလေးကချင်းတောင်နယ်နဲ့ချင်းမကွေးအဆက်ဒေသတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုစစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကံပလက်မင်းတပ်မတူပီနဲ့ကျင်းတွေးမြို့တွေကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CPU ကထိန်းချုပ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေလည်းပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီအခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းတင်းမာလာတာကြောင့်ဘိုးဘွားပိုင်မိမိကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့မြေပြင်ကတော်လည်ရဲဘော်တွေကိုခွန်အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းအတိုင်းဝိုင်းထံအခုလိုတောင်းဆိုထုတ်ပြန်ရတာလို့ CPU ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်ရအရှိအလေပိုင်းနိုင်ငံတွေမြေတဲ East ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ချင်းတော်လည်မောင်နှမတွေအနေနဲ့တအူးကိုမြန်မာငွေကျပ်3သိန်းစီထည့်ဝင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာရူစင်ကာပူနိုင်ငံရောက်ချင်းပြည်သူတွေကိုလည်းတအူးချင်းအနေနဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ100စီထည့်ဝင်ပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတဲ့ရည်တည်ပေးကြဖို့ CPU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဘူတိတောင်မှာရိုဟင်ဂျာ190လောက်ကို AA ကအစုလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မြို့နယ်အတွင်းအရခတပ်တော် AA ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အရက်သား190ကျော်ကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ Human Rights Watch HRW ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအရခတပ်တော်ကဘူတိတောင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးရုံမှုမြောက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်စွပ်စွဲထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကဘူတိတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းနှစ်ခုစီ AA ကစစ်ကြောင်းထိုးတက်လာစဉ်မှာဘေးလွရာကိုတိမ်းရှောင်မှုစ조사နေတဲ့ဟိုယာစီရီရွာသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးတာမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တဲ့ရွာသား190ကျော်ရဲ့အမည်စင်းတွေကို HRW ကအတည်ပြုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုထားပြီးသေဆုံးသူတွေထဲမှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်90လောက်ပါဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒ
ဒါပြင်ဂျိုရုတပုံတွေရအဆိုပါကျေးရွာအုပ်စုတွေကဖတိုင်လာပါယာနဲ့ဘောပါယာရွာငယ်2ရွာလုံးအပါအဝင်

0: မယူမြစ်ကမ်းတလျှောက်ကကျေးရွာတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ HRW ရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမင်းနက်ရှိဂန်ဂူလီက AA ရဲ့လုပ်ရက်ဟာစစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါကိုရုံမှညှစ်ထုတ်မှုအဆင့်သစ်တစ်ခုစီတွန်းပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအချိန်ထိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုလည်း AA ကယာယီစခန်းတွေမှာသွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးအထက်မှလှုပ်အားပေးခိုင်းစီတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကစွပ်စွဲထားပါတယ်။အခုတွေ့ရှိချက်ဟာသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါဆိုတဲ့ AA ဘက်ကငင်းဆိုချက်တွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးယူတာဝန်ခံခိုင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်း HRW ရဲ့အစိုးရခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNL ဘက်ကငင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပြည်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့၄မြို့ကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကုမင်းမြို့မှာ17ချိန်မြောက်အဖြစ်လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇိုဝါဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခန်နမ်တူမိုင်းလုံနဲ့မိုင်းငော့မြို့လေးမြို့ကိုတလအတွင်းမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာလိုက်လျောပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြောင့် TNL ဘက်ကပြက်ပြက်သားသားညင်းဆိုခဲ့ပြီးဘာသဘောတူညီမှုမှမရရှိခဲ့ပဲဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီမြို့လေးမြို့ကိုသာထပ်မံပေးအပ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် TNL အနေနဲ့အရင်2000ရှယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနမ်ဆန်နဲ့မန်တိုမြို့နယ်နှစ်ခုကိုသာအုပ်ချုပ်ခွင့်ကျန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်မိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေကို TNL ကစစ်တပ်ထံပြန်ပေးအပ်ခဲ့ရဖို့ပြီးကြောင်မဲနောင်ချိုနဲ့တီဘောမြို့တွေကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်လုံးကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုမြေပြင်မှာလည်း TNL အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေပုံမှန်တိုင်းလည်ပတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြမလူငယ်တွေကိုတရုတ်ငွေလိမ်ကမ်းကမိုင်းဆက်မြေရှားတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးကျွန့်ပြုတ
1: ်နေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: အစီလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပါပါဝင်ပတ်သက်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကနေလူကုန်ကူးခံရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေကိုထိုင်းနယ်ဆက်အနီးမှာရှိတဲ့မိုင်းဆက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကမြေရှားတပ်တုတွေနေမှာကျွန့်ပြုတ်ခိုင်းစေနေတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းတိုင်း SHRF ကမေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုလူကုန်ကူးကျွန့်ပြုတ်ခံရမှုကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တာချီလိမ့်မြို့ကအသက်25နှစ်ရွယ်ကိုသက်လိုအမည်လွဲဖော်ပြထားသူကမြေပြင်အချက်လက်တွေနဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာတချီလိမ့်မျိုးဟောင်းလေးရက်ကွက်ကဝါပြည်သွေးစီညီရွေတက်မတော် UWSA ပိုင်းရောင်နေဦး Resort ဝင်းထဲကတရုတ်ငွေလိမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှဆင်းငိုင်လက်ထောက်အဖြစ်လုပ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုသက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မတ်လအတွင်းမှာငွေစည်းအလွဲသုံးစားလုပ်တယ်လို့တရုတ်မန်နေဂျာရဲ့မတရားဆွဆဲခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်လစာမရဘဲကောဆန္ဒပတ်မှာဖုံးခေါ်ဆိုငွေလိမ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအရမခိုင်းစေခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့နောက်ဧပြီလတတိယပတ်တကြံပြီးမှတော့စစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ဟန်ပြဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသက်ပါဝင်၃ဦးကိုလူကုန်ကူးရောင်းဆလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့၃ဦးကိုတာချီလိတ်ကနေမိုင်းဆက်မြို့နယ်မိုင်းယွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြေရှားတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးရောင်းမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတကြက်ကြီးဝင်းမြိုင်ကိုတိုင်းလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်စည်းရေးနေရာရောက်တော့ကားရှိကန်ကလူကြီးလိုထင်တဲ့သူကဂိတ်ကအရာရှိကိုအလေးထားပြုတယ်။သူစကားသွက်ပြောတယ်အဲ့ကြဘာမှမစစ်ပဲလှုပ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှသူကရဲမှန်းသိတာနောက်ပိုင်းတချီလေးကိုပြန်ရောက်ချိန်ညသူ့ကိုစစ်စေးကြီးကိတ်တွေမှာခဏခဏတွေ့ရဲ သူကလူကုန်တားတက်ကဝင်းကြိုင်းနဲ့ယာရုကတကြက်ကြီးလို့ကိုတက်ကပြောပါတယ်။သူတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာကမိုင်းဆက်တောင်ပိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့8ကီလိုမီတာလောက်ပဲကွာဝေးတဲ့နန်းခုတ်မြစ်ရှိဘက်ခံကတရုတ်အစိုးရကျောရောင်းနောက်ခံပြု CIMC ကုမ္ပဏီရဲ့မြေရှားသတ္တုရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ချစ်ချင်းခတ်ထားတဲ့ UWSA အကျဉ်းသား30လောက်နဲ့အတူကျင်းတူရာသတ္တုမြေအိတ်တွေနဲ့ပေပါတွေတည်ရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုလုပ်ကန်ခဲ့ရပြီးတခြားသာမန်အလုပ်သမားတရားကျော်လောက်နဲ့တရားခွဲကအကျဉ်းချထားခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမြေရှားသတ္တုရင်ကိုတရုတ်ဝန်ထမ်း50ကျော်ပြင် UWSA စစ်သား50လောက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရမှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလူများရှိမှတပင်းနဲ့ချီနှောင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်တာမှာလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့တပင်းရှိမှကျိုးနဲ့ချီတုပ်ပြီးရိုက်တာပြီးတော့တညလုံးအဲ့ဒီတပင်းမှာပြစ်ထားတယ်။နွေရသည်မိုးလို့သာသူတို့မသိတာစောင့်ရသည်ဆိုတခုခုဖြစ်လောက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကိုသက်ဟာအဲ့ဒီတက်တူတွေမှာနှစ်လကြာနေခဲ့ရပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုမျိုးစုသူကတော့နှစ်လလောက်အကြာမှာအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းတိုင်း SHRF ကတော့အခုလိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေခံရမှုတွေမှာစစ်ကောမရှင်တက်နဲ့အာဏာပိုင်တွေကငွေကြေးအကျိုးမြတ်ရယူပြီးကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်မြေရှားတက်တူတွေနေကိုစီကံတကြဖြစ်အောင်၎င်းတို့ထံတောင်းဆိုနေတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်၎င်းတို့ဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲအမြဲထုတ်ဖို့သာစိတ်ဝင်စားကြပြီးအဲ့ဒီတက်တူတွေနေကြောင်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်မြေကြီးညဉ့်ညမ်းမှုတန်းကိုအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပါခန်းစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့တခုသေးသောနည်းလမ်းကတော့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးတဲ့ပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့ Federal Democracy အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်ရှိစေဖို့သာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗြိတိန်စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူမှု Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်းသစ်တွေကိုတရားမဝင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဗြိတိန်စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူလိုက်တာကို Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စင်ကန်ရွက်လီထုတ်လုပ်တဲ့ Britain အခြေစိုက်စင်ကန်ရွက်လီထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Sandseeker International Limited နဲ့ Sandseeker USA Sales Company တို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတင်သွင်းတဲ့ရွက်လီတွေမှာတရားမဝင်ရရှိထားတဲ့မြမကျွန်းသစ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးတစ်တောနဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ Leslie Act ကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့တခြားသောပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်ထံငွေ American Dollar 2,000 ပေးဆောင်မှုသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့မေလ19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်တော်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုမြန်မာတည်လုပ်ငန်း MTE ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတည်ရောက်ချတာနဲ့ပြည်ပကိုတင်ပို့မဲ့တည်လုံးတွေကိုလေးလံတင်ရောက်ချတာတွေကို MTE တခုတည်းကဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါဗျ။စေအုပ်စုဟာ MTE ကတဆင့်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းတစ်ရက်ကိုရယူပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် American အစိုးရကစေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာတည်လုပ်ငန်း MTE ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့တရားမဝင်တင်သွင်းမှုတွေကိုတားဆီးဖို့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်ကုန်သွယ်မှုဟာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်တစ်ကုန်သွယ်မှုကနေရနေတဲ့ငွေကြေးတွေဟာတရားမဝင်စရုပ်စုထံစီးဆင်းနေတာကိုမတားဆီးနိုင်သေးဘူးလို့ GFN ကထောက်ပြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု EU UK နဲ့တခြားသောအစိုးရတွေအနေနဲ့စရုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်ဆင်ရေးတွေရပ်တန့်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေအရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတစ်တေဆက်ပြီးတင်ပို့နေရတွေကိုအရေးတကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတိတိယောက်ယောက်အကောင့်ထဲပို့ဖို့တစ်ကုံသွယ်မှုဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုတွေစောင့်ရပေးနေတဲ့ဘဏ်တွေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တစ်လုံငန်းအပါအဝင်စေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေကထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပြတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာတစ်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနန်းစင်ရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်။ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်။ဆိုမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင်းဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်။လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ရေးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေဆိုင် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026တင်နန်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်နန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမြဲခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအူးအပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာခါမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာခါမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာခါမြို့ကနေအဲဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံသွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံ
0: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: ဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်တာသွားကျင်တယ်လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာသွားလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတဲ့ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံပေးစစ်တဲ့ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှာစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယန်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှင်းငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘကန်ကာရူတာဖို့စ်နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊စီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတက်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကြေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့https://t.me/pkbsalinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုပ်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအာဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအာဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမယောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ဒီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပြင်လက်ရှိအယောရီတန်းအတွင်းစေအုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တန်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တက်ရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တက်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှူးရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှူးအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလဲလက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြေအဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြေဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြေအဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြေအဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်းတန်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်းတန်းခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုပ်အများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆေးကြက်မှတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်တာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာထိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြေလူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြေလူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထဲ့သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်းတံမဟုတ်ပဲပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစာအုပ်အရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီပင်သားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်းဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်းဆနိုင်တဲ့အတိုင်းအန်ရတီးမားတယ်ဆိုတာတော့ငြင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းပြည့်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်တန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရီကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။စကိုင်းပြည့်ရီကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးသစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတဆိုရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့သစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရီကျော်နဲ့ပုံမနီးကပ်စေတာဖြစ်ပြီးဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ်တွေကမြေအနေထားကပိုပြီးပြော့တာကြောင့်လေပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရာနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေ့ရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အနေနဲ့1930ဘကိုးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်က ဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နှင့်မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ဥပအောင်သူတည်တနာပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန်အေရိယာမှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီးချောက်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြိုနေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်အားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားပြင်းတဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အစ်စ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေဖြိုဖျက်အစာထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အစာအုပ်တွေကိုငလင်တန်ခန်းနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလုံးတဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အစာအုပ်တွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့သူတွေဖို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်ကိုစက္ကန့်နိုင်ရေတွက်ရင်စောင့်စားအသက်ရှင်နေကြသလိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်။ဣမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထံဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထံဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်ရပြည်သူ့စစ်မှုထံဥပဒေလိုခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ
4: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: အိလာမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လည်းရပြီးခရေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်းထွန်းဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစေရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတပ်နက်ကိုင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တပ်မကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, PDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်ဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပါစပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိတ်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုဝေးချင်းအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: အရိုင်းသခြင်းတဟီဟီတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့သခြင်းကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေသခြင်းသခြင်းတိုင်းဒီဂျေနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပေါလင်းလက်ຫນွေဦ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့ဤသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သမတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီဟာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းလီထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လीဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်အဲဒီကနေတစ်ပြင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲစူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကလေးကသုံးနေကြတယ်လေသူကုန်လုံးကလည်းခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပိုက်ပါလာလို့လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလေးငါးဆင့်စောပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: တဲ့င်းတပ်ပုံကြပြဖက်ရတာလဲအရသာမရှိကြပြရေးရတာလဲအရသာပြောင်းနေလူတွေလမ်းတွေကားတွေအတိုင်းတာမဲ့ရှေလျာလူဖြစ်ရတဲ့ဝိဒုက္ခတွေဘာများပြောခြင်းစရာရှိခဲ့လဲတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လို့ရနိုင်တယ်မြတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်အတိတ်စီရောက်နေတဲ့စိတ်ကိုပြစ်စုံပန်းစီပြန်ခေါ်အစီအငေါမတည့်တာတွေကများလူဖြစ်ပြီးလူလိုမတွေးနိုင်တဲ့ခဏတာတွေပန်းလှလှတွေအယောင်ဆူဆူလှပကြငါကလေးတွေရဲ့ဒေးသီးသမားခဏတာဂျီနူးလူဖြစ်ရတာကိုဆုပ်ကင်ပြဖို့မလွယ်လှဘူးဒီလိုနဲ့အသက်တွေငိုတန်းရည်တန်းတွေမချိမဆန့်ပေါက်ကွဲတံမှာအာလုံးလန့်သွားကြမိကိုမဲမဲလူလှုပ်တိမ်တိုက်ကြီးတွေခိုးတွေလန့်ပြန်နိုင်တဲ့ခိုးတွေရှင်သန်ဖို့စိတ်ဆောမိုးစွန်မိကိုတိမ်တိုက်တွေကြားပြန်ကြအတောင်မညောင်းခင်နောက်ထပ်ပေါက်ကွဲတံမကြားခင်နင်းအသက်ရှင်ကြောင်းပေါ်နေထက်နိုင
4: ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးဘဲစစ်အုပ်စုကအာဆီယံနဲ့လည်းမပေါင်းစည်းနိုင်ပါဘူး စစ်အုပ်စုကနိုင်ငံတကာမှာတရားမဝင်အောင်အာဆီယံမှာပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်မယ်မျှော်လင့်နေတာဟာသူတို့ဘက်ကကြည့်ရင်တော့လက်တွေ့ကြတယ်ဆိုရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြန်မာပြည်မှာ2021အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်တဲ့နောက်အာဆီယံရဲ့မူဝါဒဟာတည်ထက်မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါမယ်။အထူးသဖြင့်2022ဒီဇင်ဘာမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထုတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးညာချက်မဟုတ်ပါအမှတ်2669ကိုညွှန်းကျင်ပါလေဒီကြေညာချက်ရဲ့968ဟာမြမအရေးကိုအာဆီယံကတာဝန်အနှင်းထားတဲ့သဘောပါပဲ1234ကလည်းတနည်းအားဖြင့်အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်5ချက်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့ရည်တည်ချက်ဟာအာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောထားနဲ့ကိုက်ညီတာဖြစ်လို့မြမအရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအာဆီယံကိုတာဝန်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့

0: ဥပဒေကိုလေးစားရန်တို့ပါဝင်ပါတယ်သတိထားရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1မှာဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုသူတို့တရားဝင်ယာတို့အတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ထိလဲကုလသမဂ္ဂကဒီရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေပါတယ်တချို့ကလည်းအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထိုင်းကဆောင်ရွက်တဲ့အခါစစ်အုပ်စုအတွက်အခွင့်တားနိုင်တယ်လို့တွက်တာရှိပါတယ်ဒါကစစ်အုပ်စုအတွက်အကောင်းမြင်လွန်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ထိုင်းဟာအာဆီယံဖောင်ဒါ၄နိုင်ငံမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူထိုင်းမှာပါဝင်ပါတယ်အလဲကျအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဟာလည်းတစုံတရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ထိုင်းဟာမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့နီးစပ်ပြီးပွဲစားလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကမ္ဘောဒီးယားအလဲကျဥက္ကဋ္ဌအလက်မှာဟွန်ဆန်ဟာဥက္ကဋ္ဌလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတချို့ကကြော်လုတ်တယ်လို့တော့ဝေမှန်ပါတယ်။အာနာသိန်းအုပ်စုနဲ့အများကြီးညှိဖို့တကောတော့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။သူမအောင်မြင်ပါဘူး။အင်ဒိုနီးရှားကကြတော့ဟွန်ဆန်လောက်ရှေ့သိမ့်မထွက်အာဆီယံအစင်လောက်ကိုလည်းလိုက်နာရင်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်သိမ့်လုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းမအောင်မြင်ပါဘူး။လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ဟာအာဆီယံထဲမှာကြားနေသမားလို့ပြောရပါမယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ရည်တည်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုကြည့်ရင်သူ့တာဝန်ကိုတင်းတင်းရင်းရင်းလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးရင်စင်ကာပူအလှည့်လာပါမယ်။စင်ကာပူရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာပြတ်သားတာ၊ကြံခဲ့တဲ့9နှစ်လုံးမြင်ခဲ့ရပါတယ်။မလေးရှားနဲ့အတူတူပါပဲ။ဆိုတော့စင်ကာပူဟာသူ့တာဝန်ကိုသူပြက်ပြက်သားသားလုပ်ပါလိမ့်မယ်။လူတွေသိမပြောကြတဲ့တစ်ချက်ကိုဒီမှာပြောဖို့တင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အာဆီယံမှာမူဝါဒပိုင်းရှင်းအောင်ညီဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒါကတော့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအင်ကန်ဘန်တာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဥက္ကဋ္ဌအောက်ကိုဝင်တဲ့တာဝန်ဆက်ယူမဲ့ဥက္ကဋ္ဌ future တို့သုံးဖွဲ့ဆိုင် forum တစ်ခုရှိပါတယ်။ရှေ့မှုနဲ့နောက်မှုညှိပြီးအာဆီယံအဖွဲ့ကိုသုံးကောင်ကတဲ့မြင်းရထားနဲ့နိုင်ရပါမယ်။အထိပ္ပယ်ကလက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ဥက္ကဋ္ဌအလဲဆိုပေမဲ့စင်ကာပူနဲ့မလေးရှားတို့ကဘေးကရန်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲထိုင်းအလှည့်ကြရင်စင်ကာပူနဲ့အရှိတီမောတို့ရန်ထားပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းကသူ့ဘာသာဘလောက်ပဲဆန္ဒရှိသည်ဖြစ်စေဒီလိုအစင်လာတွေကိုတူကြော်ဖို့ခတ်ပါလိမ့်မယ်ပရမဆင်နေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာဒေါ်စုကိုမလွတ်ဖဲနဲ့အာဆီယံနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကမအလကိုတိုင်အင်ဒိုနီးရှားမှာသဘောတူထားလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အာဆီယံဘုံသဘောထားဖြစ်တယ်လို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းဒါတွေကသိအရေးမကြီးဘူးထင်လိမ့်မယ်တကယ်ရေးကြီးပါလေဒါကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ institution တွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုပေါင်းမွှားနိုင်ငံလေးကနိုင်ငံတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့အာဆီယံကမ္ဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားဝင်မှုရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူချုပ်ရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစက္ကူစုပ်လို့လုပ်မှာကိုသူတို့ဘယ်လိုမှအဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။နေသွင်းငိမ့်
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေဆက်ခုံမြင်ွယ်တရုတ်ပိုင်ဝူဟန်ကင်းစရစ်အထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ဖို့တည်ပြီးခြင်းရရခုပြည့်ရွှေပြည်သားဆက်မှုဆောင်မှာအထက်ကျုပ်စက်ရုံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့ဝူဟန်ကင်းစရစ်ဂါမန့်အထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မဲ့အကြောင်းတည်ပြီးခြင်းရလိုက်ပြီးလာမယ့်ဇွန်လကုန်မှလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအထက်ကျုပ်စက်ရုံမှာထောင်နေရှိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်လို့ထဲကျုပ်လုပ်တာထောင်ငနဲ့နဲ့ချီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကြရမယ်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်တုံ့သက်တာနဲ့ပြည်မစည်းကွက်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေတက်သမတ်တယ်မရှိခြင်း၊လူ့သမားခွင့်ရေးဖောက်ပြမှုနဲ့ဆက်လက်ပြီးဟိရှက်မန်တို့လိုအထက်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမှားသာရဆိုင်မှုငွေကြေးတက်မှုမတိမငြိမ်ဖြစ်မှု၊ရစစ်တအားပြတ်တောက်မှုအဆရှိတဲ့အခြေအနေအကြောင်းချက်တွေကလုပ်ငန်းရဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။လောကစည်းသက်သာသေးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာဆက်ယုံနေဖွင့်လက်ခလက်ခဒုက္ခစားအနေနဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတင်သွင်းကချုပ်လုပ်ပြီးခြားတတိယနိုင်ငံစည်းကွက်တွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြတဲ့အထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာအများအပြားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းနာအဖာ၊နဝတဆီဆိုရလက်ထက်ကစပြီးတရုတ်၊တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်တို့ကထဲကျုပ်လုပ်ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစတင်လုပ်ကိုင်လာကြပြီးနေ့20ကျော်30နီးပါးသက်တမ်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ထောက်ကုံတွေကိုအနောက်ရောပါနဲ့အမေရိကန်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ကြတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကလူသမားခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကကွန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုဖို့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့လူသမားခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ဖွဲ့တွေကဝှထင်လက်လျောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုဖိအားပေးလို့ရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဖက်ဆိုရလက်ထက်မှာကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံက

0: ဆောင်လုပ်တဲ့အထက်တွေကိုလက်လျောင်းချတဲ့နိုင်ငံတကာကော်မတီကြီးတွေကိုဖိအားပေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီကာလကဖိတ်ဆို့ရေးယူမှုနဲ့၎င်းရဲ့ဂျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့အထက်ချုပ်လုပ်သားတွေလောက်ကန်ခွင်လန်းဆုံးရှုံးမှုတို့ကိုဘယ်လိုနှိုင်းရှင်စဉ်းစားကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်တွေလည်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းကိုပိတ်ဆို့မှုတွေထည့်သွင်းမသွင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အမြင်မတူညီကြတာတွေအဲ့ဒီကာလကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းဂျင်နာဖခင်နဲ့တစ်ထက်တည်းမတူညီတဲ့တိုင်အောင်အာနာသိန်းစစ်ဆိုရအခွန်အောက်မရစေဖို့လူသမားခွင့်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကိုပြည်ပဝအကောင့်ထဲမဖော်မှုစတဲ့ချက်တွေပေါ်မူတည်ပြီးပိတ်ဆို့မှုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုကာလမှာတော့ဥရောပသမဂ္ဂလိုဖွဲ့စည်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကချုံလုပ်တဲ့ထယ်တွေကိုပိတ်ဆို့တာမျိုးမလုပ်ပေမဲ့အဝိထယ်လက်လျောင်းချတဲ့ community တွေက၎င်းတို့ပေါ်တက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ပြည်အားကြောင့် community တစ်ခုချင်းက၎င်းတို့ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။2021နောက်ပိုင်းရဲပြက်တဲ့အတိုင်းတာနဲ့ဒီတွင်စစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်မန္တလေးလိုမြို့ကြီးတွေကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်လာကြသူတွေအများပြားရှိလာကြပြီးမြို့ပေါ်မှာလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှောက်ဖွေသူပုံမှုများပြားလာပါတယ်။ဒီဘက်ကိုထွက်သွားပြီးလုတ်ကန်ရှောက်ဖွေသူတွေရှိတယ်လို့တောင်ချောင်းချောင်းပြည်တွေမှမနေထိုင်မီလုတ်ကန်ရှောက်ဖွေလုတ်ကန်နေကြရသူတွေဖို့ထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဟာလည်းအမှန်တကယ်ရသည်နဲ့လာစားနှုံနာထက်နေပါသည့်တိုင်ရင်းနှစ်သူဖို့ကာယုတ်တမြင်တဲ့ဘွယ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာသိန်းစစ်ဆွေရလက်ထက်မှာထဲကျုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်စေခြားသောလုပ်ငန်းခွင်တွေကလုံသားတွေဖြစ်စေလူသမားခွင်ရင်းနဲ့ညှတာတဲ့လူအားကမ်းရဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လူသမားခွင်ရင်းလှူရှားသူတွေကိုဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လုပ်ရတဲ့နိုင်ငံသမားတွေဖြစ်ရှုမြင်ပြီးဖန်စီထောင်ချပြပေးတာတွေလှူဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလူသမားရေးလှူရှားတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ STEM ကဦးဆောင်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးကပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ရှာဖွေပေးတရားရုံးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ILO
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။နိုင်ငံတကာအလို့သမားအဖွဲ့ချုပ်ကစီဆွေးရပေါ်ရေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းမှုပြီးအုပ်ချုပ်ရေးနေရာရဲ့ခြားဆောင်မှုကပုံမှန်ဆိုးရွားလာတယ်လို့လူသမားခွင့်ရလှူရှာမှုကိုနိုင်ငံရေးလှူရှာမှုဖြစ်ကန့်သက်တာစီတာလက်စစ်တားပြတ်တောက်မှုကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလူသမားတွေရတဲ့နဲ့ကျိုးခံစား권တွေက30%တွေကြောင့်လူသမားတွေရဲ့နေထွက်လှုပ်အားကပဲမြန်မာကျန်းမာရေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ညီတဲ့ချိုးစားများရှိကြတော့တဲ့ဖြစ်တွေဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။တရက်ကိုကျက်6,800လောက်အားကဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာကွဲတာရှိရာကြောင့်ဆက်နာသိမှုမတိုင်ခင်4,800ကျက်ရခဲ့ခြင်းကလည်းနှိုင်းရှင်ရင်အောက်ချိုးနီးပါးရောကျနေတာဖြစ်ပါတယ်။လို့ပေမဲ့လည်းထဲကျုပ်လူသမားတွေဖို့စားသောလောက်ကန်ခွင်လန်းတွေမရှိသလောက်ရှားပါတဲ့အချိန်နဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဇာတိမျိုးရာတွေကိုမပြန်နိုင်တဲ့နေထားမှာမြို့မှာရှိတဲ့ထဲကျုပ်ဆက်ရုံလောက်ကိုပဲရွေးချယ်ကြရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာမှာဝေခွေရခက်ရွေးချယ်ရခက်တဲ့ချက်ကလူသမားခွင့်ရအပြည့်အဝမရှိတဲ့အခြေအနေကြောင့်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့အထက်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေကထုတ်ကုန်တွေကိုမဝယ်ယူဖို့တိုက်တွန်းမလားဒါမှမဟုတ်မြို့မြို့သောအကျက်တဲ့ခက်ခဲတွေကြောင့်ရွေးချယ်စရာလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းမရှိတဲ့လုပ်သားတွေလုံလောက်ခွင့်ရနေသေးပြီးစာဝင်းနေရဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုကိုဦးစားပေးမလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါရှင်
2: မြန်မာ news chronicle AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမာရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရိသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့လယ်ပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါနေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချေလဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာသမရဒုသမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းပြင်ခန့်မှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော် ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖက်အံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သင်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့သမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်အများပြားလဲဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့သမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံရေအတွက်ကရေအတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့စီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကောင်ရဲ့အကြီးစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိသလိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးပုံကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ်ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ်ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမရတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုးလန်းမှလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စဉ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့ချက်ချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းပင်လယ်ပင်လယ်အုပ်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများအဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရာပုံမှုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာ စစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းတွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှန်မြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ မကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်အနေနဲ့ဒီပတ်တဲ့ဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လဲအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တောက်ကမင်းမြန်ရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေချသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရင်တောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြာသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှာလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒါလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွယ်ပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံသွေးရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုတ်မေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကို နိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ် ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံဆင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှိမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိန်ထိန်ထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွတ်တော်ကိုစလေကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်
4: When you take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်တွေးဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဥမအီလို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်ဟင်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းချောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြချိန်မုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုချိန်မုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်တမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတံမိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကို့အလုပ်ပေါ်ဒရီဟာဖြစ်စေမှုလျှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပ္ပခါဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တယ်စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေ၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေးဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သင့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိပ်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သင့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအတန်ဝိသေသအခါဘီကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျတပရေကဖာညွတ်တောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့ဤအညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရဟုကဝါတာညွန့်ဇတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥဥကောင်းစေမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဦးကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဦးကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း၎ နိုင်ငံခြား၌ကျွံထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျဲအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာအကြောင်းလျားစုံစည်းဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရင်းမဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေုံဘုံရန်သူပြောက်လူတစ်ပေါက်ကိုကြောက်လန့်ရွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျန်အလိုဒီတင်းငွေတွင်နေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစကွင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံယရိယာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပူသည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်ကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံယရိယာကမိမိတို့အရရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကဆိုင်ကြရအံယရိယာကတရက်လျင်စစ်တပ်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: နော်နီ
0: ယရိယာကခွေမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွ့မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံယရိယာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ဘုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျသပရင်းနေပွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ယရိယာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ18တောင်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဘယုတ်တုခမျိုးစုံကျိုးခုံရအံ ရရကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးရုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငတ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရရာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကလှုံရမည်အချိုးပေကနမှာမငါလုံးတင်းကျင်အတာတက်အံသောအခါကတရုတ်တက်ကြက်မြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရာ1389ခုကဆုံလာဇန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇဗရင်နေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြန်မာဗဟိုနေ့3ချက်ဒီကျော်4:00တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းစောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေးနာစောရသူနာခတို့ပေါ်ပြုသည်နှင့်အညီစာညီဝေါ်ဟာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးဆောင်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတစ်ဆောင်ဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ဤအရိုရှိရာရက်တို့မျက်နာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိခာပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျူ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့ဒီပတိကဆယ်လီ PDF တို့ဒီပတိက ERO ဂျာကာလာဆိုရတို့ဒီပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူးဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားစစ်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာဆက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမာတက်ကြက်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျသပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတလုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အန်ယူဂျီအီအာရိုနှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန်းနာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကချောင်းစီအံ့ မွေးသမျှကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ AID သာပညာရွာဖြစ်အံ
1: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံစင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံအုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံအမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံအိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံနေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံအရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံအိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံဖို့အစိုးရကဝါသဝပောက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချကရုံအများအားရှင်လင်အံဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံအမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိမ့်သံကနိုင်ကများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံစည်းကားတန်ကားချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြ၍စစ်သားလူဝက်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးသိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းပေးမကြွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောက်မင်းမှသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်တိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးတုံ့ပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစီစိမ့်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံ။တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားတော့ကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့။ဤကားတော်လန်ยีအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်မေဆက်နှစ်မြင်ကွင်းမန္တလေးမြေကြီးနားကားလမ်းကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်အစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်တန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကျိနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ AR မြို့အရှိတ်ချက်မှာတောင်မြောက်ဖောက်လုထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြကျိနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယံနဲ့ရိခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာ AR မြေကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေရေးပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာARR မြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်က မန်လေးမုဂုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မျိုးရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တော့ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေချောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက် ARM အရှိချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နေမျိုးတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်း၊မြို့၊နယ်မြေ၊မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နေမီတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်း၊ရေကြောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ ARM အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလိုချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့ သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ဒီလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကံခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကံခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကံခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့စေစုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထက်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနည်းငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းစုဆောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဥမာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆော်မြူနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုံကြီးအဲ့ရတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်လင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ကြဆုံသွားတဲ့စလိုင်းဆန်လင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့စီအန်နာသိမ်းပြည်နယ်နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ် CNOCNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNOCNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အမှတ်စဉ်နှစ်သင်တန်းစင်ရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNOCNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်17ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်17ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာခါမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးဘဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ
0: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကနေ့မေလ23ရက်နေ့တနာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း3စုံ၊ဖက်နက်3ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ6ခုနဲ့ကြီးကား3စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလေတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက် ောက်ထားတဲ့တကွထွေးရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အစိုးရဆောင်ကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကျဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်ထောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြည်ထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီချိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီချိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့3နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က4ယောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21 ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ခြေရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတောင်းခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနဲ့ပကဖတောင်းခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်းခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်းခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမြေမိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့ https://t.me/pkbsalinm4 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့တရင်အချက်လက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုပ်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရက်ရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွဆနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယာဝတီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တက်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလာဆက်ရှင်နေမြင်တွင်ရန်ကုန်မြို့ငလင်းအန်ရဲ့ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲမေလာဆက်ရှင်နေမနက်၈နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရန်ကုန်မြို့ဝမီးပြာနေကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးမဂနီချူပြား5.2ရှိတဲ့အလယ်လက်ပြားရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေထိတ်လန့်ပြီးတော့နေအိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်းကြတာတချို့သောအထက်မြင့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေနဲ့ရုံးတွေကိုရောက်နေတဲ့သူတွေအဆောက်အဦအပြင်ဘက်ပြေးထွက်တာတင်းရှောင်နေကြတဲ့အကြောင်းတွေသတင်းတွေမှာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေအများပြားရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုနေရာပေါ်အခုလိုပြင်းအားအလေလက်ရှိတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်လိုက်တာဟာအင်အားပြင်းငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်ထွက်လာစေရလဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်သာသာကစကိုင်းမြို့နီးကိုဗဟိုချက်ပြုပြီးပြင်းအား 9.9 ရှိတဲ့ငလင်းကြီးလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နယ်နေပြည်တော်ပြင်မနာတို့မှာအပျက်စီးကြီးကြီးမားမားနဲ့လူပေါင်း4000နီးပါးအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လောက်အထက်မြင့်အဆောက်အဦမများတဲ့မန္တလေးမြို့လိုမြို့အနေနဲ့တော့လူထောင်ချီအသက်ဆုံးရှုံးကြရပြီးပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာပမာဏကြီးမားတဲ့အချက်ကိုထောက်ရင်အကယ်၍မန္တလေးစကိုင်းတို့မှာလှုပ်ခတ်တဲ့ငလင်းပြင်းအားမျိုးရန်ကုန်မြို့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့ဆိုတဲ့မိကွန်ကစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာပြင်းအားကြီးမားတဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ငလင်းတန်ကြောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကမန္တလေးထက်ကြီးမားလိမ့်မယ်ဆိုတာမှန်းစာယုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ငလင်းတန်ခံနိုင်ရည်မရှိတဲ့အဆောက်အဦကယာနုအများစုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအဆောက်အဦတွေရဲ့ခိုင်မာမှုအရေးအသွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်ဆေးကြမ်းမတ်မှုအားနည်းခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့လူနေအိမ်တိုက်တာတွေအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အဆောက်အဦတွေအများစုကအင်အားပြင်းငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပြိုကျပျက်စီးကြလိမ့်မှာသိကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်လူနေတိုက်တွေအများစုဟာ1990ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကန်ထရိုက်တိုက်ခဲလို့ခေါ်တဲ့ကာလမှာဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတာတွေဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနှစ်ခုအတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အထက်မြင့်လူနေတိုက်တာအဆောက်အဦတွေဟာလည်းငလင်တန်ခံနိုင်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာမရှိသလိုငလင်တန်မဟုတ်ပေပုံမှန်အရေးသေးစစ်ဆေးမှုတတ်မှတ်ချက်စံတွေတောင်မပြည့်မီကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အစအဦးအရေးသေးစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့စီမံသားရအနေနဲ့လက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိခဲ့တာကြောင့်အကယ်၍သာငလင်ဘေးလိုမျိုးရင်ဆိုင်ရရင်ဘလောက်ထိထိခိုက်ပျက်စီးသေးကြမလဲဆိုတာအတိအကျမမှန်ဆနိုင်သည့်တိုင်အန္တရာယ်ကြီးမားတယ်ဆိုတာတော့ညင်းမရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။သခိုင်းပြက်လေငလင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့အရှိတ်တောင်နှင်းမြောက်ဖြတ်သန်းတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးမေလ၁၈ရက်နေ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ပဟိုချက်ဟာအဆိုပါပြည့်ရွေကျော်ပေါ်မှာလို့ယူဆရပါတယ်။သခိုင်းပြည့်ရွေကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အရှိတ်ချမ်းမှာတည်ရှိကြတဲ့ဒဂုံမျိုးတစ်တို့လိုမျိုးနဲ့ရက်ွက်တွေကငလင်ဘေးရန်ရဲကိုရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေထက်ပုံမခံစားရနိုင်တယ်လို့လည်းငလင်ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။နဝတအစိုးရလက်ထက်နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့တစ်တိုးချဲ့ကြရမှာမြို့ရဲ့အရှိတ်ပိုင်းတွေစီတိုးချဲ့ကြခြင်းဟာပြည့်ရည်ကျော်နဲ့ပုံမနီကတ်စီရာဖြစ်ပြီးတကုံမျိုးတဲ့မျိုးနယ်တွေကမြေအနေထားကပို့ပြီးပြော့တာကြောင့်လည်းပြင်းအားကြီးတဲ့ငလင်သာလှုပ်ခတ်ခဲ့ရင်ပုံမထိခိုက်ခံစားရနိုင်ခြေရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငလင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်သမိုင်းတွေအရနှစ်ပေါင်း80ကနေ100ဝန်းကျင်မှာအင်အားပြင်းထန်တဲ့ငလင်မျိုးတစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လေရှိတာရန်ကုန်ပဲခူးဝန်းကျင်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ရဆိုရင်အနေနဲ့1930ပဲခူးငလင်ကနောက်ဆုံးအနေနဲ့လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကဒီ area မှာမကြခင်နှစ်တွေမှာအင်အားပြင်းငလင်လှုပ်ခတ်လာမလားဆိုတဲ့မှန်ဆချက်တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ကဂျပန်တိုကျိုတက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံငလင်ကော်မတီတို့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုချက်အရပဲခူးရန်ကုန် area မှာပဲခူးငလင်ကြီးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း150မှာပြင်းအားခုနှစ်အထက်ရှိတဲ့ငလင်နောက်တစ်ကြိမ်လှုပ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC မြန်မာပိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်ပေါင်း150ထက်ဆော့ပြီးလှုပ်ခတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကယ်၍စောပြီးလှုပ်ခတ်ရင်တော့ပြင်းအားအနေနဲ့ခုနှစ်အဆင့်ကိုအနည်းငယ်လျော့ပြီး၆အုပ်ထက်ရှိတဲ့ငလင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းကြောင်းအဆိုပါသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီအချက်လက်တွေခန့်မှန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ရန်ကုန်မြို့အနေနဲ့လာမယ့်ခုနှစ်တွေဆယ်စုနှစ်တွေကအားပြင်းတဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်လာနိုင်ခြေရှိတာကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကာလတိုးလာတာနဲ့အမျှလှုပ်ခတ်မဲ့အင်အားပြင်းငလင်ရဲ့ပြင်းအားကပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့သဘောအင်အားစုဆောင်းလာတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအနေထားမှာအန္တရာယ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအပြင်းနဲ့ငလင်လှုပ်ခဲ့ရင်တေချာပေါက်အန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်တဲ့အဆစ်မမီတော့တဲ့လူနေအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေဖြိုဖျက်အစားထိုးဆောက်လုပ်တာအသစ်ဆောက်လုပ်မဲ့အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေကိုငလင်တန်ခံနိုင်ရည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိအောင်အရေးအသွေးစံနှုန်းတက်မှတ်ဆောက်လုပ်စေတာတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးအရက်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအထက်ကလိုအပ်တဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးရှိလာဖို့မျှော်လင့်လို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ငလင်ဘေးဒဏ်ကနေကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးမှုတွေလည်းနေပါလွန်တဲ့အနေအထားမှာရန်ကုန်မြို့ကအထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေမှာနေထိုင
3: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမ်းမောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ဂျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှားယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: နေကြတဲ့သူတွေပို့တော့နှစ်တရာကျော်မှတစ်ချိန်ပြန်လာတတ်တဲ့အချိန်ကြိုက်ပုံတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့အင်အားပြင်းငလင်းကိုစက္ကန့်နာရီရေတွက်ရင်ဆောင်စာအသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: မင်္ဂလာပါရှင် MCDN ရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဆိုင်းမြင်ရဲစခန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းရေနံကျောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေကြောင်းသတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီပေးပို့ကြဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းနဲ့ကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNL ထိန်းချုပ်မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNL ဘက်ကညင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုင်မြင်ရဲစခန်းကိုဒေါ်လာရေးတက်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးမြို့ကိုလည်းထိန်းချုပ်စစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းတပည့်မြို့နယ်ဆိုင်ပြင်းမြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနအနေနဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးနိုင်ဖို့မေလ14ရက်နေ့မှာ Operation OTT စစ်ဆင်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုရန်သူဌာနချုပ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ဆိုင်မြင်မြို့ကနယ်မြေရဲစခန်းကို PDF အင်အား60နဲ့လက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမေလ16ရက်နေ့မနက် 9:30 မိနစ်လောက်မှာရဲစခန်းတစ်ခုလုံးကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်အုပ်စုဘက်က12ဦးသေပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအများအများကိုလည်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်မှာစစ်တပ်လက်အောက်ခံရဲစခန်းမှုဖြစ်တဲ့ဒူရဲအုပ်ဝင်းစောအောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒူရဲအုပ်ဝင်းစောအောင်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ကယ်မှုအောက်ကကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအပြင်ငါးနှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တဦးပါတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါတာဝန်မဲ့စွာတရေဘောကြောင်စွာနဲ့ဆွန့်ပစ်ထားခဲ့ပြီးကိုလိုယုံထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတာတွေ့ရတယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကပြောပါဗျ။တော်လေးဘူပေါင်းတက်တဲ့အနေနဲ့အကြံဖက်စစ်တဲ့အထိုင်ချတက်ဆွဲခဲ့တဲ့တက်စကန်အဆောက်အုံတွေနဲ့ခန်းစစ်ကုန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လေးတက်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်အခုရရှိခဲ့တဲ့အောင်ပွဲဟာကြည်လက်နက်ခဲရည်ရဲ့ဆွမ်းပကားကြောင့်နဲ့မဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုဘက်ကစည်ရေးတရီလုံခြုံရေးအသည့်နဲ့ဘူပေါင်းပါဝင်တာ PDF ရဲဘော်တွေရဲ့တာဝန်တိမှုနဲ့ရဲဝန်းစွန့်စားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကဂုဏ်ပြုချီးကျူးထားပါရယ်ဒါကြောင့်နောက်လာမယ့်စစ်စင်ရေးတွေမှာလည်းပြည်သူလူထုနဲ့ဟန်ချက်ညီညီလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အမတ်တေရွှေဘိုခရိုင်စစ်ဌာနကသတင်းစကားဖော်ထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးရေနံကျောင်းမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေနံကျောင်းမြို့နယ်တွေကရွာရီဘက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တပ်ဘက်က10ယောက်သေသွားပြီးပြန်ဆုတ်သွားကြတယ်လို့ People's Defense for ရေနံကျောင်းကမေလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝေကုံဝက်ချုပ်နတ်မောက်လမ်းမကနေတဆင့်မေလ10ရက်နေ့မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးမေလ17ရက်နေ့မှာတော့မြို့နယ်အရှိတ်ချဲမှာရှိတဲ့အလေကုန်းကျေးရွာတဝိုက်မှာတနအီကြတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အလေကုန်းရွာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာတိုက်ပွဲမှာအထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါရယ်မေလ14ရက်နေ့မှာလည်းကုန်းအိုင်ဖောင်းခွဲရွှေကျင်ကန်ရိုးအတိုင်းလွန်ပင်ရှူရွာအနီးကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းချင်းကပ်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပြီးဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က10ဦးသေသွားတယ်လို့အသိပေးပါရယ်အထိနာသွားတဲ့အိတ်စစ်ကြောင်းဟာမေလ15ရက်နေ့မှာတော့ရင်းနှံကျောင်းမြို့ပေါ်ကိုပြန်ဆုတ်သွားတယ်လို့သိရပါရယ်ရင်းနှံကျောင်းမြို့အခြေဆိုင်ခလာရ89နဲ့မကွေးမြို့အခြေဆိုင်တပ်မ88ဟာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်စိုးမိုးနိုင်မှုစူးစမ်းလာတာကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုမကွေးတိုင်းပကဖအထူးရွေးရှားစစ်ကြောင်းရင်းနှံသာကောလန်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မကွေးခရိုင်စစ်ဌာနဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မကွေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ People's Defense for ရင်းနှံကျောင်းတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမန္တလေးဒေသစီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအားစုတွေဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးဒေသစီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအပါအဝင်တနင်္ဂနွေရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြည်သူတော်လှန်ရေးအားစုတွေအွန်လိုင်းကနေတွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကမေလ17ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကနေကျင်းပခဲ့တဲ့မန္တလေးဒေသပြည်သူတော်လှန်ရေးအားစုတွေပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းမှုစင်ကြံပုံမှန်အစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်လာတာပါ။အစည်းအဝေးမှာမန္တလေးဒေသရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအပြင်တနင်္ဂနွေလုံးရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်အပြန့်လန့်မျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြရတယ်လို့အသိပေးပါရယ်။ဒါအပြင် CDM ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေး၊လူမှုလှုပ်ရှားမှုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီလိုက်ဆွေးနွေးတာတွေပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါရယ်။မန္တလေးဒေသခြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC နဲ့ မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်တို့ကလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုမျှဝေဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုမန္တလေးဒေသကြားကလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ MIGC ကောင်စီဝင်တွေပေါင်းဆက်ညီနိုင်မှုစင်ကြံသဘာပတိတွေစင်ကြံရဲ့အစုဖွဲ့ခုနှစ်ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း58ဦးလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့မန္တလေးဒေသလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မန္တလေးဒေသတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူ့နေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာစနစ်တကျချိတ်ဆက်စူးစီးပြီးခြိတက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေးချောင်းတရင်နေအချိန်နဲ့ပြည်ကြီးပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေးချောင်းကင်းနောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရေးလေးချောင်းတရင်နေအချိန်နဲ့ပြည်ကြီးပေးပို့ချဖို့ဝေဟင်လေးချောင်းကင်းနောက်အဖွဲ့ကမေလ19ရက်နေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အကြမ်းမစစ်တပ်ကထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်အစ်စ်တက်လာတဲ့စေဦးစည်းချုပ်ရဲဝင်းဦးလက်ထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှက်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ဝေဟင်လေးချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာစေဦးစုဟာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေးရင်3စင်း4စင်းစသဖြင့်အုပ်စုလိုက်လှည့်ပတ်ပြန်တန်းပြီးတနင်္လာရက်ကိုအချိန်မောင်းများစွာစုပြုံတိုက်ခိုက်တဲ့ဤပြုဟာကိုအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဝေဟင်လေးချောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကအသိပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုအနေအကိုပိုပြီးသတိပြုကြဖို့လဲနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အခုလိုလေရင်တွေအုပ်စုလိုက်ပြန်တမ်းပြီးလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆိုင်တွေမပြတ်စီးရလေအောင်နိုင်ငံအဝန်အထူးသဖြင့်မြမပြည်အောက်ပိုင်းကမိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့သိရှိရသမျှလေကြောင်းသတင်းတွေကို @wehinairscout-bot ထံကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပေးပို့ကြဖို့ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်အဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဝေဟင်လေကြောင်းကင်းတောက်ကွန်ရက်ကလည်းမိဘပြည်သူတွေလေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရေးအတတ်နိုင်ဆုံးစ조사ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မိဘပြည်သူတွေကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားနိုင်မှုလေကြောင်းသတိပေးစာတိုတွေပေးပို့နေတဲ့အတွက်စာတိုရယူလို့သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့နေထိုင်ရာမြို့နယ်ကို @wehinairscout-bot ကိုပေးပို့ပြီးသတိပေးစာတိုတွေရယူနိုင်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆက်လက်ပြီး CRPH လုံခြုံရေးကော်မတီနဲ့ MDSI အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးစီရေးဆိုင်ရာသူစည်တနာဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်အောင်လွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဟာမြန်မာစစ်ဖက်ရေးရာနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလေးလာရေးအဖွဲ့ MDSI နဲ့ပူးပေါင်းပြီးသူတေသနာအစီရင်ခံစာလေးလာတွေ့ရှိချက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုမေလ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ online ကနေပြုလုပ်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ CRPH အတွင်းမှအဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးနေမျိုးကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအတင်းမှာတော့ MDSI အဖွဲ့ကသူတို့ပြုစုထားတဲ့သူတေသနာအစီရင်ခံစာလေးလာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်စီရေးဆိုင်ရာသုံးသက်အကြံပြုချက်တွေကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမိဂုံနေမင်းမြန်ကအပြန်အလှန်အကြေးလဲဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။၃နိုင်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ CRPH ရာကော်မတီဝင်တွေ၃နိုင်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ CRPH ရာကော်မတီဝင်တွေအပြင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်း

ဆော့မြို့နယ်ဘက်မှာအင်အား1300လောက်နဲ့စစ်ပြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာအဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကအင်အားရာခနန်းလောက်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့နယ်တွေကိုစတင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာနေပြီလို့သိရပါတယ်။စစ်အုပ်စုဟာမီလာဆန်းမိုင်းကလေးကချင်းတောင်နယ်နဲ့ချင်းမကွေးအဆက်ဒေသတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာပြီးဘေးလွတ်ရာကိုစစ်ပေးရှောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာကံပက်လက်မင်းတပ်မတူပီနဲ့ကျင်းတွေးမြို့တွေကိုချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင် CPU ကထိန်းချုပ်ထားပြီးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေလည်းပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စီရေးအခြေအနေတွေတဖြည်းဖြည်းတင်းမာလာတာကြောင့်ဘိုးဘွားပိုင်မိမိကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့မြေပြင်ကဒေါ်လာရေးဘော်တွေကိုခွန်အားဖြည့်ပေးဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာရောက်ချင်းတိုင်ဝိုင်းထံအခုလိုတောင်းဆိုထုတ်ပြန်ရတာလို့ CPU ကဆိုပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရရှေ့လေပိုင်းနိုင်ငံတွေ Middle East ကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့ချင်းဒေါ်လာရေးမောင်နှမတွေအနေနဲ့တအူးကိုမြန်မာငွေကျပ်3သိန်းစီထည့်ဝင်ချဖို့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။လာရူစင်ကာပူနိုင်ငံရောက်ချင်းပြည်သူတွေကိုလည်းတအူးချင်းအနေနဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ100စီထည့်ဝင်ပြီးမြေပြင်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတဲ့ရည်တည်ပေးကြဖို့ CPU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဘူတီတောင်မှာရိုဟင်ဂျာ190လောက်ကို AA ကအစုလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်မြို့နယ်အတွင်းအာရခတပ်တော် AA ကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အရက်သား190ကျော်ကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးကြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ Human Rights Watch HRW ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုအာရခတပ်တော်ကဘူတီတောင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးရဆုံးမှုမြောက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့ HRW ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာပြင်းပြထန်ထန်ဆွတ်ဆွဲထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကဘူတီတောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတစ်ခုစီ AA ကစစ်ကြောင်းထိုးတက်လာစဉ်မှာဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်မှုကြိုးစားနေတဲ့ဟိုယာစီရီရွာသားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ HRW ကဆိုပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးတာမှမဟုတ်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တဲ့ရွာသား190ကျော်ရဲ့အမည်စင်းတွေကို HRW ကအတည်ပြုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပြီးတေဆုံးသူတွေထဲမှာအနည်းဆုံးကလေးငယ်90လောက်ပါဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျိုရုတပုံတွေရအဆိုပါကျေးရွာအုပ်စုတွေကဖာတိုင်လာပါယာနဲ့ဘောပါယာရွာငယ်2ရွာလုံးအပါအဝင်မယူမြကန်းတလျှောက်ကကျေးရွာတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ HRW ရဲ့အာရှဒေသဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမင်းနက်ရှိဂန်ဂူလီက AA ရဲ့လုပ်ရဟာစစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပခါကိုရုံမှညှစ်ထုတ်မှုအဆင့်တစ်တစ်ခုစီတွန်းပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအချိန်ထိလွတ်မြောက်လာသူတွေကိုလည်း AA ကယာယီစခန်းတွေမှာသွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ပြီးအထက်မှလှုပ်အားပေးခိုင်းစီတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသူကဆွဆွဲထားပါတယ်။အခုတွေ့ရှိချက်ဟာသူတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြစ်မှတ်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုသာပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာပါဆိုတဲ့ AA ဘက်ကငင်းဆိုချက်တွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာတဲ့အထိကျူးလွန်သူတွေကိုအေးအေးယူတာဝန်ခံခိုင်းတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်း HRW ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီကုမင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ TNLA ထိန်းချုပ်မြို့၄မြို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ပြန်တောင်း TNLA ဘက်ကငင်းပယ်ခဲ့ပြီးစစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပြည်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်နဲ့တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာ TNLA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့၄မြို့ကိုပြန်ပေးဖို့စစ်တပ်ကဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ12ရက်နဲ့13ရက်နေ့တို့မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာကုမင်းမြို့မှာ17ချိန်မြောက်အဖြစ်လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူဝါဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုဦးနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့က TNLA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခန်နမ်တူမိုင်းလုံးနဲ့မိုင်းငော့မြို့လေးမြို့ကိုတလအတွင်းမှာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာလိုက်လျောပေးနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေတာကြောင့် TNLA ဘက်ကပြည့်ပြည့်သားသားညင်းဆိုခဲ့ပြီးဘာသဘောတူညီမှုမှမရရှိခဲ့ပဲဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီမြို့လေးမြို့ကိုသာထပ်မံပေးအပ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင် TNLA အနေနဲ့အရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါနမ်ဆန်နဲ့မန်တိုမြို့နယ်နှစ်ခုကိုသာအုပ်ချုပ်ခွင့်ကျန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်မိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်မြို့တွေကို TNLA ကစစ်တပ်ထံပြန်ပေးအပ်ခဲ့ရဖို့ပြီးကြောင်မဲနောင်ချိုနဲ့တီဘောမြို့တွေကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိအဆိုပါဆွေးနွေးပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဖက်လုံးကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုမြေပြင်မှာလည်း TNLA အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေပုံမှန်တိုင်းလည်းပတ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြမလူငယ်တွေကိုတရုတ်ငွေလင်ကန်းကမိုင်းဆက်မြေရှားတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေလူကုန်ကူးရမှာစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုဒါစီကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ပါပါဝင်ပတ်သက်နေရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တရုတ်အွန်လိုင်းငွေလင်ကြားဖြန့်ခိုင်းတွေကနေလူကုန်ကူးခံရတဲ့မြမလူငယ်တွေကိုထိုင်းနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့မိုင်းဆက်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကမြေရှားတပ်တုတွေနေမှာကျွံပြုတ်ခိုင်းစေနေတယ်လို့ရှမ်းလူခွင့်ရေးမန္တလေး SHRF ကမေလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေကိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခံရမှုကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တာချီလိမ့်မြို့ကအသက်25နှစ်အရွယ်ကိုသက်လိုအမည်လွဲဖော်ပြထားသူကမြေပြင်အချက်လက်တွေနဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဟာတာချီလိမ့်မြို့ဟောင်းလေးရက်ကွက်ကဝါပြည်သွေးစီညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ပိုင်းရောင်နေဦးရီစော့ဝင်းထဲကတရုတ်ငွေလိမ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစီးငိုင်လက်ထောက်အဖြစ်လှုပ်လှုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ကိုသက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မလအတွင်းမှာငွေစည်းအလွယ်သုံးစားလုပ်တယ်လို့

0: တရုတ်မန်နေဂျာတွေရဲ့မတရားဆွဆဲခြင်းကိုခံရပြီးတဲ့နောက်လစာမရဘဲကောဆန္ဒဘက်မှဖုံးခေါ်ဆွေးနွေးလေရတဲ့အလုပ်ကိုအဓမ္မခိုင်းစေခြင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့နောက်ဧပြီလတတိယပတ်တကြံပြီးမှတော့စစ်ကောမရှင်ရဲ့ဟန်ပြဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေကြောင့်နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသက်ပါဝင်၃ဦးကိုလူကုန်ကူးရောင်းဆလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့၃ဦးကိုတာချီလိတ်ကနေမိုင်းဆက်မြို့နယ်မိုင်းယွန်းဒေသမှာရှိတဲ့မြေရှာတပ်တုတွေနေစီလူကုန်ကူးရောင်းမှာစစ်ကောမရှင်ရဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတက်ကြည်ကြီးဝင်းမြိုင်ကိုတိုင်လိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်စည်းရေးနေရာရောက်တော့ကားရှိကန်ကလူကြီးလို့ထင်တဲ့သူကဂိတ်ကအရာရှိကိုအလေး
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ထားပြတယ်သူစကားသွားပြောတယ်အဲ့ကြဘာမှမစစ်ပဲလွတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့မှသူကရဲမှန်းသိတာနောက်ပိုင်းတာရှိလေးကိုပြန်ရောက်ချိန်ညာသူ့ကိုစစ်စေးဂိတ်ဒီမှာခဏခဏတွေ့တယ်သူကလူကုန်တားတက်ကဝင်းကြိုင်းနဲ့ယာရုကတက်ချက်ကြီးလို့ကိုသက်ကပြောပါတယ်သူတို့ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာကမိုင်းဆက်တောင်ပိုင်းထိုင်းနယ်ဆက်နဲ့8ကီလိုမီတာလောက်ပဲကွာဝေးတဲ့နန်းခုတ်မြေအရှိဘက်ခံကတရုတ်အစိုးရကျောရောင်းနောက်ခံပြု CIMC ကုမ္ပဏီရဲ့မြေရှားသက်တူရင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတန်ချင်းချင်းခတ်ထားတဲ့ UWSA အကျဉ်းသား30လောက်နဲ့အတူကျင်းတူတာသက်တူမြေအိတ်တွေနဲ့ပေပါတွေတည်ရတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကျန်းတွေကိုလုပ်ကန်ခဲ့ရပြီးတခြားသာမန်အလုပ်သမားတရားကျော်လောက်နဲ့တီးကြခွဲကအကျဉ်းချထားခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်အဆိုပါမြေရှားတပ်တူတွေကိုတရုတ်ဝန်ထမ်း90ကျော်ပြင် UWSA စစ်သား90လောက်ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရမှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုလူများရှိမှတပင်းနဲ့ချီနှောင်ထားပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်တာမှာလူတွေအကုန်လုံးခေါ်ကြည့်ခိုင်းပြီးတော့တပင်းရှိမှကြိုးနဲ့ချီတုပ်ပြီးရိုက်တာပြီးတော့တညလုံးအဲ့ဒီတပင်းမှာပြစ်ထားတယ်။နွေရသည်မိုးလို့သာသူတို့မသေးတာဆောင်းရသည်ဆိုတခုခုဖြစ်လောက်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကိုသက်ဟာအဲ့ဒီတပ်တူတွေမှာနှစ်လကြာနေခဲ့ရပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ17ရက်နေ့မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကိုမျိုးစုသူကတော့နှစ်လလောက်ကြာမှဆက်သွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းလူခွင့်ရေးမှန်းတာ SHRF ကတော့အခုလိုလူကုန်ကူးကျွံပြုတ်ခိုင်းစေခံရမှုတွေမှာစစ်ကောမရှင်တက်နဲ့အာဏာပိုင်တွေကငွေကြေးအကျိုးမြတ်ရယူပြီးကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာကြောင့်မြေရှားတပ်တူတွေနေကိုစီကံတကြဖြစ်အောင်၎င်းတို့ထံတောင်းဆိုနေတာအကျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါဗျ။ဒါပြင်၎င်းတို့ဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကိုထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲအမြဲထုတ်ဖို့သာစိတ်ဝင်စားကြပြီးအဲ့ဒီတပ်တူတွေနေကြောင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မြေကြီးညဉ့်ညမ်းမှုတန်ကိုအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာပါခန်းစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြည်ထနာကိုဖြင်းရှင်းနိုင်မဲ့တခုရီသောနီလန်ကတော့ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးတဲ့ပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့ Federal Democracy အစိုးရထိန်းချုပ်မှုအောက်ရောက်ရှိစေဖို့သာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗြိတိန်စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူမှု Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ကစီးပွားရေးတံခါးပိတ်ဆို့ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကျွန်းသစ်တွေကိုတရားမဝင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဗြိတိန်စိန်ခံရွက်လီကုမ္ပဏီကိုအမေရိကန်အစိုးရကအရေးယူလိုက်တာကို Justice for Myanmar ကကြိုးဆိုလိုက်ပြီးအရေးယူမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စိန်ခံရွက်လီထုတ်လုပ်တဲ့ Britain အခြေစိုက်စိန်ခံရွက်လီထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Sandseeker International Limited နဲ့ Sandseeker USA Sales Company တို့က American နိုင်ငံကိုတင်သွင်းတဲ့ရွက်လီတွေမှာတရားမဝင်ရရှိထားတဲ့မြမကျွန်းသစ်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပြီးတစ်တော့နဲ့တော်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးဥပဒေ Lexie Act ကိုချိုးဖောက်မှုနဲ့တခြားသောပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်ထံငွေ American Dollar 2သိန်းပေးဆောင်မှုသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့မေလ19ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်တော်လုပ်ငန်းကဏ္ဍကိုမြန်မာတည်လုပ်ငန်း MTE ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတည်ရောက်ချတာနဲ့ပြည်ပကိုတင်ပို့မဲ့တည်လုံးတွေကိုလေးလံတင်ရောက်ချတာတွေကို MTE တခုတည်းကဆောင်ရွက်နေရလို့သိရပါတယ်။စေအုပ်စုဟာ MTE ကတဆင့်ပို့ကုန်ဝင်ငွေရဲ့ရာဂိုင်းနှုန်းတစ်ရက်ကိုရယူပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့် American အစိုးရကစေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြန်မာတည်လုပ်ငန်း MTE ပေါ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့တရားမဝင်တစ်တင်သွင်းမှုတွေကိုတားဆီးဖို့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့မြန်မာကျွန်းသစ်ကုံသွယ်မှုဟာဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်ထားကြောင်းတစ်ကုံသွယ်မှုကနေရနေတဲ့ငွေကြေးတွေဟာတရားမဝင်စေအုပ်စုထံစီးဆင်းနေတာကိုမတားဆီးနိုင်သေးဘူးလို့ GFN ကထောက်ပြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု EU UK နဲ့တခြားသောအစိုးရတွေအနေနဲ့စေအုပ်စုရဲ့အကြမ်းဖက်ဆစ်ဆင်ရေးတွေရပ်တန့်စေဖို့နဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အမှန်တကယ်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေအရေးတကြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ GFN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတစ်တီဆက်ပြီးတင်ပို့နေရတွေကိုအရေးတကြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးချမှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတိတိယောက်ယောက်အကောင့်ထည့်ဖို့ တိကုံတွယ်မှုဆိုင်ရာငွေပေးချေမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဖန်နေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုအမြန်ဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တိလုံငန်းအပါအဝင်စေအုပ်စုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေပယ်ကဏ္ဍတွေကထုတ်ကုန်တင်ပို့မှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ပြတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့နဲ့မြန်မာသစ်တင်သွင်းမှုကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ဖို့ Justice for Myanmar ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းထောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

pega, pega, pega, pega. Tu é desatti, só, só.

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူညာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပြင်ပထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေးဆေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေးဆေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်သိနေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးသမ္မတထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမျိုးတော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်ဆိုရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘူရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: လက်တလုံးမှာတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာတန်ခင်းတမန်ခင်းစင်မြင့်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမေရိကန်သမ္မတကပေကျင်းမြို့တော်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးဒီအပတ်မှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရပိုင်းမီဒီယာတွေမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာ့တန်တမန်ရေးဗဟိုချက်ဖြစ်လာနေတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြနေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါဗျ။ရုရှားဘက်ကလည်းဒီထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ပြောပါဗျ
2: ။Серьёзные ожидания отношений действительно.
1: ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအပြင်ပညာရေးကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွတိုးချဲ့နေပါတယ်လို့ Kremlin နန်းတော်ပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုနိုင်ငံလုံးကအထူးအခွင့်အရေးရှိတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ဖော်ပြကြပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့အကြားဆက်ဆံရေးဟာတိတိတသားတိုးတက်ခိုင်မာလာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတရုတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအကန့်အသတ်မရှိတဲ့အခွင့်အလမ်းနဲ့အလားအလာတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေကရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့ချိန်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟာရုရှားအတွက်စီးပွားရေးအရအရေးကြီးဆုံးကယ်တင်ရှင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သမ္မတပူတင်ရဲ့ဒီခေတ်စဉ်အတွင်းအဓိကဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ Siberia တဘာဝတန်ဝေးပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ီစီမံကိန်းဟာရုရှားရဲ့အာတိတ်ဒေသကသဘာဝတန်ခွေတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံထဲကိုပုံမတင်ပို့နိုင်အောင်ညီရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ဟာရုရှားရဲ့စွန့်ရင်တင်ပို့မှုစုစုပေါင်းရဲ့၄ဘုံ၃ဘုံကျော်ကိုဝယ်ယူနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာယူရိုဘီလီယံ300ကျော်ကိုဝယ်ယူထားပါတယ်။ဒီငွေကြေးဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုရုရှားကဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတရှီကျင်းပင်တို့ရဲ့ထိပ်သီးတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ယူကရိန်းအရေးဟာအဓိကဆွေးနွေးချက်မဖြစ်လာခဲ့ပဲထိုင်ဝမ်အရေးကိုပဲအဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့ပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေ့လာသူတွေကတော့ဒီအပတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းထိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကနေရာယူလာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်စကိုနဲ့ပေကျင်းတို့ရဲ့စွန့်ရင်ထောက်ပံ့မှုဆက်ဆံရေးပုံမှန်နဲ့ဆိုင်လာခြင်းဟာတစ်ချိန်မှာထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပြိပခဖြစ်လာခဲ့ရင်တရုတ်အတွက်ဒေါင်းစာထောက်ပံ့မှုအမှတ်ခံချက်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်နိုင်ငံဆန်ဒီယေဂိုမြို့ရှိဗလီတခုမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တနတ်သမားနှစ်ဦးနဲ့အရသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တနတ်သမားလိုတန်လျာရှိသူ၁၀ကျော်သက်နှစ်ဦးကိုမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့လာနေ့မနက် 7:43 မိနစ်ခန့်မှာဗလီအတွင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးချက်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။ပြစ်ခတ်မှုဟာမွန်တက်ဆူတောင်ပွဲအတွက်ဝတ်ပြုသူညာနဲ့ချီမရောက်လာခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗလီမှာနေ့စဉ်နေ့လယ်တနာရီမှာဝတ်ပြုသူအယောက်400လောက်လာရောက်လေ့ရှိတာကြောင့်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမကြခင်လူပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးဗလီတဲကိုရောက်လာကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ၄မိနစ်အတွင်းအခင်းဖြစ်နေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဗလီအပြင်ဘက်မှာတေဆုံးနေသူ၃ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနတ်သမားရှိနေနိုင်တဲ့အတွက်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ဗလီတာဝန်ရှိသူအီမာဟက်ဆန်ကငင်းငန်းကြီးကိုတံပိုးထားဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးအပေါ်ပြီးမခံမှုနဲ့အမုန်းတရားတွေဟာစိုးရိမ်ပွဲကောင်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတိခံတဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြစ်တာတရားကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဆန်ဒီယေဂိုရဲကျိုးစကော့ဝေါ်ကတော့အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခုပြစ်ခတ်မှုကိုမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှု hate crimes တခုဖြစ်ယုံကြည်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာက Islamic Center ဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါကိုအမုံတရားအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှုလို့ယူဆထားပါတယ်။တခြားအကြောင်းရင်းမတွေ့မချင်းဒီလိုပဲသတ်မှတ်ထားမှာပါ။အခုအချိန်ကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် FBI နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေစင်မှာပဲတာဝန်ရှိသူတွေကတော့အမြန်ဆုံးဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်စင်တာမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးဘေးကင်းတယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ၈ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သိဆုံးတဲ့ရာသူရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းမိုင်းကမက်ကဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မိကုန်းလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရေတချို့လဲရထားလမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမိကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့ဒဏ်ရာသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
3: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘတိပတူလူမှုမတူတော့ကွဲမှုမတူလအန်ဒေါ CDM ကညောစရအတရတက်လက်တဘလောအီနီလအခဲအီနီဒေါ်တမီအတော့ဘူးတက်ကစောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီတူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွင့်နီလတက်ကစောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဝခုတော့အစီအကရပိုတိကောတဖာကပဖို့မတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဦနေအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲဂလိုဘဘဝဲတာဂင်းနီလောကော်ပီယိုတိကောနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဝခုတော့အစီအကရပိုတိကောတဖာကပဖို့မတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဦအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲဂလိုနေဖဲလာမီတရှိခီတော်နီတူတော်ဘဘလောဝဲတာနီလောအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော့အစီအဆူရတောက်ဖို့ batwe tatuto bubato asieta bata mopaye bo tahuta maphato batwe tapoba apune thani buba khweda nilo nanyi chipedo to kopya chiko e nito kake thofetwe democracy tno tbeo to kamuko khweda awo papanowe wi logo apu tamuta khu tado tudo ta paganyo batwe tama setpa kihewe to kopya kamla tpa ta omuko tudo to niwe da awo tabata mupata pha e kahu do ma phlatho weda awo ni kapaphuta do asie tumui karat pha awo pokete gato tali ere ni pa phlase ko weda ni lo dikopyo tiko atu logo ba thwe ta u klese ta pha e dito ko so thwe ma san ni we lala popwe awo datto ta pha power pa klan ni we atu kopyo tiko apu datta ba lo ba sa ta pha ataho su tho weda e kama ni weda awo do ba thwe asie tabata ye bo e ta pa o phe suru ta pu i pu hu dagahu dama phlatho lo pwe go elota agini petone ba dagso ni lo dagso khiti miwe na bodda monitor da kle pwa lo hetho weda work for peace to khatara ni thilo ta do bo mu se phoba thwe kopyo moto do ucho mo tho ta gini lo bodda monitor da kle pwa lo hetho weda work for peace to khatara ni thilo ta do bo mu se phoba thwe kopyo moto do ucho mo tho phe new york we bo mu se phoba thwe kopyo moto ru pu gini ny PC ne phela me de sita ton ni thutop ba we da ni lo phe america cosa pho new york we bom sa pho we klo ni phela me de sikito ni dhamma de we da buddha muni international day of that satarita klepu palo hetcha we da work for peace darita klepu takhatara dpha o bata heta yu yo ni lo do phe work for peace kara pu pa we da do ko bi to khatara ashin tilananda mi sin to ya to khatara ਉ ਪਰਮਾਦੋ ਬਾਜੀਨੀਆ ਕੋਸੇ ਤੋਖਾਤਰਾ ਉਕੁਮੁਦਾ ਤਫਾ ਹੇਖੁਵੇਦਾ ਨਿਪਤਿਨਿਆ ਬਾਨੀਲੋ ਡੋਲੇ ਟਾਟਿਲੋਤਾ ਪੁਨੀ ਤੋਖਾਤਰਾ ਤਫਾ ਨੀ ਵਰਕ ਫੋਰ ਪੀਸ ਤਹਾਲੋ ਅਥੋ ਈ ਅਟਾਮੁਲਾ ਫੋਟੇ ਟੂਵੇ ਅਖੋ ਕੋਬਿਓ ਕਮੇ ਤਫਾ ਅਵੋ ਕਕੇ ਛੋਵੇ ਤਾਟਾਗੀਤਾ ਬਾ ਤਖਾਵੀ ਡਮੁਟਕੁ ਉਵੋ ਹਾਵੇ ਤਹਾ ਈ ਲੇ ਅਨੋਗਸਾਦਾ ਵੇ ਅਵੇ ਕਟੋ ਮਾਲੋਟਾਵੀ ਲੇ ਟਾਟਾ ਕਲੇ ਡਬਲੋ ਈ ਡਾਖੇ ਲੇ ਕਬਾਲੋ ਬਾਸਾ ਅਵੋ ਵਾਲੋ ਅਮਾਸੇ ਟਾਲੇ ko pade tapha o cbwe re nypc ni hetinya weda sikoni lo wiloki kopio moto do ucho moto do kopio ru karapu tapha ni tokhatara tapha o himamu weda le talumabu tapha we tokhatara tapha soita gini patuni mata kasoni lo taraso suminya ti me weda kokre peyo tu commission dela patuni tela msdf ni lo awe ti nagasa tutro weda rocket tapha do
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
3: ်။ဒီနေ့ဝတ်တာကနေလို့ကညောကော့ဆဲကော့ဂရိတ်ကော့ဆမ်မီနူတခေါ်ပြီးတော့ဒီကော်မရှယ်ဒလပတူနေတလ MSDF နေလောဝတ်တဲ့နောက်ဆက်တူတော်ဝဲတာရော့ကတ်ဖတ်တော့လက်ဒူမနီဝဲတာကနေပတင်ညာမနီလို့ဖဲပုကွေလိုက်ပရိတော်ဘူလက်ဒူဝဲတာ CW နေလို့ဒေါ်လာတူတဘလိုပူနေလောပယောတူတခေါ်တီဝဲဘာဒူဘတ်တီဝဲအဝဲတာအငိနေတကဆောပါဖလာတီဝဲတာစီကောနေလို့တဒူဘူ MSDF တော့သူမီကရလအမေရေအဖီယဂလောတူကလိုတဖာနေပဖိုတာတော့လက်ဒူဝဲတာနေလို့တော့တမီဖဲတဒူအီဘာစုမေညာတဖိတာမအတော်တဖာကခုတော်မဖလာထဝဲတာဝီပြောတိတလပတူတဖာကဒူဝဲတာတရေ MSDF ဟေတင်ညာတိဝဲတူပတုန်နေပါတာဆောနေလောတကဆောလူဟီတွေမီဝဲတာပြောတိနေကြောက်ထူတော်ဆောဝေတခေါ်လသူကဘောယူဒူဝဲတော်ဒူတာတခတိပါလောဟောကလတ်ကပါစေကောတဒူစုဝဲတာဟုလောင်းရှိဆောတော်တပြင်းကြောက်ထူကလတ်ဖာအီဒီတော်အတူတူဝဲတာဝော်နေဆောပါကဖာဟီပလောဝဲတာရင်းနီလောပြောသူနေမကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော်ဆောဝေတခေါ်လသူကဘောယူဒူဝဲတော်ဒူတာတခတိပါလောဟောကလတ်ကပါစေကောတဒူစုဝဲတာဟုနေလောင်းရှိဆောတော်တပြင်းကြောက်ထူကလတ် တဖာဒီတအတူတူဝဲတာအဝစောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်တစီတတော်နီဟေဘလော်ဒီဝဲတာနီလောဘေယတူနီကျောက်ထူဝေဒေါ်စောဝေတဖာအတော်တကရဓာတုကလေဒါကခုဒေါ်ပါဖလာထောဝဲဝါစတ်ထောဖဲလာမေတစီတတော်နီလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခုလာတကပါစီကောနီလောဝီပါအကထူခခဒူတာနီလောအခုလောင်းရှေတစောစောကလေမူဒေါ်တကလိုတပြင်းဒေါ်ကျောက်ထူကလေမူဖာလောကောဖိုလအိုဆိုဝဲတဖာကိုအိုဝဲဒါဘီဘီဘဘတော့မီတလိုဒီတအတူတူဝဲဒါကလေခေါနေဟေပလောဝဲဒါနေလို့ဘာခါတာလို့ဆောမီအိုလဒဆကတော့ခေါနေကထူထောဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမြတာတော့တဲ့ဟေပလောဝဲဒါစကောနေလို့အခွေးကတော့ဘူဆောဝီနီမေဝဲဒါရခကောစေတော့ချောကောစေဒဗလာစေအလောတခါခုဘေယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဝေပတောနေပါတဲ့ဆောနေလို့တကစောလကိတတိမေဝဒါ PDF သူဖိုလဟကေလလေကေတတိပူတဖာအိုနိဘသူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခပူတဖာတူလတကဝဲတေတာဝေနီလောတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေကေပြောတိတလပတူလေတူမနီဝဒါဝီဘလဟကေ PDF ဖိုတဖာအိုနိဘသူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခပူလအိုတတဖာနီတူလတကဝဲတိနီလောလေကေပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနီမနီဝဒါဝီဖဲတတဝေပူနေ PDF တဖိုလဟဲကေတဖာအိုဘာတာတရမလာကပေါ်ဝဲတင်းနေမတာပါဖလာဖဲလာမေတသီနီနေပတိညာပါနေလောလေကေပြောတိတလပတူဤစတ်ထလလိုက်ပရင်မီတောနီတတစိခိတောနီတလေတူမနီဝဲတာဝီဘေတော်တခောတီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တူနီမစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝီနေပတောနေပါတကဆောနေလောတကဆောလေရပါဖလာတဖာဤဝီတာဖဲနေလောရနလကမလကူကကတူမီတာမြူလတကဆောတဖာဤဖခုနေလောစီဘလဘကမလကိုရလအဒုကနာဘာတာကဆောဒေါ်တာတကလိနီလောဝ
5: အမေရိကန်ကကျူးဘားကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်တွေဟာသွေးချောင်းစီးပွားလို့သမ္မတမီဂယ်ဒီယက်စ်ကလည်းကတင်စားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပတ်ပေါင်းဆောင်ကရန်လိုမှုတွေကိုခံနေရတဲ့ကျူးဘားနိုင်ငံဟာစီးရီးအရတိုက်ခိုက်ခံရရင်ကိုကိုကိုကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကိုအကြောင်းပြပြီးကျူးဘားပြည်သူတွေအပေါ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့မတင်ဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ American သတင်း website Axios ကဖော်ပြတဲ့သတင်းတစ်ခုကြောင့်အခုလိုတုံ့ပြန်မှုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းမှာကျူးဘားနိုင်ငံဟာစစ်သုံး drone အစင်း300ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး American ရဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြစ်မှတ်တွေထဲမှာ Guantanamo စစ်အခြေစိုက်စခန်း၊ Memo တွေနဲ့ Florida ရေလက်ကြားမှာရှိတဲ့ Key West မြို့တို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးကျူးဘားကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့အရေးအမှတ်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေပိုပြီးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ရေနံပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်လောင်စာဆီပြက်လက်မှုဆိုးရွားလာပြီးပြည်သူတွေဟာတနေ့ကိုပြက်စစ်မီးနှစ်နာရီပဲရရှိပါတော့တယ်။စားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရပါတယ်။ဝါရှင်တန်အစိုးရဟာဒီအပတ်တနင်္လာနေ့မှာဆက်သွယ်ရေးစွမ်းအင်နဲ့တရားရေးဝန်ကြီးတွေအပါအဝင်ကျူးဘားထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေကိုပါဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာစစ်ရေးအရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ဖို့အတွက်အကြောင်းပြချက်ဖန်တီးဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ကျူးဘားဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။ Robert Dwan မှာရှိတဲ့ Swatch Nai အယောင်ဆိုင်တွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာနိုင်ဝယ်မဲ့သူတွေတနင်္လာနေ့ကလေးကတန်းစီဆောင်ဆိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Switzerland နိုင်ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Swatch နဲ့ Audemars Piguet ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့Ryanport Pocket နိုင်မိတ်ဆက်ပွင့်နောက်ပိုင်းဝယ်ယူသူတွေအချင်းချင်းခက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီကဆိုင်အချို့ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတန်းစီသူလူဦးရေကိုလည်းကန့်တက်ခဲ့ရပါတယ်။မီလန်မြို့က Swatch နိုင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အပြင်ဘက်မှာဝယ်ယူသူအချို့ခက်ရန်ဖြစ်ပွားနေတာကိုဗီဒီယိုမှာတွေ့ရပြီးအခြားနေရာတွေမှာလည်းအခုလိုဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Swatch ကုမ္ပဏီရဲ့1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေက Pop အနုပညာဒီဇိုင်းကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဒီနိုင်တွေကို American Dollar 420အထိဈေးတင်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။နိုင်ဝယ်ယူဖို့ဆောင်ဆိုင်ခဲ့သူတူကဒီမှာ2ရက်လောက်တက်လေးနဲ့တန်းစီနေခဲ့တာဒါကြောင့်ဒီနိုင်ယူကိုလိုချင်တာပါ Swatch က Audemars Piguet လိုမျိုးတကယ်ကောင်းတဲ့နိုင်အမှတ်တစိမ့်နဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားလို့ပါဒီနိုင်ယူကျွန်တော်ရဲ့နိုင်စုဆောင်မှုတွေထဲမှာပါလာတာတကယ်ကောင်းပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မျိုးသမီးတူကလည်းကျွန်မခင်မွန်းကဒီတစိမ့်ကိုကြိုက်လို့လာဝယ်တာပါဒီမှာတကယ်ထူးဆန်းပါတယ်ကျွန်မတို့ကနိုင်စုဆောင်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတော့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးသူကအပြင်မှာလူတွေထိုင်ဆောင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာပါကျွန်မရောက်လာတော့ဒီလူတွေအများကြီးတန်းစီနေတာတွေ့တော့အယံအံ့ဩသွားတယ်သူတို့တညာလုံးထိုင်ဆောင်ခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနိုင်ရီတွေရဲ့လက်လီစည်းနှုန်းက အော်ဒီမာပီဂေးရဲ့တမိုးကြီးနာယီတွေလိုဒေါ်လာထောင်ပေါင်းချီပေးထားရတာနဲ့ဆိုင်ရင်အများကြီးဈေးသက်တာပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတော်တော်များများကဒီ Royal Pop နာယီတွေကိုဝယ်ယူပြီးအွန်လိုင်းမှာဈေးတင်ပြီးပြန်ရောင်းချကြပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်တွေမှာဒီလိုရုပ်သွမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် Swatch Company နေနဲ့လည်းအနည်းအမြန်အေးအေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ Swatch Company ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ကုမ္ပဏီရဲ့ website မှာကလစ်ပေါင်းတန်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ Royal Pop နိုင်ရောင်းအားနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး Royal Pop Model 6ခုပါအစုံလိုက်တစ်စုံဟာတနင်္ဂနွေနေ့က StockX Online ဈေးကွက်မှာ American Dollar 2000ကျော်အထိဈေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ

妈妈你咋弄？你妈妈你的事啦哈，你妈妈你的事啦哈，我如今呢不在个，我放假呢，问题也没想到，抓上我就在了，好了。

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်